Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat, kuule.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Koti.
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pouki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pouki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

mai sen. Kaunis nainen sanoi, minä olen merenneitosi. Ja hän otti minut mukaan.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Radio Pooki.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Tokmanin

0: taas puhutaan.
1: Radio Pooki.
2: Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Arvaamatonta. Pelottavaa.
12: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
11: Niin on muillekin.
13: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Radio.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituksjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
1: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,9 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.

0: Radio Pooki.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

arkkuasi.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No jo on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
5: Tuossahan se on sun sormen päässä.
4: Täh?
5: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
6: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Radio Pooki.
1: Onhan tämä iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty, vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
2: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
5: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö. Huulillasi hehkuu kesän muistot. Punaiset posket syksy yö,

Punaiset posket syksy yö, koleat laineet rantaan lyö, ympärillä metsä linnun äänet. Punaiset posket syksy yö.

0: Radio Pooki.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass.

0: Musiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo päässeensä sopimusratkaisuun somejätti TikTokin ja tämän emoyhtiön ByteDancen kanssa lasten tietosuojaan liittyvässä kanteessa. Ministeriön mukaan TikTok ja ByteDance maksavat yhteensä $400 miljoonaa korvauksia. Vuonna 2024 nostetussa kanteessa TikTokin ja ByteDancen syytettiin rikkoneen lasten tietosuojaa koskevaa lakia, joka muun muassa kieltää sivustoja keräämästä henkilötietoja alle 13-vuotiaista ilman lasten vanhempien suostumusta. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan Venäjän Ukrainassa tekemä ostoskeskusisku on osoitus täydellisestä turmeltuneisuudesta. Kallas sanoi Venäjän haluavan tehdä ukrainalaisista kaupungeista asumiskelvottomia. Hän kertoi myös aikovansa esittää uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä kuoli maan itäosassa Krivii Rihin teollisuuskaupungissa, kun Venäjä teki perjantaina drooni-iskun vilkkaaseen ostoskeskukseen. Iskussa haavoittui toista sataa ihmistä. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Lauantai huomenta Pookista 9.06 kellossa 22. elokuuta Iivari ja Iivo. Hyvää nimipäivää tämän päivän johdosta. Tästäpä starttailee sitten tämä Pookin lauantain juonettu ohjelmaosuus. Meidän yhteinen matka jatkuu tuonne Kolomen seutuville. Tässä aamupäivässä käydään kauppaa tuttuun tyyliin, puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Ja sitten on toiveita ja terveisiä 12 ja Kolomen välillä luvassa tuttuun tyyliin. Kolomen jälkeen sitten ei suinkaan hommat lopu siihen, vaan Marjan kanssa lähdetään kahville. Ja tällä viikollahan siellä on ollut Tomi Markkola vieraana. Ja tämän viikon jaksot sitten tulee, pistetään nippuun pakettiin uusintana tuossa 3 ja 4 välillä. Saunatakki tansseja 4-6 ja 6 lauantailan huumaa Sari Tamminen studiossa tuolloin. Että kyllähän tässä on ihan iltaa asti monenlaista mukavaa luvassa ja toivemusiikkia varsinkin tälle päivälle, kun paitsi tuossa toiveiden ja terveisten lomassa, niin sitten myöskin illalla 6 jälkeen lauantailla huumaa ohjelmassa, niin toivemusiikkia toteutellaan. Kuunnellaan seuraavaksi musiikkia Pepe Enruutilta. Kappale on Yön säveli ja katsotaan vähän noita sääasioita sitten, minkälaisessa kelissä tätä viikonloppua oikein vietetään.

Joitakin semmoisia sadekuuroja yksittäisiä voi siellä täällä tulla pääosion poutaa, mutta illalla on etelä- ja itäosan maata luvassa sitten runsasta ja rankkaa sadetta. Eli Etelä- ja Itä-Suomen asia on tuo saje. Minä vähän seurailin tuota meteorologien analyysejä, ja sen piti alun perin mennä Venäjän puolelta ohi sen chatteen, mutta se oli sitten päättänyt vaihtaa reittiä ihan niin kuin sillä lailla lyhyelläkin varoitusajalla. Ja nyt se sitten menneekin Suomen kohdalta sieltä Etelä- ja Itä-osan yli. Päivälämpötila maa etelä- ja keskiosassa tänään 17-21, pohjoisessa 15-20. Yölämpötila etelä- ja keskiosassa 10-15, pohjoisessa 7-13. Ja seuraavaa viikkoa, kun tuossa kattelin, niin pitäisi olla semmoinen aika poutainen viikko tulossa sitten ensi viikolla. Ei suuremmin sateita missään, vähän ehkä semmoinen keskimääräistä kuivempi viikko, ja siinä kun aurinkokin vielä lämmittää, niin kyllähän se mukavalta tuntuu, ja lämpötilat, ne ovat siellä 20 kieppeillä tai pikkusen alapuolella. Tuossa katteli hyvinkin laajasti eri Suomen alueen kaupunkeja ja paikkakuntia äskeisen laulun aikana, niin ehkä sieltä 17-20 on ne päivän korkeimmat lämpötilat sitten tuossa ensi viikolla. Näinpä se. Meillä tämä homma etenee. Kello on 9:14. Pistetään soimaan tästä Saija Varjukselta kappale Kun oot mun. Ja ruvetapa tekemään sitten kauppaa pikkuhiljaa. Tämä laulun jälkeen, eli puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa kello 12 saakka. Ja homma toimii siten, että voit soittaa suoraan lähetykseen tai sitten pistää tekstiviestillä oman osto- ja myynti, osto- tai myynti-ilmoituksen. Ja minä kirjailen näitä puhelinnumeroita tässä sitten ylös siltä varalta, että joltakin menee ohi joku numero. Siinä tapauksessa soittoa tänne studioon. Eli tänne soittamalla on kaikista helpoin se puhelinnumero sitten antaa, niin sillä lailla mennään sitten. Eli 0700 392 111, se on se studionumero, johon voi soittaa, ja tekstarinumero on 17106. 17106. Kumpikin vastaanottaa osto- ja myynti-ilmoituksia, ja tekstarilla se on siinä mielessä helpompikin, että ei tarvitse arvailla, että missään kohtaa sillä nyt on lähetys menossa, milloin on hyvä hetki soittaa, kun puheluissa ehkä joutuu pikkusen kuuntelemaan ja ajoittamaankin välillä sitä soittamista, niin tekstari voi lähettää millä minuutilla hyvänsä. Mutta nyt Saija Varjus, ja kohta ruvetaan tekemään kauppaa.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.
3: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
13: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
2: Oot sinä kyllä ihana.
1: Niin onkin.
0: Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
3: Eiköhän me ruveta kaupan käyntiin tässä vaiheessa lauantai-aamu.

0: piakki.
1: Joo, piakki, anteeksi.
0: Hämärästi muistelen mopovuosista, joista on kyllä tovia aikaa, mutta sen merkki ne oli ainakin joskus.
1: Joo, tämä aamukankeus 7.1. niin tekee aina vähän tällä. Joo, niin se on todella siisti huolettu, että on 6800 kilometriä ja nyt iän myötä ne on vähän ollut sitten, että ei oikein pysty enää oikein ajelemaan sen kanssa. Ja se on nytkin tällä hetkellä oli tuolla huollossa ja käyty läpi ja kaikki ihan kunnossa. Ja huoltomieskin sanottaa melkein kuin uusi, mutta no joo, ei se nyt uusi on 2014 malli. Mutta siisti, ei mitään kolhuja, ei mitään sellaisia ja kaikki pitäisi olla kunnossa.
0: Joo.
1: Ja jollekin sellaiselle, joka tällaista tarvisi, niin ja ajatus hintapyyntiin on kaikenlaista, kun ne ehdottaa, mutta ehdottaisi siihen sellaista 600 euroa ihan pehmeästi, siitä voisit vähän neuvotella.
0: Minkä ikäinen tämä oli?
1: 2014.
0: Joo.
1: Ja, mutta ei silloin ajettu kuin se 6700 kilometriä, että huolettu koko ajan, ollut ihan sisätiloissa ja aina, että ei mitään niin kuin sellaista ole, että
0: Joo, kyllä, niin just.
1: Ja siis se on huolettuna joka periaatteessa joka vuosi käyty läpi, että mulla on sellainen huoltomies ollut ja se on käynyt aina läpi sen, että en minäkään sillä paljon ajellut, mutta se on mun pojan poika aikoinaan ajoi sille työajoja, mutta kilometri ei ole syntynyt sitten, mutta nytkin kun se oli tuolla huollossa, niin kaikki huoltomies sanoi, että täällä ei ole mitään niin kuin sellaista, että vaihdettiin sinne ne tulopat ja mitä nyt kuuluu siihen, että
0: joo.
1: Läpikäytyöljyt ja sellaista ja näin.
0: Niin justiisa.
1: Joo, ja se on täällä Porvoon alueella. Sitten voi tulla katsomaan. Ja mun puhelinnumerohan on, näet sen sieltä, mutta se on 0400-719-650.
0: 0400-719-650.
1: Joo, kyllä. Ja sitten voi tulla tänne ja voi ajaa ja annan sen verran takuuta kumminkin, että jos ei se toimi, niin sittenhän se palautetaan, mutta ei ainakaan tuossa, just toi huoltomies tuossa soitteli perjantaina, että hän ajeli sillä sellainen 10 kilometriä, että kaikki toimii hyvin.
0: Joo, että, niin just.
1: Mutta tämmöistä.
0: Hyvää hommaa, kiitoksia sulle.
1: Näin on, no niin, moro. Selvä.
0: Moi. Porvoossa oli myynnissä skootteri, piakkio merkki. 600 euroa ja 2014 vuodelta oli tuo auto. Ja samallapa lähti käyntiin sitten tämän lauantain puotipuksut siinä. Tänne tulee tekstareitakin mukavasti. Niitä lueskellaan tässä puheluiden lomassa ja käymäänpä tässä lähetyksen aikana myöskin nuo tiistaina olleet tekstiviestit läpi. Eli tiistain lähetykseen puotipuksuihin, jos tekstaa, niin se luetaan myöskin lauantaina. Puotipuksuthan oli siis yksityishenkilöiden kaupankäyntikanava ja lemmikki kauppaa ei käyä. Puotipuksut.
2: Halo?
0: Puotipuksuihin oot soitellut.
2: Joo, kyllä.
0: Mistä päin?
2: Kuule täältä Lapualta ja olis myyntipuolelle.
0: No niin.
2: Tuommoista kun asetta myisin, haulikkoa.
0: Joo.
2: Ja se on se on merkiltään Lambert 12/70.
0: Joo.
2: Ja hinta on, kun tarpeettomana myö, niin hinta on 100 euroa.
0: Joo.
2: Ja paikkana on Lapua ja puhelinnumero on seuraava. Mm-hmm. 0500-667-727.
0: 0500-667-727.
2: Kyllä pitää paikkansa ja asiahan on luvanvarainen, että pitää olla siihen sitten tarpeelliset luvat mukaan, jos tulee hakemaan.
0: Niin just, kyllä.
2: Kyllä. Eikä, ei tällä kertaa tämän enempää.
0: Kiitoksia, mukavaa päivää.
2: Kiitos, samoin sinne. Moi.
0: Lapualla oli myynnissä haulikko Lambert 12/70 ja 100 euroa oli tällä sitten hintaa.

0: Seuraavassa myytävänä Valmet 604 Turbo, takavetorattori takaa kauhalla, vuosimalli 84. Käyttötunnit 4955. Siistiä kunnossa oleva, takarenkaat hyvät, eturenkaat hiukan poreilla, ohjaustehostin ja lohkolämmitin, takarenkaisiin lumiketjut, hintapyyntö 11 000. Lumilinko myyään erikseen. Ja puhelinnumero 040 765 80 91. 040 765 80 91. Puotipuks.
1: No Taavilla täältä Enäjärveltä huomenta.
0: Huomenta.
1: Mulla olisi myytävä traktorin peräkärrytä. Me olisi ottanut aikaisemminkin, mutta tarkennetaan uusia tietoja.
0: Joo.
1: Eli Tuhtin M50, harmaa väriltä, eli se on se vanhempi. Ja siinä on pyörän akseli on vaihdettu kokonaan toinen uusi. Ja kippi on aivan toimintakunnossa, ei voida yhtään öljyä. Ja sitten siinä on kipin letku on uusi. Ja sitten siinä on, se on ihan metallirunkoinen ja renkaat on ihan täydessä kunnossa, niissä ei ole pykimää. Ja siinä on puulaidat laitettu ja nekin on sellainen, ne on irrotettavat, eli se saa niinku kahteen osaa.
0: Joo.
1: Elikkä, ja varmaan tällaiselle, kuka nyt maakäyttöä tai lappihommaa oikein hyvät kärrit ja sellaiseen pieneen traktoriin sopiva.
0: Joo.
1: Ja hinta oli sille kärille 2000 euroa.
0: Mm-hmm.
1: Ja puhelinnumero olisi 044-308-3076.
0: 044-308-3076.
1: Kyllä, ja paikka on Enäjärvi, Kouvola.
0: Kouvola minä tuon kirjoitinkin. Muistin, että tämä paikka oli siellä.
1: Joo, ja sitten lisätietoa vielä saa siitä silleen, että mutta siinä on kumminkin niinku, perälaita on kaksiosainen ja puulaidat, eli nekin on ihan hyvä kuntoiset ja ne on maalattu. Tai koko kärri on oikeastaan osittain maalattu.
0: Joo.
1: Mutta lisätietoa saa sitten soittamalla ja sitten kuka siitä on kiinnostunut, niin laitan hänelle sitten kuvia.
0: No niin.
1: Joo, mutta hinta oli se 2000.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Kiitoksia, hyvää syksyä.
0: Kiitos samoin, heippa.
1: Moi moi.
0: Kouvolassa oli myynnissä rattorin peräkärry Tuhti M50 hintaan 2000 ja 044-308-3076. Puotipukst.
2: Hannu, terve.
0: Moro.
2: Olisi moottoripyörä myytävän.
0: Joo.
2: Honda 750 VFR. 750F. Vuosimalli 93.
0: Mm-hmm.
2: Ajettu noin 80 000. Sitten on irrotettavat sivulaukut. Lähes uusi takarengas. Sitten on erikseen vielä päällä semmoinen takapoksi. Ajopuku, kypärä ja koko säilytyssuoja, koko peitto semmoinen. 3 vuoteen ei ole ajettu. Tulpat on vaihdettu.
0: Joo. Kyllä,
2: siinä oli kaikki ne tievot.
0: Joo. Mistä päin tämä löytyy ja mikä sulle on numero?
2: No Lappeenranta, Nuijanmaa. Ja 04, 020-721-3726.
0: Oliko tämmöinen kuin 040-721-3726?
2: Kyllä oli.
0: No niin. Lappeenrannasta löytyy Honda 750.
2: Kyllä, kyllä.
0: Vuodelta 93.
2: Alkuperäisessä kunnossa.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia sulle.
2: Selvä, päivä kiitos sulle.
0: Ja moikka.
2: Moikka.
0: Näin, ja musiikkipaussillehan me lähdetään ihan näillä näppäimillä. Kerron ennen sitä vielä, että ostetaan romuautoja ja metalliromua Oulu ja lähikunnat, lisäksi työkautta maatalouskoneita, traktorit, kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneita ynnä muuta sellaista. Tarjoa kaikenlaisia. 045-130-8680. 045-130-8680. Ja myytävänä Honda Foreman ES450-kuutioinen nelivetomönkijä vuodelta 2004 toiselta omistajalta. Ajettu noin 4000 kilometriä, hiljattain huolettu laajasti, lisävarusteena muun muassa vinssi ja karkeammat renkaat. Siisti, kuntoinen ja ehjä, hintapyyntö 3650, vaihtomoottori kelkkaan tai lastenmönkijään, mopoon, voivat olla myös epäkuntoisia. Raahe kautta Kokkola on tässä paikkana ja 050-385-9773. 050-385-9773. Nyt visa ja valoilmiö ja aurinko voimalla ja jatketaan puotipuksulla noin 6,5 minuutin päästä. Yeah.

0: Radio Pooki.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No jo on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa.

0: Ostat, myyt tai vaihdat. Puoti puksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kuuntelet Radio Pookia, Tomppa täällä viikonlopussa tänä päivänä. 9.43 kello tällä hetkellä ja mehän käydään kauppaa lauantaiseen tyyliin puolille päivin asti. Tässä seuraavassa ilmoituksessa on myytävänä 5 metriä pitkä tasaperäinen pulpettivene. Moottori Yamaha 20 hevosvoiman sähköstartilla. Vene on vesillä ja kokeiltavissa Himangalla. Hintaa tällä on 800 € ja puhelinnumero on 050 582 3033. 050 582 3033. Myytävänä Volkswagen Trafter 2014 retkeily, asunto, auto, uudenveroiset kesä- ja talavirenkaat Oulussa numerossa 0400 168 616. 0400 168 616. Ja ostetaan maastoauto, jeeppi, lantikka, pajero tai muu sellainen alennusvaihteella oleva Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Tarjoaa tekstarilla kuvan ja tiedostojen kanssa. Luki tuossa, lukihäiriö muutti sen sanaa ihan toiseksi. 044-322-8884. 044-322-8884. Oli numero sinne. Ja voihan tänne studio soittaakin, jos sulla menee joku puhelinnumero ohi, niin siinä tapauksessa saa ehdottomasti soittua numeroon 0700 392 111, niin soittamalla se on kaikista helpoin puhelinnumero antaa. Tämän lähetyksen ajan 12 säilyttelen näitä puhelinnumeroita täällä, eli soittamalla studioon. Joskus niitä kysellään tekstarillakin, mutta kun en mä voi sitten tietää, jos mä vaikka parinkymmenen minuutin viiveellä hoksaan sen viestin tai reagoin siihen niin kuin viiveellä ja sitten kerron sen numeron, niin sinähän voi käydä jälleen silleen, että se menee ohi eikä sitä ei saa ylös. Niin kaikista helpoin, kun soittaa, niin sitä voi ihan tavata tässä ja rauhassa kertoa niin monta kertaa, että tulen varmistuneeksi siitä, että oot myös saanut sen oikean numeron ylös, eikä lähde sitten puhelut väärin paikkoihin. Niin soittamalla kannattaa noita numeroita tiedustella. Tekstarilla voi toki pistää uusia ilmoituksia tulemaan, osto- ja myynti-ilmoituksia. Ja näillä lauantaina käydään myöskin nuo tiistain viestit läpi. Sitten. Eli 0700 392 111, siihen voi soittaa. Ja tekstarinumero on 17106. Ja meillähän tulee sitten noita uutisiakin Radio Pookissa tasatunne ja seuraavan kerran 10:13 päästä. Työnhakijoille on tulossa syyskuun alussa uusi velvoite. Ja poliisi on vanginnut Ruotsissa Fagerstan miekkamiehen, jota epäillään ainakin yhdestä murhasta. Muun muassa tämmöisiä aiheita on uutisissa kello 10 sitten luvassa. Mutta vielä ehitän tässä ottaa vaikka muutamat puhelut ja tekstarit tälle tunnille. Se on pikkusen pitempi aina sitten tuo uutispaussi. Kuunnellaan musiikkia ennen ja jälkeen uutisten, niin se on semmoinen pikkusen pitempi breikki siinä vaiheessa. Puotipukst!
2: No, Marisa tältä Tyrnävältä, terve.
1: Terve, terve.
2: Sinäpä olitkin siellä.
1: Minäpä olinkin täällä, joo.
2: Joo, no niin. Mulla olisi myytävänä.
1: Joo.
2: Tuommoiset poikien kuomat.
1: Joo.
2: Väri olisi semmoinen tumman sininen ja koko 21.
1: Joo.
2: Kun tuolle Tapanin pojalle olikin liian pienet ne.
1: Niin, justiis.
2: Niin, pitää isompi kenkä ostaa ne.
1: Joo.
2: Niin, niin tuota, jos ne jollekin kelepaisi, niitä ei ole sen verran käytetty, että ne on ollut käynyt jalassa.
1: Niin, niin, niin kyllä.
2: Ja hinta olisi, kun se oli maksanutkin 50 €, niin jos sais sen 50 €.
1: Joo.
2: Pannaan kokkeeksi.
1: Niin, justiin.
2: Mm. Ja puhelinnumero olisi 040 82 96 359.
1: 0408296359.
2: Kyllä.
1: Ja Tyrnävältä löytyy kuuma kenkä.
2: Tyrnävältä löytyy tämmöisen.
1: No niin. Hyvä. Kiitoksia. Hyvä. Päivän jatkoa.
2: Kiitoksia. Joo. Moi. Kiitos samoin. Moi.
1: Puotipuksut.
3: Mikä oli se puhelinnumero, jossa ostetaan romuautot ja metalliromut Oulu ja lähiympäristö?
1: Se oli semmoinen kuin 045.
3: 045.
1: 130.
3: 130.
1: 86.
3: 86.
1: Ja 80.
3: 80. Kuule, kiitoksia sulle tiedosta.
1: Kiitos. Päivänjatko ja moikka.
3: Moi.
1: Tuohon tyyliin justiin kannattaa toimia, jos menee joku numero ohi, niin sitä varten minä niitä täällä säilyttelen tämän lähetyksen ajan, että niitä voi sitten tiedustella. Myynnissä muovinen rumpuputki, käyttämätön, pituus 6 metriä, halkaisija 50. Ja ostossa traktorin takarengas kokoa 16,9-30 tuumaa, ehyt ja kohtuuhintainen, mielellään Pohjois-Pohjanmaalta, paikkakunta Kempele. Ja puhelinnumero tähän oli 040-737-3255. 040-737-3255. Myyään 65 vuotta vanha mopedi Tsundap Kombinette rekisterissä hyvässä ajokunnossa ja hintaa 800 €. Raahesta löytyy 044-282-4317. 044-282-4317. Raahessa ostellaan myöskin kippaavaa takakauhaa rattoriin numerossa 040-824-5216. 040-824-5216. Ja halutaan ostaa Toyota Corolla vuosimallia 92-07. Saa olla katsastamaton, viallinen ynnä muu sellainenkin kiinnostaa. Puhelinnumero 040-831-8564. 040-831-8564. Ja eipä kertoa vielä, ennen kuin lähdetään uutispaussille, että myytävänä kuomullinen käytetty henkilöauton perävaunu, jarruton, 750 kiloa, joka on nyt käyty läpi täydellisesti ja kunnostettu. Pohjan koko 125x250, kuomun sisäkorkeus 90, uudet lehtijouset ja iskarit, uusi akseli, uudet renkaat, uudet sähköt, 7-napaisella pistokkeella, uusi pohjavaneeri, hinta 695. Kärry sijaitsee Nivalassa ja puhelinnumero 044-591-9999. 044-591-9999. 49 oli siinä lopussa. Nyt Matti Esko ja päiväunta ja sitten uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan puutipuksuilla.

0: Radio Pouki.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connect Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa poliisi on vanginnut eilisen kouluiskun epäillyn. 18-vuotiasta miestä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä miekkaiskussa. Lisäksi kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on jo päästy puhuttamaan. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsethin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegseth erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista. 10 joukkuetta avaa tänään kautensa jalkapallon Englannin valioliigassa. Sarjanousijoista Hull City isännöi suurseura Manchester Unitedia ja Ipswich Town Sunderlandia. Muissa päivän otteluissa Everton kohtaa Crystal Palacen, Nottingham Forest Leedsin ja Brentford Tottenhamin. Kauden avausottelussa perjantaina hallitseva mestari Arsenal otti 3-0 voiton sarjanousija Coventrystä. Sunnuntaina kautensa avaa 6 joukkuetta ja maanantaina vielä loput 2.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jyrin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Lauantai-aamupäivää Pookista 10.06 kello tällä hetkellä. 22. elokuuta Iivari ja Iivo, hyvää nimipäivää teille tämän päivän johdosta. Ja täällä Pookin taajuuksilla Tomppa jatkaa kaupan käyntiä, mutta ennen puotipuksuja, tai ennen kuin jatketaan, niin katsotaan sääkarttoja.
0: Radio Pooki, sääennuste.
1: Kesästä säätä, puolipilvistä tai pilvistä. Joitakin yksittäisiä sadekuuroja voi tulla, mutta etelä- ja itäosan maata saapuu sitten runsaat rankat sateet tuossa illan aikana. Lämpötila on tänään päivällä 17-21 tuolla etelä- ja keskiosassa ja täällä pohjoisempana 15-20.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Jatketaanpa sitten. Kaupan käynnillä. 12 asti mennään puotipuksuilla ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
2: Joo, se olisi Kalajoelta. Hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää Kalajoelle.
2: Joo, vähän on sumuneen ilman, mutta muuten ihan hyvä.
1: Niin, jospa se siitä selvittää taivaan päivän mittaan.
2: Joo, mulla olisi vähän myytävää.
1: Joo.
2: Ei paljon, mutta vähän.
1: No niin.
2: Joo, olisi 6-metrinen lasikuituvene, semmoinen pusterimallin keula ja hirveän tilaava. Se on 2 metriä leviä ja 6 metriä pitkä. Ja niin siinä on suorat laijat ja keula onko pusteri. Ja aivan tarpeeksi saa konetta sinne perään, minkälaista tarvii.
1: Joo.
2: Ja kestää konetta.
1: Joo.
2: Ja se olisi vaikka saaristoon lampaan kuljetukseen tai johonkin muuhun, niin se olisi erittäin hyvä.
1: Mm-hmm.
2: Tai katiskapyytäjälle tai semmoiseen.
1: Joo.
2: Ennen matalassa, kun se on tasapohjainen melkein.
1: Niin justi. Kyllä.
2: Joo, semmoinen olisi myytävänä ja ei se kallis ole, mutta katsotaan sitten se hinta, jos jollakin on kiinnostusta siihen.
1: Joo, kyllä.
2: Joo, ja sitten olisi 2 perämoottoria olisi myytävänä, kunnosta en tiedä, mutta 30 hevosvoimaa, toinen on Yamaha ja toinen on Harineri. Ja toinen on sähkötartilla ja toinen on lykäsyllä. Ainakin siinä Marinerissa on perävikaa, mutta toista en ole sitten edes kahtonut. Ja ne sais hintaa molemmat 200 €. Ne on 2-tahtisia. Se Yamaha on varmasti sitä, siinä ei ole tuore öljyvoitelua, että se on 2-tahtinen,
1: että
2: se on senkin verran vanha ja eikä ole Marinerissäkaan tuoreen liivuotelua, mutta ne on yhteensä 200 €.
1: Joo.
2: Ja sitten siinä olisi aggregaatti voimavirralla ja tavallisella virralla rattaat siinä on siinä aggregaatin päällä, että voi lykätä. Ei ole kokeiltu käyntiin, se on kauan seissyt, että bensiinit pitäisi vaihtaa. Se on 150 €.
1: Joo.
2: Ei mulla sitten muuta ole, että joka haluaa, niin voi soitella numeroon 0400-586-729.
1: 0400-586-729.
2: Joo, ja kaikille Pookin kuuntelijoille hyvää loppukesää.
1: No niin, kiitos. Sitä samaa sullekin.
2: Joo, ei tässä sen enempää.
1: Selvä.
2: Päästetään muukki linjoon.
1: No niin, hyvä. Hei. Kiitos, hei. Kalajoella oli myynnissä 6-metrinen lasikutu vene, pusterimallin 2 metriä leviä. Sitten oli 2 perämoottoria, 30 hevosvoiman Yamahaa ja Marineria. Ne oli yhteensä 200 euroa nuo perämoottorit. Ja löytyipä sieltä myöskin aggregaattisaalla 50. Puutipukset.
2: Olisi myytävää.
1: Joo.
2: Minäpä pannan tuota radioa pienemmän. Maseo Fergusoni 275. Synchropower vaihteistolla ja tuota, se on kunnostettu alkuperäiseksi ja siinä on palmun lämminohjaamo, joka on kunnostettu huolella ja tekniikka toimii moitteettomasti, huolettu ohjaustehostin ja moottori ja perän öljyt vaihdettu, hyvät 38 renkaat takana ja eessä 16 tuumaset ja tosiaan Synchropower vaihteistolla 2 plus 4. Ja hyvä kone oikeisiin töihin ja metsään ja pientiloille. Sopii koristeeksi pihalle myöskin. Ja
1: minkä ikään?
2: Tämä on tuota 85 vuosimalliltaan ja 5400 tuntia on. Joo. Mittarissa ja 2900 kiloa painaa. Ja todella hyvä raktori. Ja tästä löytyisi sitten ID-numero tuolta nettikoneesta 268-8172, jos on kuvia jonkin verran.
1: Oliko 268-8172?
2: Kyllä, joo. Ja tuota, hintapyyntö 10 500.
1: Joo.
2: Ja sitten tuota, olisi pikkumassikan osia, erilaisia lamppuja, katkaisijoita ja puskureita. Ja niitä löytyy tästä samasta numerosta. Ja sitten tuota, ostettaisiin tuota, tämmöiseen Valmettiin 602 tämä säätötanko sinne perään nostolaitteeseen. Se, jota veivataan. Siinä on semmoinen, pitäisi löytää jostakin. Hyvää käytetty.
1: Sanopa vielä Valmet 602, niin mitä nämä tarvitsee?
2: Se on säätönostovarsi. Säädetään tuota vetotankua ja se on se, jolla työkone laitetaan paikalle, niin säädetään sitä kallistusta tavallaan siellä nostovarsissa.
1: Joo.
2: Joo, semmoinen. Ja tuota, siihen käytetty hyvä kuntoinenkin. Uudet maksaa vähän 200.
1: Joo.
2: Löytyy niitä uutenakin. Ja sitten tuota Nivalastahan tämä löytyy, tämä myytävä, ja sinne voisi tarjota sitten tätä ostettavaa nostovarttakin. Ja tuota puhelinnumero
1: 040-5129-325.
2: Kyllä.
1: Hyvä, kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Jumma, moi. Puotipukst.
3: No Vartinen Uho, ostoilmoitus.
1: Mm.
3: No, Volvo 94592 hopea. Kangas sisusta sininen, pitää olla sähköpeilit, sähkölasit etessä ja takana, poiskilläpä vetokukku.
1: Mikä Oisa tuommoinen kaisen. Volvo-malliko 9459?
3: 94592, hopea, varmari.
1: Minä olen tottunut, että Volvot on 203 numeroisia ne mallit, mutta oli 5 numeroinen automalli.
3: Ei, kun se on 92 malli.
1: Niin, vuosimalli on 92.
3: Niin, 94592, hopea, kangas sisusta. Soiskeläpät, vetokoukku, poikakalterit pitää olla useasti huostesuojattu mielellään. Melkein saman perheen omistuksessa.
1: Joo. Semmoisen tarvisit. Ostopuolella.
3: Niin, ja WhatsApp-viestiä ja valokuvia. Maalipinta pitää olla aika hyvä ja ovipahvit hyvät. Ja
1: joo.
3: Ennen kaikkea sähköpeilit ja sähkölasit edessä ja takana.
1: Minkälaiseen numeroon voisi Volvoa tarjota?
3: Niin, ja 96 kilowattia on 131 heppaa. 0 040-960-7120. Vartijan Urho.
1: 040-960-7120.
3: Joo.
1: Mistä päin sä soittelet?
3: Jyväskylällä.
1: Joo. Elikkä oliko se Volvon malli nyt semmonen kuin 945?
3: Joo. Eli varmasti.
1: No niin, se on vähän harvinaisempi, erilaisempi. En ole kuullut tommosesta, mutta kylläpä ne tietää, kellä semmonen on. Kiitoksia sulle ja mukavaa päivänjatkoa.
3: Joo, no hei.
1: Jes, heippa. Näin se kello etenee. Olisiko meillä sitten musiikkipaussin vuoro? Rami Rafael esiintyy kappaleilla Taivaani, Maani ja Kuuni.

0: Radio Pooki.
1: Onhan tää iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty, vai mitä? Just näin. Noniin, nyt sitä mennään.
2: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
6: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
7: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa, metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: ja ikkunoista. Vastataanpa vielä muutamaan puheluun ja sitten on pakko kyllä käydä noita viestejäkin eteenpäin. Mä en ole vielä päässyt edes tiistain tekstereihin ollenkaan ja nehän tässä olisi tarkoitus myöskin käydä tämän lähetyksen aikana. Täällä on vielä näitä tuoreita tälle päivällekin, tänä päivänäkin tulleita viestejä luettavana, joten pakko ottaa noille viesteillekin aikaa. Meillä alkaa muuten sitten 12 toivet ja terveiset. Voit pistää jo tekstiviestillä toivelaulun varatoiveineen tuohon samaan tekstarinumeroon. Jos haluat jonkun mielibiisin kuulla tai lähetellä terkkuja, onnitteluja, niin se on se 17106. Se numero sitten. Seuraava soittaja sieltä.
1: No niin, hyvää päivää. Tältä Kevinmalta soitellaan.
0: Päivää.
1: Olisi kuule semmoista halapasta käytää tavaraa kumminkin, kunnossa olevaa. Niin olisi ensinnäkin tuommoinen Toyota Rave uusi vanne, alumiinivanne, 5-pulttinen. Kyllä ne raveihin ravimiehet tietää, jos niillä on joku vanne väärä. Niin täällä olisi uusi alumiinivanne. Sitten olisi kaksi pyörää, mummon pyörämalli, naskarenkailla, vaihtepyörä, kolmivaihteinen, dynaamo ja valot. Aivan käypäinen, on ilmaa, ei lenua, ei kurkut väliä, ei renkaat kierrä, pinnoitus kohdalla. Ja tämä olisi toisessa pyörässä, mutta se on 26-tuumainen. Pieni naisten pyörä tai nuorisopyörä tavallaan.
0: Joo.
1: Tai vanhemmalle ihmiselle. Sekin on kunnossa ja semmoiseen keikkakäyttöön. Ei välttämättä mikään pitkän matkan pyörä, mutta ok.
0: Joo.
1: Ja sitten on piika, keräävä käsi ruohonleikkuri. Ja se on semmoinen aivan näppärä. Se on ollut vetävä kone, mutta sieltä on remmipoikkin, kun mä oon vaivautunut panemaan. Minä oon sitä vähän työnnellyt käsiin ja nyt ei enää tarve. Se on aivan ylimääräinen. Se on jo pari seissut tuolla katoalla. Kaikki nämäkin on katoalla.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten olisi vanhan kansan vesikele. Sekin on ylimääräinen, koska mulla on niitä kaksi.
0: Minä tämä vesikelkka. Toisen.
1: Joo, kuule semmoinen niin sanottu savirikkokelekka, niin kuin ennen miehet teki, keulat väännetty matala. Käsi, jolla niin kuin avannosta vettä heti ja muovi jalaksilla ja ei tarvitse korjausta. Jos joku tarvitsee niin kuin puun vettoon lyhyen tai johonkin muuhun pikkusiirtelyn lumeaikana tämmöistä apuvälinettä, niin siinä olisi.
0: Joo.
1: Ja sitten olisi vielä uusi kotapaan pelti. Se pelti, kotapaan pelti, kuori, jota ei ole koskaan käytetty, jos jollakin
0: siis
1: on heikko.
0: Mikä se oli se viimeinen? Mä että se on semmoinen kota, missä voi istuskella ja paistella makkaraa.
1: No kota padan. Padan kuori, pelti kuori uusi.
0: Kota padan kuori.
1: Niin, siinä on merkit ja kaikki. En muista kokoa, mutta sehän on semmoinen pönttö. Pelkkä pelti ja siihen semmoinen kannake. Sieltä lähtee se torven, jos puhkaistaan. Siellä on semmoisella merkinnät, mistä puhkaistaan tuota torven kohta sitten. Niin se on semmoinen kuori, jolta on mennyt huonoksi, niin pataa.
0: Okei.
1: Jos vielä jollakin on huonokuntoinen pelti, pataa, niin se käy semmoiseen. Niitä toista katsotaan sitten, jos joku kyselee, niin voin mittailla, jos jollakin on tarve. Olen ajattelut panna kaikki nämä hinnat, tai ei kaikki, mutta jokaisen erillishinta olisi. Pyörät olisi, että ne, jos ne olisi joku tarvittia, niin 25 euroa vain kappale, niin kun on aivan ylimääräisiä, niin ne lähtee sillä per kappale. Toyota vannekin lähtee 25.
0: Joo.
1: Ja Ja sitten 30 se vesikele.

0: mutta se puinen semmoinen nostalgiamalli on oikein käypäinen, kevyt ja pysyy pystössä, jos sillä jotakin vetää. Ja 20 tämä kotapadan kuori. Kaikki on siinä 20 nurkilla, että ei pitäisi olla kallis, jos jollakin on tämmöisille tarvetta ja pientä käyttöä.
1: Joo.
0: Ja sitten se olisi puhelinnumerosta 0400-284-415 ja Keminmaan pohjoispuoli Keminmaa.
1: 0400-284-415.
0: Kyllä.
1: Hyvä. Sulla oli Keminmaassa Toyota Raviin vanne, 5-pulttinen alumiinivanne. Sitten oli 2 polkupyörää ja keräävää ruohonleikkuri, vesikelekka ja kotapadan kuori myös.
0: Kyllä, ja se kotapadan kuori on uusi.
1: Joo. Hyvä, kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Päivän jatkoja.
0: Moi.
1: No niin, ja nyt katsotaan vähän näitä tekstiviestejä eteenpäin, että ei nämä kassaanut tuonne loppumetreille. Tässä seuraavassa, tämä mä jo luin, mutta mä luen tämän sen takia uudestaan, koska tämä on tuplana tullut 2 kertaan, niin tästä on maksettukin 2 kertaan. Eli myytävänä kuomullinen käytetty henkilöauton perävaunu, jarrut on 750 kiloa, joka on nyt käyty läpi täydellisesti ja kunnostettu. Pohjan koko 125x250, kuomun sisäkorkeus 90, uudet lehtijouset ja iskarit, uusi akseli, uudet renkaat, uudet sähköt 7-napaisella pistokkeella, uusi pohjavaneeri, hinta 695, kärsijäitsee Nivalassa numerossa 044. 591-9999. Myöskin vaihto onnistuu. Numero oli 044-591-9999. Myytävänä Hyundai Santa maastoauto, 2,4 litran bensa, katastettu huhtikuun lopussa. Hinta 1600, ostetaan isorattainen mopo myöskin Raahessa numerossa 040-911-0903. 040-911-0903. Myöhän moottorikelekka Polaris Pro RMK 850 vuosimalli 19. Ajettu 3500 kilometriä, hintaa 6000. Myyvä moottoripyörä Suzuki GR650 vuosimallia 85. Hintaa on 1000 euroa ja puhelinnumero Pudasjärvelle on 0400-314-957. 0400-341-957. Myyvää Inarin Kaamasessa komea jokitörmä tontti teineen ja rakennuslupineen ynnä muineen sellaisineen. Perustiedot löytyy oikotiestä semmoisella ID:llä kuin 233-71493. Eli 233-71493. Tai puhelinnumerosta 0400-890-133. 0400-890-133. Myytävänä Ladaa 2107 vuosimallia 94. Katastettu nyt heinäkuun lopussa. Vetokoukku, radio, ajettu alle 10 tonnin, 9444 kilometriä. Hintaa tällä on 2700. Iistä löytyy Lada numerosta 040 526 0501 040 526 5501. Ja ostetaan Rattorin kivitalikko 3-piste kiinnityksellä Raahen lähialueelta numerossa 045 322 5241. 045 322 5241. Ja halutaan ostaa Toyota Corolla vuosimalli 2003 vänkärin puoleinen etuovi, sähköllä pelaavat ikkunat Oulun läänin alueelta. Numerossa 040 535 0321. 040 535 0321 oli puhelinnumero tuossa. Otetaanpa sitten musiikkia tähän väliin. Kake Randelin ja Tilipäivä koittaa.

0: Radio Pooki.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Muotipuksut ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Jatketaanpas sitten puotipuksuilla tässä. Ja meillä on hirveästi näitä viestejäkin käymättä läpi, että käydään kyllä näitä nyt vähän matkaa vielä eteenpäin ennen kuin otetaan puheluita. Se on mukavaa, että on aktiivista ja on tälleen oikein ruuhkaa, että tulee viestejä ja puheluita ovista ja ikkunoista, niin se on aina mukavaa täällä niin kuin meikäläisen näkökulmasta. Seuraavassa olisi myytävänä asuntovaunu 2000-luvulta. Noudetaan kauempaakin. 040-706-2406. 040-706-2406 oli puhelinnumero tuonne. Ja nyt on nuo tämän päivän viestit ajan tasalla. Mennään vielä tiistain viestejä ja vilikassukka. Näitäkin on täällä paljon. Käy ainakin muutamat tästä eteenpäin. Ja ehitämme tässä ottaa vielä tälle tunnille puheluitakin, kun otetaan, niin silloinhan me ehitään, kun me otetaan. Mutta muutamat viestit luen tästä ja vartin päästä on sitten uutispaussi. MB Koupe, vuosimalli 2002. On tässä seuraavassa, kuin myös MB124 bensiini katsastusvoimassa 2028. Sitten on 123 MB varaosiksi koko auto hintaan 600 ja puhelinnumero tähän on 050-556-5998. 050-556-5998. Ja ostetaan moottorivene, missä voi yöpyä. Hinta tonnista 10 000 saa olla laittua tai korjausta vaativa. Puhelinnumero 040-585-8652. 040-585-8652. Myytävänä Raahessa 3 AC-asekaappi Otso 100 €. Kuomullinen muuli peräkärry 1 000 €. Sivusta auki vejettävä koivu sänky patioineen 70. Tunturikuntopyörä 50. LG kotiteatteri 100. Pöytäryhmä 3 säettävällä tuolilla 100. Vanha upea peilipiironki siisti, petsattu 500 €. Ynnä muuta kodin tavaraa muuton vuoksi edullisesti. 050-467-7353. 050-467-7353. Ostetaan Mercedes-Benz Unimog man tai muun merkkinen neliveto maastokuorma-auto, myös epäkuntoiset, kempeleensä numerossa 040-756-8137. 040-756-8137. Sitten ostetaan bensa-auto, iällä ja merkillä ei ole väliä. Saa olla pikku laittua. Hinta maksimissaan 1500. Halutaan vuokrata tai ostaa hallitilaa 30 km säteellä Raahesta. Tähän on numero 050-385-9776. 050-385-9776. ja laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 hengelle kuukausivuokra alle 50 vuorokausi. Sisältää wifiin, sähkön, veen ja vakuutuksen. Puhelinnumero 044-0365-428. 044-0365-428. Ja sitten Harjavallassa kerrostalon huoneisto, 3 huonetta, keittiö, pesuhuone, vaatehuone, 70,5 neliötä. 3. kerros, peruskuntoinen, hinta vain 8000 kautta tarjous. Kuvia löytyy Oikotiestä, ID:llä 24620253. Eli 24620253. Ja puhelinnumero 040-843-4348. 040-843-4348. Otetaanpa täältä vaikka vielä yksi ja sen jälkeen voin vastata puhelimeenkin. Etsinnässä Mersun Sprinterin 60 kilowatin moottori 611 tai koko auto. Ja yhteydenotot puhelinnumerosta. Eihän tämä mikään numero ole. 647-797. Ei, eikä tuo ole mikään numero. Mäpä sanon tämän numero, mistä tämä on tullut tämä viesti. Niin sieltä kai ainakin saa kiinni. Eli 040-777-7122. 040-777-7122. Poitipuksut.
2: No päivää.
1: Päivä.
2: No täällä on Karppisen Ilkka täältä Ruotsipuolta hövethuoneen.
1: No niin, moro. Yliton
2: moro. Niin minä kyselisin semmoista niin kuin Suomen tai Ruotsin Lapista, niin jonkinlaista mökkiä, joka ei käytä niin kuin vanhaa talua tai jotakin kesämökkiä lähellä vettä, niin haluaisin vuokrata semmoista.
1: Joo.
2: No. Oulusta ja Kuusamosta ylöspäin, jos sanotaan niin, ja Haaparannalta täällä Ruotsista ylöspäin. Tornionjoki Laaksosta takaa jostain, kun itsekin ollaan täältä. Niin.
1: Joo.
2: Kunhan vaan on tuonne pohjoiseen päin, niin.
1: Joo.
2: Että semmoista.
1: Semmoista.
2: Että ei tarvitse olla niin kuin sillä lailla, että veet tulee lähteä, kun minähän voin tuua ja viiä.
1: Niin justiinsa. Mikä sulle on puhelinnumero?
2: No se on +46. Sitten on 70. 362-4460.
1: +46-70-362-4460.
2: Joo. Ja voi soittaa aivan. Vaikka ei ole niin semmoisia oikein hävissä kunnossakaan, niin sitähän voi aina fiksailla.
1: Niin justiinsa. Kesämökkiä niin, ja onko se, pitääkö se olla talvi asuttavaakin vai riittääkö se kesäkäyttöön?
2: No se kyllä riittää kesäksikin, mutta tullaan niin pitkäajaksi, jos sanotaan näin.
1: Niin justiin.
2: Niin, että siitä saisi, niinku, että pitää huolta samalla siitä ja tuolla.
1: Kyllä, kyllä.
2: Niin.
1: Tornionjokilaaksosta.
2: Niin, taikka Suomen Lapista, taikka Ruotsin Lapista. Se on aivan, kunhan se on. Kunhan on vain vettä lähellä.
1: No niin, hyvää homma.
2: Ja vettähän kyllä täällä on tullut. Mutta.
1: Niin, kyllä, kyllä. Kiitoksia niin. Sulle.
2: No niin, kiitokset.
1: Jes, heippa. Moi. Semmonen oli siellä Övertornion puolelta soiteltiin. Nyt lähdetään menneen uutisia kohti. Meillä on vielä sitä tunti aikaa kaupankäynnille. Tekstareita voi lähettellä uutispaussinkin aikana, mutta puhelimeen vastailee sitten vasta tuossa ensi tunnin alkupuolella, kun on uutiset ja säät ja tämmöiset mennyt siinä ensin, niin pientä paussia tasavaiheessa noihin puheluihin. Uutisi meijät saattelee tauskilaululla, koskaan et muuttua saa.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
5: Tuossahan se on sun sormen päässä.
4: Täh.
5: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
6: Rakentajan paras.

0: Folki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mukavaa lauantaita. Kello on 6 minuuttia eli 11. Elokuun 22. Iivari ja Iivon nimipäivä tänään, onnea kaikille päiväsankareille. Tomppa jatkaa täällä Pookin lauantaisa kello 15 kohti. Tämä tunti mennään vielä kaupankäynnin merkeissä ja sitten on toiveita ja terveisiä 12 jälkeen luvassa. Voit pistää jo oman toivelaulusi varatoiveineen tekstiviestillä tulemaan tässäkin vaiheessa 17106 ja toki samaan tekstarinumeroon myöskin näitä puotipuksu ilmoituksia ja hetken päästä vastailen myöskin puhelimeen 0700392111. Osto- ja myynti-ilmoituksia ja voipa sitä soittamalla studion tiedustella myöskin jotakin puhelinnumeroita, mitä tässä on esille tullut. Mutta vilikastaa sää.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Sää on aika lailla semmoista puolipilvistä tänä päivänä. Puolipilvistä tai pilvistä. Voi siellä täällä tuolla tulla yksittäisiä sadekuurojakin, mutta illalla saapuu sitten etelään ja itäosaan maata oikein niin kuin rankkoja sateita, runsaita sateita. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa maata tänään 17-21 ja pohjoisessa 15-20. Ensi viikosta on tulossa sitten oikein aurinkoinen ja poutainen viikko ja lämpötilakki nippanappa 20 tai sitten vähän sen alapuolella, mutta oikein hyvältä näyttää kyllä ensi viikon säät, että ei haittaa tuommoinen runsas sajealue, jos sieltä nyt on tulossa etelä- ja itäosan maata, niin se ei tunnu missään, kun ajattelee sitä ensi viikkoa, että on tulossa hyvää keliä sitten.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Ja mehän jatketaan kaupan käynnillä ja otetaanpa täältä seuraava soittaja.
2: No niin, pantas myyntiin. Pyöräpaaleja olisi. Niistä on otettu tuolta sokerikkinäytteet. Olisi niitä nyt noin parisattaa vielä.
1: Kappale.
2: Sitten olisi tuota kauraa. Se on vielä pystössä, mutta jos haluaa joku, että kuivataan tai litistykseen, niin sekin mahdollisuus sitten löytyy.
1: Joo.
2: Ja sitten siinä oli olisiko tuntia aikaa, joku kyseli käytettyjä maatalouskoneita. Niitä nyt joitakin on semmoisia, jotka voisi myyäkin, niin jos löyvät kohtuudella sen puhelimen.
1: Niin ostopuolella oli semmoinen.
2: Ne oli siellä. Se kaupassa vitsiin muutakin.
1: Joo, katsotaanpa, tuolla oli ainakin rattorin kivitanko. Eikä se oli se oli näitä vanhempia. Mikähän täällä olisi sitten ollut?
2: Joku sinä oli, että
1: jeppiä. Se ostaa. Tuolla on romuautoja. Ei tällä niinkä ostopuolella ole. En kyllä äkkiseltä.
2: Eikö?
1: Oksa. Kippaava takakauha ostetaan rattorin raahessa.
2: No ei se ollut se.
1: Sitten ostetaan rattorin kivi taliko 3-pistekiinnityksellä raahealueella.
2: Joo, minä nyt en kuullut kokonaan mitä se.
1: Niin, onko ne ollut sitten noita myytäviä niin, nuo loput, koska joo, tästä taas, kun äkkiä katsoo, niin.
2: Joo,
1: ei tässä ole oikeastaan, ei ole muita.
2: No niin, numero olisi sitten, minä pannan sen, niin 040.
1: Joo.
2: 7451397.
1: 0407451397.
2: Niin.
1: Joo. No niin, hyvä homma. Ja mistä päin sä soittelit?
2: No tästä minä Raahealueelta parin kenen kilometrin.
1: Joo. No niin, hyvä. Kiitoksia.
2: Joo, kiitos. Joo, heippa.
1: Heippa. Puotipuksut.
3: No, terve.
1: Terve.
3: No niin, hän on allostettu tavaraa, mutta tuosta kontteja on, merikontteja
1: varastu. Otapa radio kiinni, on hankala saa selvää. Eli myytävänä merikontteja.
3: Joo, merikontteja olisi 12 ja 6 metrin muotoma tuossa.
4: Niin.
3: Ja sitten olisi pieneen kaivin pyöräkoneeseen tai traktorin etukuormaa ja kauhoja ja hiekottimia olisi ja vanhoja maatalouskoneitakin olisi. Tuommoinen olisi mäntyriukua kuivalta 3-5 metriä taloa tehdä tuommoista antiikkiaitaa ja aitaverkkoa ja pihakiviä olisi erilaisia jäänyt eri työmaalta tuosta ja kohteesta. Joku varvio 154 ainakin. Ja sitten olisi tuohon vielä kaivinkoneeseen, tuommoisen noin 15 tonnikoneeseen. Oikein ihan käyttämätön ojakauha. Ja sitten olisi 124 mersuja, 250 tiisseleitä, 2 tottaletta. Ja niistä saa kohtuullisen nätisti katsastamalla ajoautoja. Toisella on ajettu 550 pyöräistä ja toisella vähän alti 400. Ja niistä saa nätisti tehtyä ajoautoja. Jos joka haluaa viksata semmoisen, niin pitää tavata mitään. Ja nämä löytyisi 0400-682-370.
1: 0400-682-370.
3: Joo.
1: Sulla oli merikontteja, sitten oli kauhoja etukuormaa ja oli tuommoinen ojakauhakin. Sitten mitä minä kirjoitin? Mäntyriukua.
3: Hiekottimia on.
1: Joku mäntyriuku. On. Semmoinenkin. Joo, sitten oli aitaverkkoja ja pihakiviä. Ja mitä, ja Mersu 124 oli 2 kappaletta. Mitä sä sitten sanot nyt tässä viimeisenä?
3: Näitä hiekottimia olisi 3 kappaletta jäänyt käyttämättömäksi. Mikä pannaan traktorin tai pikkupyöräkonneen perään esimerkiksi tai sitten eteen, jolla hiekotetaan, niin semmoisia olisi eri kokoisia kolmattapuolista. Ja nämä hiekottimet on Oulussa, nuo riuut on Purasjärven lähetekylässä ja konttejakin on 2-6 metristä, niin ne on siellä lähetekylässä.
1: No niin, hyvä homma.
3: Tämmöisiä, jos kun sattuu tarvitsemaan.
1: Kiitoksia. Selvä.
3: Kiitos.
1: Joo, moi. Semmonen tappaus oli siellä. Nyt vilikasen tekstariosastolle ja sitten mennään musiikkipausille. Täällä seuraavassa halutaan ostaa Rattoriin kettingit kokoa 16.9/30. Tarjota voi huonokuntoisempiakin. Puhelinnumero 050-433-8140. 050-433-8140. Ja ostetaan Volkswagen Transporterin polttoaineen painesäätöventtiili 2.1 bensaruisku koneeseen. Ja 0400-386-282. 0400-386-282. Sitten Lada, missä mä lukkin sen Lada-ilmoituksen, niin siihen tuli vissiin niin kuin täsmennystä, joo. Mittarilukema korjataan Ladaa 2107. Niin Ajettu 94 000. Niin kuin mä aiemmin sanoin, että 9400. Joo, 94 000. Eli tuolla oli siis iissä myynnissä Ladaa 2107 vuodelta 94 katasteltu heinäkuun lopussa nyt tässä aika vasta. Vetokoukku löytyy ja radio. Tällä on ajettu 94 444. Hintapyyntö 2700 ja iihin numero 040 526 5501. 040 526 5501 oli numero tuonne. Hurmaa seuraavaksi ja humppaa viinaa naisia.

0: Radio Pooki.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
8: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
7: Ollaan kyllä.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
0: Radio Pooki.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja

0: tuksut ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Ote boksut.
2: No, Raahesta päivä.
1: Päivä.
2: Kerkäsiäpä. Ja piti yrittää.
1: No niin, ja nyt on, nyt pitää loppuaika melkein mennä enemmän viesteillä kuin puheluilla, että tässä nyt on ruuhkaa, mutta se on minun näkökulmasta mukava asia.
2: No mutta sehän on poikille hyvä, kun tässä niin on ruuhka.
1: Kyllä. No mitä sulla on, Raahesa?
2: Joo, mulla olisi semmoinen 124 Mersu pyhkiä moottorit. Mekanismisen päivikin.
1: Pyhkien moottori.
2: Niin, lasinpyhkien moottori. Ja mekanismisen päivikin.
1: Joo.
2: No tämähän on vanha auto, mutta ne nämä museomiehet ne tarvitsevat.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta niin, sitten on vielä toinen, että niin, mulla kattopeltit vaihdettiin, niin mulla on nelituumaisia, mä en muista minkä vahvuisia, mutta ne aivan uusia.
1: Siis kattopeltiä.
2: Eikö tota niin,

0: Samahan se on.
1: Joo, niin ei mitään muuta kuin mun pitää sanoa, kun emäntä aina sanoo, että sä sanot väärin tämä. 044 526 7479.
0: No, ei se ainakaan ole se numero, mistä nää soitat.
1: Mitä?
0: Ei, jos sä yrität sanoa tätä numeroa, mistä nää soitat, niin se loppu on 47 ja 49. Ei 74, vaan 47.
1: No oikaset tämän.
0: Joo, eli 044 526 4749.
1: No näin joo.
0: Joo. No ei se ihan turhaa. Emäntä varoitellut sua, että nää et muista sitä numeroa. Mä heti alkoin katsomaan tota sitä mukaan, kun nää sanot, että jos sä tätä
1: no, numeroa. No sillahan tulee se numero.
0: Kyllä.
1: Joo. Niin nyt tämä meni oikein.
0: Se on oikein. Nyt minä sen vielä kertaan tässä puhelun jälkeen. Kiitoksia.
1: Joo, niin. Ei mitään muuta kuin kiitoksia.
0: Jees, selvä. Moi.
1: Hei.
0: Raahessa oli myynnissä 124 Mersun lasinpyyhkijän moottori ja se koko mekanismi siinä. Ja sitten oli kattoremontin myötä jääneitä rimoja aluskatetta. Puhelinnumero 044 526 4749. Seuraava saa on myytävänä ilmakivääri kiikarilla numerossa 040 554 9985. 044 554 9985. Ostetaan metsäpalsta kautta puuhapalsta Haapavedeltä, mielellään Vatjusjärveltä, numerosta 040 530 3390. 040 530 3390. Sitten on myynnissä tanssikengät. Supadanse 1562. Black Glitter. Kokoa 5,5. Korko 7 senttiä. Hinta 85 € ja Pirkanmaa. 040 501 2284. 040 501 2284. Ostetaan romuautoja ja metalliromua Oulu ja lähikunnat. Lisäksi työkautta maatalouskoneita, traktorit, kärryt, pyöräkoneita ynnä muuta sellaista. Tarjoa kaikenlaisia. 045 130 8680. 045 130 8680. Etsitään metsätilaa Rovaniemeltä, Ranualta, myös muualta voi tarjota. Kaiken näköiset tilat käy. Puhelinnumero 040 966 8050. 040 966 8050. Myytävänä Iissä hyväkuntoiset kesärenkaat, kokua 225-17-45. Puhelinnumerossa 0400-321-055. 0400-321-055. Myytävänä käytetty nosto-ovi, mitat 250-220, hinta 100, puhelinnumerossa 040 565 7136. 040 565

0: kolme, kuusi. Ostetaan Sinialto Honda aggregaatti kokoa 2-7 kilowattia, hyvän noudan kauempaakin. Tyrnävältä on tämä ilmoittelija, puhelinnumero 0456779583, 0456779583. Myytävänä Jaguar X-Type 2004, ajoaika syyskuun loppuun, vikavaloaan. Ilmoittaa katalysaattori, muuten on hyvä kuntoinen ja Oulusta löytyy. 050-557-0799. 050-557-0799 oli puhelinnumero sitten tuonne. Poitivokset.
1: Olis myytävänä.
0: Joo.
1: Tuota niin Kawasaki KZ400. Mittarissa on 24 700.
0: Mikä 400 se oli se malli, sanopa vielä se.
1: KZ400 Kawasaki. KZ4.
0: Joo.
1: Ja sitten olisi Teuts 30 S. 2700 hinta. Semmoinen nopeampi malli, se S-malli.
0: Joo.
1: Ja sitten olisi Velsa 120, 12 tonnin viljalaajat, ehyt kärry, 4 500 €. Ja Solisveri Arctic, 4 500, 87 vuosimallia, 2600. VSL:n täysautomaattinen Aura, kannatuspyörät ja kuorimet. Sitä pystyy sitä viiluleveyttä säätämään hydraalisesti.
0: Joo.
1: Se on 2600. Ja sitten tuo Velkeri kovaa paalla 400. Siinä ne olisi. Ja tuota niin, numero, puhelinnumero 0415042833 Vuoksella.
0: 0415042833. Sulla oli Muhoksella Kawasaki KZ476, Deutz 30 S, sitten Velsa Vilja Kärry, Solifer Artikki ja täysautomaatti Aura ja kovaa paalainkin löytyy.
1: Joo, ja tässä Velsassa on tuota viljalajat ja se on täysin ehy ja kaikki on tuota niin täysin ehyviä ja kato alla on kaikki, että ne ei ole taivas alla mikään vehe, tuota, että ne on hyväkuntoisia kaikki.
0: No niin, hyvä.
1: No niin,
0: kiitoksia.
1: Joo, kiitos.
0: Yes, hei.
1: Joo, hei.
0: Semmonen Muhokselta soiteltiin siinä. Mennään kohta musiikkipausille ja sitten otetaan loppukiripuotipuksussa. Katsotaanpa, mikä meillä on tällä tekstaritilanne. Onhan näitä täällä vielä paljon, mutta otanpa tässä yhden puhelun nyt ja mennään sitten musiikkipausille ja käydään sitten noita viestejä ja mitä jää aikaa sitten puheluille, niin katsotaan. Puotipuksut.
2: Joo, olisi myynnissä. Saksalainen. Hienoiskivääri, uudenveroinen.
0: Joo.
2: Ja kiikarilla. Ja löytys Ivalasta 0400-776-370.
0: 0400-776-370, pienoiskivääri ja kiikarilla kauppaat Nivalassa.
2: Joo, ja panoksia 200-300.
0: No niin, hyvä. Kiitos.
2: Kuunnellaanpa. Joo,
0: selvä,
2: kiitos.
0: Moi.
2: Hei.
0: Otetaanpa vielä toinenkin, kun tuo oli niin nopea. Puotipukset.
3: No Esko soittelee, terve.
0: Moro.
3: Siellä oli joku
4: ostelemassa ollut venettä, missä voisi olla yötä. Niin tuota.
0: Joo, jossakin oli. Katsotaanpa, kun se sattuu silmään. Muistan lukeneeni tämmöisen. Se jo aina helpottaa huomattavasti, että se sattuu sitten vaan silmään.
4: No näin.
0: Se on ollut sitten noita. Katsotaanpa, oliko se tuolla, olisiko ne ollut noita, missä noita tiistain. Joo, tuolla oli ostetaan moottorivene, missä voi yöpyä. Tonnista 10 tonnia hinta saa olla laittua korjausta vaativaa. Niin tämmönen kuin 040.
4: 040.
0: 585. 86. Ja 52. Semmoinen.
4: Sehän olisi samalla, tuota, voisi panna, mulla on tuommoinen myrskyjänne vene tuossa ja tuota, siinä on tuommoinen muulitonni 600 railerin päällä, niin tuota, senhän voisi panna myyntiin saman tien.
0: Mikä myrskyjänne vene?
4: Myrskyjänne nimeltään se vene, mikä on.
0: Joo. No niin. Ja mikä sulle on numeroja, mistä tämä löytyy?
4: Tyyrynävältä löytyy ja 0400. Mm-hmm. 190. Mm-hmm. 115.
0: 0400 190 115. Sulla on Tyrnävällä myynnissä semmoinen vene, jossa voi yöpyä.
4: Kyllä, siinä kolme henkiä sopii yöpymään ja siinä on vepasto laitettu siihen, että varmistetaan vielä.
0: Joo. Hyvä.
4: Kyllä.
0: Kiitoksia. Kiitoksia. Päivän jatkoja. Moi.
4: Moi.
0: Nyt Maarit laulaa, että jos tahdot tietää, ja sitten otetaan loppukiri tämän lauantain puotipuksuihin. Muistakaa, että voitte pistää jo toivelauluja tekstarilla tulemaan 17106 varatoiven mukaan, niin ruvetaan tuossa 12 jälkeen kuuntelemaan, että minkälaisia biisejä olette halunnut kuultavaksi tänä päivänä.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Ootko varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Meillä on 7 minuuttia puotipuksuissa peliaikaa jäljellä tässä vaiheessa. Mennäänpä nyt etupäänsä näillä viesteillä ja sitten jos jää aikaa, niin puheluilla, niin saadaan nämä käytyä läpi. Pistäkää toki tekstarilla myöskin toivebiisiä ja tulemaan. Tuossa heti 12 jälkeen ruvetaan toiveita soittelemaan, eikä sinne nyt ole kovin montaa toivetta tullutkaan, niin ruvetaan täyttelemään jo samalla sitten toivelistaa. Eli 17106 ja muista varatoive mukaan. Sitten siihen tekstiviestiin. Myytävänä seuraavassa moottorisänky, käyttämätön, 200 €. Ja kansallispuku naisten koku on 42, hintaa 200. Soita 044-295-1303. 044-295-1303 oli puhelinnumero tuonne. Sitten on myynnissä Volkswagen Golf 1.4 Trendline, 5-ovimalli, ajettu 128 000, huollettu, katastettu kahdet renkaat, tiedustelut 040-530-5267. 040-530-5267. Citroen Berlingo Pensa vuosimalli 03, 2 uutta vastaavat renkaat, kansitiiviste vikaa, ajoaikaa tämän kuun loppuun, hinta 500 ja puhelinnumero 041-3133-856. 041-313-3856. Ostetaan putkiponttoonilaituri ja 4-5-metrinen alumiinipulpettivene 15-20 hevosvoimaisella nelitahtimoottorilla. Puhelinnumero 040-530-6770. 040-530-6770. Myytävänä Kombi Camp Sport, telttaperävaunu, uudet renkaat, hienoja hyvässä kunnossa, hintapyyntö 1550. Stiika Park 220, ajettava ruohonleikkuri, hienossa kunnossa, hintapyyntö 1650. Rattorimönkiä Segway Snarler AT6L2 istuttava, vai kahden istuttava, AT6L ja sitten kahden istuttava, saattoi se mennä näinkin. Ajettu 190 tuntia kuin uusi, hintapyyntö 5200, Varsinais-Suomi 0500-526-910. 0500-526-910. Myytävänä hyvä peräkärrymuuli, jarrullinen muuli 9001, katsastettu. Tosi jämäkkä, koko leveys 140, pituus 330, kantavuus 1500 kiloa. Nokkapyörä tehty täyshuolto viime katsastukseen, katsastusvoimassa. Ensi vuoden loppu. Joulukuun viimeiseen päivään 27. Oulainen on paikkana ja numero 0400-582-417. 0400-582-417. Myytävänä Purasjärvellä alalivolla vanha hirsilato purettavaksi kokoa 5x4, hintapyyntö 750. Lynx 535 vuodelta 78 1500 euroa, nestekaasu jääkaappi 40. Puhelinnumero 0400 436 502. Myytävänä Nivalassa pilkenmerkkinen halkaisuruuvi, rattori käyttöinen, hintaan 2500, numerossa 0400 285 215. Myyä Volvo S80 2003 2,4 bensiiniautomaatti ajettu 414 000. Katastusta on voimassa joulukuulle nyt tälle vuotta. Hinta 900 ja tämä löytyy Helsingistä numerosta 044 962 1128. 044 962 1128. Pihahuutokauppa Suomussalamella Selkosen kyläntien 143 lauantaina tänä päivänä kello 11. Näyttötuntia ennen. Myytävänä Massey Ferguson 148, Janmar Traktori, Ford Transit, peräkärry, työmaa, paraakki, käsityö, kaluja, moottorisahoja sekä muuta irtaimistoa. Tule paikalle ajoissa tutustumaan kohteisiin. Tervetuloa tekemään löytöjä ja hyviä huutoja. Puhelinnumero 040. Sitten on hirviä määrä vitosia peräkärry. Montako vitosta tässä on? 5 vitosta. Ja lopussa 27. Eli numero oli 0405555527. Ja sitten on vielä myytävänä Sampo 500 leikkuupuimuri, moottori vika, Esko perunannostokone, rullakarhia, joustopiikki äes. Tiedustelut Siikalat valta 0440 505 417. 0440 505 417. Ja Siikalatva oli numero tuonne. Nyt päivitetään vielä tekstarisivua, ei ole tullut uusia puotipuksutekstareita. Julistetaanpa puotipuksut päättyneeksi tämän lauantain osalta. Meillä pukkaa uutiset tuossa päälle ja ruvetaan toiveita ja terveisiä toteuttelemaan ja välittelemaan sitä seuraavan 3-tuntisen ajan. Eli uutisten jälkeen vastaan myöskin tuohon 0700 392 111, ja tekstarilla voi toivoa varaa toiveen muista mukaan tästäkin eteenpäin 17106. Elämältä kaiken sain, Pepe Vilperi, saattelee meidät uutisiin. Kiitoksia kaikille puutipuksuihin osallistuneille, ja tiistaina Pookin iltapäivässä seuraava mahdollisuus kello 16.18.

0: Radio Pooki.
1: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo päässeensä sopimusratkaisuun somejätti TikTokin ja tämän emoyhtiön ByteDancen kanssa lasten tietosuojaan liittyvässä kanteessa. Ministeriön mukaan TikTok ja ByteDance maksavat yhteensä $400 miljoonaa korvauksia. Vuonna 2024 nostetussa kanteessa TikTokin ja ByteDancen syytettiin rikkoneen lasten tietosuojaa koskevaa lakia, joka muun muassa kieltää sivustoja keräämästä henkilötietoja alle 13-vuotiaista ilman lasten vanhempien suostumusta. 10 joukkuetta avaa tänään kautensa jalkapallon Englannin valioliigassa. Sarjanousijoista Hull City isännöi suurseura Manchester Unitedia ja Ipswich Town Sunderlandia. Muissa päivän otteluissa Everton kohtaa Crystal Palacen, Nottingham Forest Leedsin ja Brentford Tottenhamin. Kauden avausottelussa perjantaina hallitseva mestari Arsenal otti 3-0 voiton sarjanousija Coventrystä. Sunnuntaina kautensa avaa 6 joukkuetta ja maanantaina vielä loput 2.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Ei, niin se siinä lauleskeli, että oi mikä voima. 6:12 kellossa, mukavaa lauantaita, 22. elokuuta. Iivari ja Iivo, paljon nimipäivää onnea. Tästä käynnistyy toiveet ja terveiset. Pookissa mennään sitten sinun valitsemalla musiikilla tästä eteenpäin tuonne kello 15 asti. Mukaan pääset tekstarilla tai soittamalla mulle. Musiikin aikana vastailen puhelimeen. Ja tekstareita voi laitella milloin vaan. Ei ole hirveitä jonoja tässä vaiheessa. Tälläkin tunnille vielä mahtuu. Täytetään nämä tunnit, toiveiden tunnit, toiveiden ja terveisten tunnit tässä. Ja sitten kun lauantaisa mennään, niin tuolla on illalla myöskin mahdollista Sarille soittaa suoraan lähetykseen sitten kuuen jälkeen ja toivoa musiikkia sieltä. Mutta nyt mennään kolmeen toiveella ja terkkuilla kolmen jälkeen Marian kanssa kahville. Tomi Markkola on ollut tällä viikolla vieraana. Saunatakkitanssit on sitten 4-6 vuorossa Radio Pookissa. Soi maininkin Hiljainen ja Heidi Pakarinen. Sillä jatketaan. Ja rakkaalle ystävälle halit ja terkut. Nukutti hyvin. Ystävä tietää miksi. Näin tavoittelee nimimerkki Nuha Nenä.

Soi Maininki Hiljainen ja Heidi Pakarinen toteutti meille tämän toiveen. Rakkaalle ystävälle halit ja terkut, nukutti hyvin, ystävä tietää miksi, näin tavoitteli nuha nenä. Viimeinen valssi on seuraava toive. Kari Tapio esiintyy. Terveiset Liminkaan tänään Ruokolahteen. Näin tavoittelee valssaaja. Ja katsotaanpa sääasioita sitten tämän toiveen perään.

0: Se oli viimeinen valssi ja Kari Tapio toteutti tämän toiveen. Terveiset Liminkaan, tänään Ruokolahteen, näin toivotteli valssaaja.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Sadekuurojen mahdollisuus on olemassa koko maassa, mutta aika lailla se on semmoista puolipilvistä ja pilvipoutaista tuo säätyyppi muuten. Paitsi että maan etelä- ja itäosaan saapuu illasta ja yöstä alkaen sitten runsaitten sateitten alue. Etelä- ja keskiosassa maata päivälämpötila on tänään ja huomenna 17-21. No, idän lämpötila jää huomenna 13 ja 16 vaiheelle. Yölämpötila 10-15 ja pohjoisessa päivälämpötila tänään 15-20, huomenna Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Yölämpötila 7-13 asteeseen ja ajattelinpä tuossa ensi viikkoakin, niin olisi semmoinen aika aurinkoinen ja kuiva viikko pitkästä aikaa sitten tulossa ja ihan kelepokelit. 20 astetta voi mennä rikki, mutta on se aika lujaa eri puolilta maata, kun kattelin tuossa noita paikkoja, niin enimmäkseen varmaan ollaan pikkusen 20 alapuolella, mutta oikein hyviä semmosia kesäisiä säitä, loppukesän säitä on tuonne ensi viikolle luvassa.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Toiveet ja terveiset.
0: Jatketaanpa toiveilla ja terveisillä ja mukaan mahtuu. Aika lailla tämä tunti on täynnä, mutta heti siihen yhden jälkeen kyllä soppii. Ei muuta kuin soittelemaan tänne päin 0700 392 111 tai tekstari, muista varatoive pistää siihen tekstariin mukaan 17106. Niin kauan otetaan vastaan toiveita, että meillä on 3 asti musiikkia ja sinnehän vielä mahtuu monia lauluja. Ei muuta kuin mietiskelleen ja yhteyttä ottamaan, mikä olisi semmoinen kiva laulu, minkä haluaisit tähän lauantai-päivään kuulla. Tarja Lunnas toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Onnen tahdoin jakaa. Ja tämän laulun myötä terveiset aarteelleni halauksin, lukee tässä viestissä.
2: Ei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
3: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
4: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
3: Täysi.
2: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
5: Mä kuuntelen Tomppaa.
1: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa. Radio Pooki.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connect Plus Edition nyt yli 5,000 € edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 €. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
1: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Tarja Lunnas onnentahdoin jakaa terveiset aarteen Leni Halauksin, kuului tähän liittyvä viesti. Musiikin ystävä on toivonut seuraavaksi meiltä Katri Helenaa ja laulua, kun kellohamme heilahtaa.

Ookin toiveisiin ja terveisiin siinä Katri Helena ja kun kellohamme heilahtaa. Tomppa täällä toteuttelemassa toiveita. Mukaan pääset laittamalla tekstarilla ja varaa toive mukaan siihen 17106. 4,5 euroa 160 merkkiä ja voi mulle soitellakin 0700 392 111. Kolme asti mennään toiveelle ja mukaan mahtuu. Rakkauteni kaipuu, Anne-Marie Hannonen jatkaa toiveissa seuraavana.

0: sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää sinua kiertää, saa jäädä muun.
1: Näin Charles Blockman. Toiveita ja terveisiä toteutellaan Pookin studion numerossa 0700 392 111. 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Tekstarilla puolestaan sitten semmoiseen numeroon kuin 17106, siis 17106. 4,5 € 160 merkkiä kohti on tuo viestin hinta. Seuraavaksi kappaletta Sorsa ja Ukko.
2: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Sitten on toivottu uutta musiikkia Juho Backmanilta. Tää ei jää yhteen ja laulua on toivonut Anna-Maija ja Reijo.

Tämä oli Anna-Maija ja Reijon toive Juho Backman ja uutta musiikkia hältä tämä ei jää yhteen. Jaska Mäkynen jatkaa sinulle syntymäpäivänäsi. Lämpimät 70-vuotis syntymäpäivä onnittelut Matti Tauriaiselle Tervolaan. Onnittelee sisarukset perheineen.

Sinulle syntymäpäivänäsi Jaska Mäkynen. Lämpimät 70-vuotis syntymäpäivä onnittelut Matti Tauriaiselle Tervolaan toivotteli sisarukset perheineen tuolla laululla. Sitten Meiju Suvasta ja Muukalainen. Hyvää loppukesää Pookin kuuntelijoille Anjalta Kouvolasta.

Meiju Suos ja Muukalainen, hyvää loppukesää Pookin kuuntelijoille. Anjalta Kouvolasta lähti siinä. Hetken päästä uutiset. Uutisiin meidät vie Hektori-kappaleella, jos sä tahdot niin. Toiveilla ja terveisillä mennään vielä pari tuntia sitten tuossa uutisten jälkeen. Ja mukaan mahtuu, ei muuta kuin soittelemaan tänne päin 0700-392-111 tai tekstarilla. Mukaan varatoive ja numero 17106. Reippaan tunnin jono tuonne kahden jälkeen menee tässä vaiheessa. Se sinun toive, jos pistät viestiä tässä vaiheessa. Mutta kannattaa tässä vaiheessa laittaa, niin ehippäähän mukaan ennen kello 15. Uutisten jälkeen muuten tulee sitten Jaska Mäkystä ja sun mies, joka on toivonut sitä, niin jopa kuulolla tuossa uutisten perästä.

0: Radio Pooki.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa.
3: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
4: Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan Venäjän Ukrainassa tekemä ostoskeskusisku on osoitus täydellisestä turmeltuneisuudesta. Kallas sanoi Venäjän haluavan tehdä ukrainalaisista kaupungeista asumiskelvottomia. Hän kertoi myös aikovansa esittää uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä kuoli maan itäosassa Krivii Rihin teollisuuskaupungissa, kun Venäjä teki perjantaina drooni-iskun vilkkaaseen ostoskeskukseen. Iskussa haavoittui toista sataa ihmistä. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsethin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegseth erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mukavaa lauantai-iltapäivää Pookista. Täälläpä Tomppa toteuttelemassa sun toiveita vielä pari tuntia kello 15. 22. elokuuta Iivar ja Iivo viettävät nimipäivää. Onnea kaikille päivän sankareille, ja tässä ohjelmassahan sitä voi vaikka päivän sankareita sitten onnitellakin. Joko soittamalla mulle studioon 0700 392 111 tai tekstiviestillä varatoiven mukaan ja 17106. On tuo tekstarin numero. Tuossa oli toivottu omaksi iloksi Jaska Mäkystä ja laulua Sun mies, mikä tässä tunnin alkuun kuultiin. Ja jatketaanpa sitten Jarkko Ylisikkilän musiikilla Mä hukun onneen. Sinulle sydän ystäväni tämä kaunis laulu. Ikävä on, terveisin L.

Jarkko Ylisikkilä, ja mä hukun onneen sinulle sydän ystäväni tämä kaunis laulu ikävä on, terveisin L, kuului tuohon liittyvä viesti. Katsotaanpa hetken päästä sitten vähän sääasioita, minkälaista keliä sitä tuleman pitää. Reijo Kallio toteuttaa toiveen, ennen sitä olet kulta, jota rakastan.

0: Sää on semmoinen aika lailla kesäinen, vaihtelevan pilvinen ja aika lailla poutainen. Voi tulla jotakin sadekuuroja siellä täällä, mutta illalla on sitten runsaita sateita maan etelä- ja itäosiin odotettavissa. Ja tuuletkin voimistuvat sen sateen myötä. On tuonne annettu myöskin Suomenlahdelle myrskyvaroitustakin iltayöstä alkaen 21 metriä sekunnissa, mutta noin niin kuin muuten tuo sää on semmoinen kesäinen. Ja lämpötila on päivällä tänään ja huomenna etelässä ja keskivaiheella maata 17-21, pohjoisosassa 15-20. Ja ensi viikosta tulee semmoinen aika lailla kuiva viikko, ei ole suurempia sateita tulossa ja lämpötilakin pikkusen ehkä 20 alapuolella, että sanoisinko, että 15-20 ja aurinko paistelee ensi viikolla sitten useana päivänä.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Toiveilla ja terveisillä jatketaan. Kelloon tulee kohta 17:01. 3 asti toiveilla mennään ja vieläpä sinne mahtuu. Viimeistä tuntia tässä jo täytetään, mutta kyllä sinne vielä joitakin kappaleita mahtuu. Eli ei muuta kuin tässä vaiheessa yhteyttä ottamaan. Joko soittamalla 0700-392-111 tai tekstiviestillä 17106. On tekstarinumero. Mä sanon sitten, kun tulee listat täyteen, eli ei muuta kuin viestiä tänne päin ja puhelua tänne päin vaan tulemaan. Georg Malmsteen toteuttaa seuraavan toiveen laululla lasten liikennelaulu. Ja tässä on viestinä, että katso ensin vasemmalle, sitten oikealle ja vielä kerran vasemmalle ennen tien ylityksiä.
1: Radio Pooki.
2: Tässä sitä taas ollaan arjessa, mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa. Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
5: Olsson. Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Radio Pooki.
6: Päivä kääntyy iltaan, kun pöly laskeutuu. Ja on.
7: Kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

Lasten liikennelaulun esitti Georg Malmsteen. Katso ensin vasemmalle, sitten oikealle ja vielä kerran vasemmalle ennen tien ylityksiä. Tämmöinen viesti kuuluu tämän toiveen yhteyteen. Sitten lähtee aurinkoista lauantai-päivää Pookin kuuntelijoille ja toimitukseen ja toivelauluna soi Sisko Loimulahdelta. Joka päivä joku sielu.

Joka päivä joku sielu, sisko Loimulahti, toteutti tämän toiveen ja aurinkoista lauantai-päivää kuuntelijoille ja toimitukseen läheteltiin tuossa. Nyt minä olen saanut listat täyteen, 3 asti on meillä toivekappaleita täällä, eli kiitoksia kaikille osallistuneille. Illalla on sitten Tammisen Sari ja lauantailla Huumaa, ja Sarille voi soitella suoraan lähetykseen sitten 6 jälkeen. 3 mennään nyt toiveilla, sitten lähdetään Marian kanssa kahville. Tomi Markkola on ollut siellä tällä viikolla vieraana. 3 ja 4 väli menee siinä, ja saunatakki tansseja on sitten 4-6 ennen kuin päästetään Sari irti. Eli nyt jos tulee uusia toiveita vaikka tekstarilla, niin ne menee huomiselle sunnuntaille 12 jälkeen kuultavaksi. Leif Lindeman toteuttaa meille seuraavan toiveen kappaleella. Sydämessä on kultaa vieläkin, että se lähtee ystävältä ystävälle terveisiä.

Ystävältä ystävälle terveiset ja Leif Lindeman toteutti toiveen, sydämessä on kultaa vieläkin. Erkki Liikanen ja Katja Lukiin jatkavat sitten seuraavaksi laululla Hunajata. Terveisiä Nakkilan kirkon vaiheilta kaikille Pookin kuuntelijoille.

Tämä laulu oli Hunajata, Erkki Liikanen ja Katja Lukiin esiintyivät. Terveisiä Nakkilan kirkon vaiheilta kaikille Pookin kuuntelijoille. Toivoteltiin siinä. Tanssitanpa sitten Revontulihäitä seuraavaksi. Tämän toiveen toteuttaa Antti Huovila.

0: Antti Huovila ja Revontuli häät. Soi Pookin toiveisiin ja terveisiin. Meillähän on lista tosiaan täynnä, eli 3 asti mennään näillä tähän asti toivotuilla kappaleilla. Illalla voi Sarille soitella toiveita ja uusia tekstarilla tulleita toiveita sitten huomenna sunnuntaina 12 jälkeen. Seuraavaksi viesti, että runoilijan roolissa toivoisin Minna Ikosen Elä hetkessä -biisin myötä kuuntelijoille hyvää viikonloppua. No menetyy tämän niminen kappale Jore Siltala esittämänä. Toivottavasti tämä passaa.
1: Radio Pooki. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Radio Pohki.

Jore Siltala ja Elä hetkessä. Runoilijan roolissa toivoisin kappaleen myötä kuulijoille hyvää viikonloppua oli tuossa viesti. Seuraavaksi aurinkoiset terveiset täältä Savosta rakkahille ystäville Juhamatille ja Jarille sinne Keski-Suomeen. Perässä tullaan täältä peräkammarista. Ja laulu toiveena tähän yhteyteen soi Minna Ikoselta Riemun tie.

Minna, Ikonen ja Riemun tie. Aurinkoiset terveiset tältä Savosta rakkahille ystäville Juha Matille ja Jarille sinne Keski-Suomeen. Perässä tullaan täältä peräkammarista, oli tuohon kuuluva viesti. Anneli Sarilta on toivottu seuraavaksi laulua Poski poskea vasten. Paula on toivonut tätä laulua ja lähettelee joukolle suukkoja ja halia ja pyytelee, että soitappa minulle.

Poski poskea vasten Anneli Sari, joukolle Suukkoja ja Hali toivotteli Paula ja pyyteli, että soitapa minulle. Kohta Radio Pookissa vuorossa kahden uutiset ja tunti jatketaan vielä toiveilla ja terveisillä sitten sen jälkeen. Ja toivelistat saatiin täyteen jo tuossa vähän aikaa sitten, eli tähän mennessä toivotuilla kappaleilla mennään tuo ensi tunti vielä toiveilla ja sitten lähdetään Marjan ja Tomi Markkolan kanssa kahville tuossa 3 aikaa. Uutisiin meidät vie Kirka laulullaan Leijat. Uutisten jälkeen muuten sitten tulossa Meiju Suvakselta tarpeeksi kohtaloa, mutta nyt Kirka saattelee meidät uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
5: Norwegian.
6: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No jo on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa.
8: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
9: Tuossahan se on sun sormen päässä.
8: Täh.
9: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
10: Rakentajan

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän vien, Radio Pooki.
2: Radio Pooki, STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä, ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa. Virolahden ja Miehikkälän alueelle aamuyöllä annettu vaaratiedote on purettu. Vaaratiedote annettiin, kun Kymenlaaksossa Virolahdella henkilöauto törmäsi yöllä karhuun, jonka epäillään loukkaantuneen yhteen törmäyksessä. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan karhu oli tämän jälkeen jäänyt kulkemaan lähialueelle. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että karhua ei ollut lauantaina puolilta päivin vielä löytynyt, mutta poliisi ei myöskään ollut löytänyt viitteitä, että eläin olisi loukkaantunut vakavasti.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mukavaa lauantai-iltapäivää Pookista. Se oli Meiju Suvasta ja tarpeeksi kohtaloo. 22. elokuuta Iivari ja Iivo, hyvää nimipäivää teille tämän päivän johdosta. Tomppa jatkaa täällä Pookin taajuuksilla toiveiden toteuttamista vielä tämän alkaneen tunnin kello 15 ja listathan meillä on täynnä jo tässä vaiheessa. Illalla voi Tammisen Sarille soitella sitten kuuden jälkeen toiveasioissa. Ja suoraan lähetykseen Tammisen Sari ottaa sitten puheluita kuudesta eteenpäin. Seuraava toive on vangin toive. Sen esittää Jukka Raitanen. Tätä on toivonut Lauri Rovaniemeltä. Tätä laulua, ja sehän lähtee soimaan tästä.

Lauri Rovaniemeltä toivoisin Jukka Raitaselta vangin toivetta. Souvarit jatkaa luodut toisilleen. Terveisiä omalle rakkaalle Karille ja sitten kaikille sukulaisille ja tutuille Tarulta Raahesta. Ja souvaritten jälkeen katsotaan vielä sääasioita kertaalleen tähän päivään.

0: kannuste.
1: Semmoista kesäistä säätä on lähemmän vuorokauden aikana luvassa. Tuonne etelä- ja itäosaan maata saapuu sitten illan mittaan runsaita sateita, mutta muualla on poutasempaa. Ehkä jotakin sadekuuroja voi päivän aikana tulla, mutta muuten sää on puolipilvistä tai pilvistä. Maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötilat ovat tänään ja huomenna 17.21. Idässä jäähän vähän sen alapuolelle. Maan pohjoisosassa lämpötila on tänään 15-20, huomenna Pohjois-Lapissa jäähän sen alapuolelle. Ja mitä tuossa kattelin ensi viikkoa, niin pitäisi olla semmoinen ihan aurinkoinen, poutainen ja kesäisen lämmin viikko tulossa. 20 hättyyttelee ensi viikolla lämpötilat hyvin laajalti Suomen maassa.
0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15.
1: Toiveilla ja terveisillä jatketaan ja toivellistathan meillä on täynnä. 3 asti mennään näillä tähän mennessä toivotuilla lauluilla. Seuraavaksi lähtee rakkaalle Kaija siskolle ihanaa syntymäpäivää. Rakkaudella Marja Leena, nautitaan elämästä, on tässä viestissä. Ja kappaleena soi Reijo Taipaleen Sydämet lyövät samaan tahtiin.
0: Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No jo on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
12: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
11: Tää on niinku superhot.
12: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
11: Kuitenkin. Joo, tulee joku. Laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Reijo.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Toiveet ja terveiset.

Reija Taipale, sydämet lyövät samaan tahtiin rakkaalle Kaija-siskolle ihanaa syntymäpäivää rakkaudella. Marja-Leena, nautitaan elämästä, oli tuohon viestiin kirjoitettu. TT Puron takaa toteuttaa meille seuraavan toiveen laululla Rakkaani.

Seuraavaksi lähtee ystävälle terkkuja ja kivaa päivää. Ehkäpä se eilinen biisi sit tavoitti sut, kuuluu viestiä. Toivelauluna Arja Korisevalta, Syyssuukkoja.

Tää oli Arja Korisevaa ja Syyssuukkoja ystävälle. Terkkuja ja kivaa päivää. Ehkäpä se eilinen biisi sit sut tavoitti. Kuului viesti tuohon. Showareita on toivottu seuraavaksi. Ja laulua 12 kurkea. Ja tässä lähtee Pirjolle, siskolleni ja Sofialle terveisiä Raijalta ja Ristolta ja Sisu Kinuskilta Susi Suolta.

selen taivaalle muuttaja raukkoja. Rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan haurasta. Jokainen vuorollaan poistumme aukkoja.

missä sä aivan surkea, pellolle palaa vain seitsemän kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäinen kevät on kurkien rinnassa. Talvi on lähellä, sää aivan surkea, pellolla lähdössä 12 kurkea.

souvarit ja 12 kurkia. Pirjolle, siskolleni ja Sofialle terveisiä Raija ja Risto ja Sisu Kinuski Susi Suolta lähetti näitä. Ja Kasevalta on toivottu seuraavaksi striptiistanssia.

0: ruvetapa ottamaan loppukirja tämän lauantain toiveissa ja terveisissä. Meiltä on toivottu seuraavaksi Ässiltä laulua Kaukainen maa. Ja Pookin kuuntelija toivottelee Anne Tukholmasta tämän laulun myötä.
1: Radio Pooki. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikket ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
5: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
6: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
7: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
5: Tilaa edullisesti netistä.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti sekä Hurma. Tervetuloa.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

Tämä oli Annen toive tuolta Tukholman suunnalta, kaukainen maa ja ässät, ja Pookin kuuntelijoille hyvää loppukesää toivoteltiin siinä. Sitten souvareita ja kolme ruusua. Iivo Niskaselle terveisiä fanilta Raahesta.

Ihmiset taksistaan kaduilla, kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana.

Se oli souvareita ja kolme ruusua. Iivo Niskaselle terveisiä Iivon fanilta tuolta Raahesta. Hannu Hautaniemi toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Sulaa ikirouta sydämen. Mukavaa viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Toivotellaan tässä tekstiviestissä.

Näin Hannu Hautaniemiä sulaa ikirouta sydämeen. Ja mukavaa viikonloppua kaikille kuuntelijoille toivoteltiin tuon laulun myötä. Seuraavaksi viesti, että haluaisin toivottaa rakkaalle aviomiehelleni hyvää 25-vuotishääpäiväämme ja haluaisimme kuulla yhteistä lempikappalettamme Erkki Junkkarisen Ruusu ja hopea maljassa. Kiitos, Susanna, oli tässä viestissä. Pistetään biisi soimaan.

Erkki Unkkarinen ja Ruusu ja Hopea maljassa. Susanna tätä laulua toivoi ja hän laittoi viesti, että haluavat kuulla rakkaan aviomiehensä kanssa 25-vuotis hääpäivänsä kunniaksi tuon kyseisen kappaleen. Heidän lempi kappale, yhteinen lempi kappale. Hei, minäpä kiittelen tämän päivän seurasta. Meillä on viimeistä toivetta vaille valmiit tämän lauantain. Toiveet ja terveiset. Lähtää hetken päästä Marjan kanssa kahville. Tomi Markkola on siellä vieraana. Ensi tunti vierähtää sitten kahvikupposten ääressä. Saunatakkitansseja 4-6 ja 6 eteenpäin lauantailla huumaa. Ja Sari Tamminen studiossa sitten lauantai illassa. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikonlopun jatkoa. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä tässä toiveen toteuttaa Sauli Lehtonen kappaleella Ikkuna prinsessa. Ei muuta kuin kivaa viikonlopun jatkoa. Moi!

0: Radio Pooki. Onhan tää iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
1: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
2: Raskaan kaluston ammattilainen.
1: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi. Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Marjan kanssa kahvilla.
1: Nyt on ihan hauska paikka kyllä kahvittelulle tällä viikolla. Siis Tomi Markkolan kanssa istutaan keikka-autossa ja Ruokolahden lava on paikkana. Sulla on keikka alkamassa tuossa ihan hetken päästä ja me nähdään tästä ikkunasta koko ajan, kun ihmisiä virtaa tänne alueelle, mutta he ei näe meitä.
2: Ei näe, ei. Toivottavasti. Joo, tää on ihan hauska seurata tässä, kun porukka valuu tansseihin.
1: Mm. Mutta sullakin varmasti näin monta vuotta näitä tanssipaikkoja kiertäneenä, niin aika monet kasvot on sitten tuttuja noista, jotka tuosta ohi kulkee.
2: No on joo, ja ihan hauska seurata, ketä tulee. Ja sitten kun tosiaan 30 vuotta tässä on kiertänyt, niin tässä on tietysti niitä uusiakin ihmisiä, mutta paljon on niitä, jotka on oikeasti käynyt sen 30 vuotta. Ja tosi nykyään ihmiset ajaa tosi pitkiä matkoja. Totta kai kun toikin on lisääntynyt tuo asuntoautolla liikkuminen vaunulla, niin ihmiset on nytkin tuon aika paljon noita vaunuja. On. Että ne on tullut tänne hyvissä ajoissa ja tosi kaukaakin, mitä tuossa äsken näin tuttuja, niin tuntuu kivalta.
1: Ja just, että aina on myöskin sitten niitä, jotka on ihan ensimmäistä kertaa ja tulee haistelee vähän, että mikä meininki.
2: Joo, sekin tuntuu hyvältä ja sitten jos ne sattuu vielä tykkään, niin sitten ne tulee niinku uudestaankin. Niin joo, aina on ihan uusiakin keikalla kuitenkin, jotka on ekaa kertaa. Ja totta kai tämä nykyään tämä some ja kaikki, niin jotka on sitten sua nähnyt jossain tuolla sitten Facebookissa tai Instagramissa, niin sieltä voi tulla semmoisia, jotka sitten syttyy sitä kautta, että mennäänpäs katsoa, minkälainen tämä sälli on sitten livenä.
1: Kysyksä sä yleensä tuolla, että onko semmoisia ensikertalaisia?
2: Kyllä mä välillä kysyn just sitä, että kuinka moni on tänään täällä ensimmäistä kertaa ja aina nousee niitä käsiä. Että se on kyllä ihan hieno juttu. Se on tämän jatkumon kannalta hieno juttu.
1: Joo, siis Joel Hallikainen sanoi tuossa joku aika sitten, että kyllä se homma on niin, että siinä vaiheessa, kun sillä keikalla ei ole yhtään uutta, niin sitten on sama lopettaa.
2: Joo, joo, hyvin sanottu.
1: Joo. Mutta sitten mä itse katsoin just kun komioiden keikalla olin semmoisessa erilaisessa paikassa taas, niin siellä oli varmaan niin kuin yli puolet. Ihan uusia, ihan ensikertalaisia. Että se on mahtava nähdä, minkälainen potentiaali on sitä uutta kansaa.
2: No on, ja kyllä komioita on kyllä oikeasti kiittäminen, että kun ne tuli ja räjäytti ton potin tossa, niin oikeasti sieltä on ollut ihan jokaiselle bändille ja artistille niin tullut sitä porukkaa. Myös niin kuin just meidänkin keikalle, niin tullut ihan uusia kasvoja, nuoria, jotka tulee katsoa sitä meininkiä. Ja tanssiin. Välttämättä kaikki ei osaa tanssia, ei tarvikkaan osata. Voi tulla aistiin sitä tunnelmaa ja harjoitella pikkuhiljaa, mutta se on ollut kyllä hieno piristysruik meille kaikille.
1: No, miten, millä mielellä sä oot Tomi seurannut nyt tätä keiskisuosiota? Että siellä on sitten taas ihan erilainen artisti, ihan erilainen
2: kastausmusiikki.
1: Ja niin, ja myöskin laulut. Ne musiikit on, joo.
2: No ihan mahtavaa siis seurata sitä ja onhan toi Keiski nyt ihan, nimi on ihan huikee. Huikee sälli. Me oltiin tuossa juhannuspäivänä, oltiin samalla keikalla tuolla Rauman Salamakalliolla ja ihan mielettömän ihana tyyppi, loistava bändi, onhan siinä ihan huippumuusikot ja on niin kuin kova jätkä alusta loppuun. Se on niin musikaalinen kaikilta osin. Esiintyy hienosti, laulaa laidasta laitaa ihan mitä vaan, että sillähän on taivas auki sillä miehellä. Se on vielä älyttömän mukava tyyppikin.
1: Niin, ja sitten ei kuitenkaan mikään parikymppinen, joka on yhtäkkiä vaan tullut tänne alalle.
2: Ei, se on kans kauan, ei voi sanoa, että hakannut päätänsä seinään, mutta siis hakenut sitä paikkaansa. Ja ihan huippu, että tommonen niin kuin tuli ja sai tämmöisen suosion niin kuin aikaiseksi. Ja kuinka paljon sekin on kerännyt sitä jengiä, jotka ei ole lavatanssissa käynyt varmaan 10-20 vuoteen, niin nyt ne tulee sinne ja siellä tulee niitä biisejä, mitkä herättää niitä muistoja sieltä nuoruudesta. Niin se on ihan pirun hieno juttu.
1: Ja varmaan myöskin saa sitten käymään muiden keikoilla.
2: Juuri näin, kyllä. Ja sitten kun on tommosia yhteiskeikkoja, niin sieltä taas siitä on niin kuin etu molemmille tai eri bändeille.
1: No tämä on varmaan näiden kesälavojen yksi juttu, että monesti pääsee niille yhteiskeikoille ja näkee niitä kollegoita myöskin.
2: No on, joo. Niin, saisi olla paljon enemmänkin. Että ennen vanhaan, kun, silloin kun on aloitellut, niin oli yleensä aina oli se naisartisti, miesartisti. Mm. Sitten tuli nämä bändikilpailut, niin sitten tuli, oli miesartisti ja bändi tai bändi ja naisartisti. Että, et tota, mutta nykyään on aika paljon niitä, että on vaan sitten se yksi orkesteri ja taukonauhat siinä. Että tota, sitä toivoisi kyllä, että näkisi enemmän noita kollegoita, että se on vähän vähijään.
1: No tuleeko niihin piettyä sitten muuten yhteyttä?
2: No totta kai tulee välillä pidettyä sitten, että pysyy yöllä hereillä, niin joskus tulee soiteltua niille sitten. Ja jaettua vähän näitä keikkakokemuksia ja vähän muutakin.
1: No ketä on sulla semmoisia luottokavereita, kelle sä pirautat vaikka keskellä yötä?
2: No Hirvosen Karin kanssa tullaan aina silloin tällöin. Kari on semmoinen, sen kanssa on hauska soitella. Meistä on tullut ihan hyvät kaverit, kun tuossa noita konserttejakin tehtiin ja muuten. Että ehkä Karin kanssa eniten tulee pidetty.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Tomi Markkolan kanssa istutaan kahvittelemassa teidän keikka-autossa. Oliko tämä nyt niin, että tämä on tämän auton ihan ensimmäinen neitsyt matka?
2: No tämä on neitsyt matka nyt tänne, kyllä, Ruokolahden lavalle Paavolaan, joo. Että tästä nyt sitten huomenna jatketaan tuonne alemmasi, mutta...
1: Joo, haluatko sä esitellä, minkälainen auto teillä nyt on? Mikä tämä on tämä auto?
2: Tämä on tämmöinen ekstra pitkä manni.
1: Joo.
2: Manniska. Tämä on tämmöinen retkeilyauto ja tässä on vähän paremmat penkit, missä on nyt vähän mukavampi istuskella. On jääkaappia, telkkaria, mikroa ja hyvä peli, toivottavasti.
1: No niin, et vielä osaa
2: ainakin
1: sanoa.
2: Nyt kun tänne ajeltiin tämä reilu 400 kilometriä, niin toimi hienosti. Että nyt koputetaan puuta tai jotain.
1: Kuka teillä ajaa?
2: No kyllä mä ajan pääsääntöisesti sitten. Välillä toi pasistimme Jussi ajelee sitten.
1: Mutta sitten on Manni ja Manninen.
2: No nimenomaan, kun tämä piti ristiä nyt. Kun tämä on Manni, niin kai tämä on nyt sitten Manniska tämän nimi. Tämän auto.
1: joo.
2: Kyllä.
1: Tämmönen. Joo, ja täällä on
2: näköjään... Mutta täällä nyt paljon mietitään kuitenkin sitten aikaa.
1: Kahvinkeitin löytyy ja
2: kyllä.
1: Kravaattikin näyttää roikkuvan.
2: Kravaatti, joo.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Että,
2: se on varakravaatti, joo.
1: Tyylikäs auto.
2: Se on saatu 30 vuotta sitten toi kravaatti, niin se nyt kulkee sitten näissä busseissa mukana.
1: Aha, mikä tämän kravaatin tarina siis on?
2: Tämä on sellainen superfani kuin Merja Koivuneva.
1: Joo. Merjalle terveisiä.
2: Joo, kyllä Merjalta. Niin Merja on sen joskus tuonut ja se on laitettu autoon juurikin joka autossa. Se on ollut tuossa samassa paikassa, niin mä sen nostin myös tähän uuteen autoon.
1: Joo, onko muita tämmöisiä, niin kuin, jotka on kulkenut, juttuja, jotka on mukana kulkenut 30 vuotta?
2: No ei nyt tule just mieleen. On varmasti jotain semmoisia, mutta nyt ei tule just mieleen. Mutta tallella on kyllä mulla kaikki, mitä mä oon tämän urani aikana on saanut. Saanut fanilahjoja, nalleja on, niitä on varmaan 20 isoa säkkiä mulla yläkerrassa vintillä. Että okay. Kyllä mä ne jossain kohtaa tässä nyt pengon läpi, tai likka kun oli pieni, niin se penko niitä melkein harva se päivä ja toi sieltä aina uuden nallen itsellensä. Ei ole tarvinnut ostaa ikinä nalleja. Mutta ehkä jonain päivänä lastensairaala tai semmonen, niin sitten käyn lahjoittamassa ne. Mutta kyllä mulla on kaikki tallella.
1: Eli
2: ne on tärkeitä muistoja.
1: 30 vuotta uraa.
2: Kyllä, se on aika pitkä pätkä. Nyt siitä on tullut vähän pohdittuakin tänä vuonna, nyt kun oikeasti se tuli se 30 vuotta. Ja tuossa oli tuo Kiuruveden iskelmäviikoilla oli sitten se juhlakonsertti ja muuten. Niin onhan se pitkä pätkä. Siihen on jokunen keikka tehty ja paljon ihania muistoja ja paljon tavannut ihmisiä ympäri Suomea. Ja se on ehkä hienointa just Kiuruvetelläkin, että siellä oli niitä ihmisiä, jotka on oikeasti ollut 30 vuotta niin kuin matkassa sieltä Seinäjoelta asti, kun mut on valittu, on istunut siellä salissa silloin. Silloin niin niitä tuttuja kasvoja näkee niin kuin ympäri Suomen joka ilta jossain, niin se on hienoja hetkiä.
1: Vielä kun sä muistat sen fiiliksen, mikä oli siellä lavalla silloin Seinäjoella?
2: Muistan, mä olin onnellinen ja surullinen, tai niin kuin mä en tiennyt mitä mä olin, koska mä en oikein uskonut, että mä voitan sitä kilpailua. Mä olin varma, että Henri Hurme silloin voittaa sen kilpailun ja tuli vähän sellainen pakokauhu, mikä näkyykin niissä kuvissa, kun ne pisteet tuli sinne, kun siinä välähti sitten kaikki, kun mulla oli se armeija keske. Niin siinä tuli sellainen paniikki, että herranen aika, että mitähän tässä nyt oikeasti tapahtuu. Että kun mä tiesin sen keikkakalenteri ennakkoon, että mitä sieltä on niin kuin tulossa. Mutta siitä se vaan rävähti silmille ja siitä lähdettiin sitten seuraavalla viikolla kiertää Suomea ja tässä ollaan.
1: Jos sä voisit palata siihen hetkeen ja nyt tällä kokemuksella sanoa itsellesi jotakin, niin mitä sä sanoisit siinä hetkessä?
2: Rauhoitu ja ota iisimmin. Ei se ehkä, joo. Niitä keikkoja oli ihan mahdoton määrä silloin alussa. Tietysti sekin teki, että Sillanpää Jari oli vuotta aikaisemmin ja se Satulinna oli nyt just silloin talvella breikannut tosissaan. Niin sitten se näkyi sillä seuraavalla Kuninkaalla, että niitä keikkoja oli myyty ihan mahdottomasti sitä haippia niin kuin tulevalle. Niin mulla ei kyllä sen ekan syksyn aikana, niin mulla ei kyllä montaa vapaa-päivää ollut. Mä olin kyllä niin katki, kun se... Alkoi tämä Sinitaivas kiertue konserttisaleissa. Mä en muista siitä mitään, siitä kiertue. Se harmittaa, että oli niin väsynyt, että meni vaan siinä putkessa. Että olisi sitä vapaata oikeasti pitänyt olla jonkun verran. Mutta silloin piti sitten mennä vaan ympäri Suomeen niihin tähdenpäihin joka suuntaan, että tuli kaikille sitten tutuiksi. Ehkä se on ollut hyväkin juttu sitten.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Tomi Markkolan kanssa kahvia juuaan täällä teidän pikkusen uuden
2: tuoksuisen... Viidettä tuoksuus... kuppia.
1: Ei, tämmöistä kolmas. Uuden tuoksuisessa keikkapussissa.
2: Joo, kyllä.
1: Eli ei ole miehet vielä kovin pitkään ehtinyt asustella
2: täällä. No ei ole, kato joo, eikä yksi Wunderbaumi, kato roikkuu tossa.
1: Okay,
2: joo, ei ole vielä muita joo. Mutta nyt tuoksuu vielä puhdas nahka.
1: Joo, minkälaisella porukalla te liikutte nykyään?
2: Kipinähän on orkesterin nimi ja neljä soittajaahan tässä on Jussi ja Tinke, Timo ja Jaakko ja Markus. Ihan peruskvartetti. Meillä on hyvä huumori. On kiva tehdä poikien kanssa töitä. Kaikki tekee työnsä viimeisen päälle hyvin ja meillä on hauskaa keskenämme, niin silloin tämä homma toimii.
1: Joo, mä just kuulin tuossa pihalla äskettäin yhdeltä soittajalta, että mikäs tässä on tehessä, kun on hyvä solisti ja vielä kaiken lisäksi mukava.
2: Niin, joo. Joo, ei samoin, joo pojat, niin ei, tämä on hyvin ammattimaista. Ei voi olla tyytyväinen.
1: Mutta täytyy ollakin. Säkin oot 30 vuotta tätä hommaa
2: no
1: tehnyt.
2: No on joo, niin... ja me ollaan niin paljon kimpassa yhdessä, että oikeasti on oltava kivaa. Sit jos täällä rupeaa ahistamaan täällä pussissa ja se rupeaa näkyyn tuolla lavalla, että kemiat ei kohtaa, niin ei, toi yleisö ei ole kyllä tyhmää. Että kyllä ne sen aistii, että tässä nyt joku ei toimi tässä teidän hommassa. Että.
1: Niin, aika monesti sanotaan sitä, että kun sä oot tuolla artistina, niin sä et voi feikata yhtään mitään, vaan sun pitää olla aidosti just sitä, mitä oot. Mutta
2: kyllä.
1: On se kokonaisuus täytyy
2: joo,
1: olla.
2: Joo, se on äärimmäisen tärkeä. Kyllä, se on tärkeä, mitä se orkesteri soittaa ja minkälainen se on ennen kuin solisti sinne hyppää sinne lavalle ja myös sen solistin jälkeen, kun se jatkaa vielä sitä iltaa, niin se on kokonaisuus se koko ilta. Että se on niinku tanssittavaa musiikkia alusta loppuun ja semmoinen hyvä huumori päällä, että ne ihmiset on kuitenkin ostanut sen lipun ja ne on tullut sinne viihtyyn, niin meidän pitää viihdyttää.
1: Miten se oli silloin 30 vuotta sitten, kun lähdit ensimmäiselle keikolle, niin oliko se selkeää, mitä siellä pitää soittaa ja minkälainen pitää olla keikkasetti?
2: En minä muista sitä mitään. Kai se silloinkin, nykyään se tarvii varmaan olla vielä monipuolisempaa, mutta silloin alkuun se oli aika perustanssimusiikkia kuitenkin, että ne mitä tuli, mutta nykyään kun tanssitaan niin paljon näitä rytmilajeja jo, että on pashataa ja kaiken näköistä hommia tässä, että se oli vähän erilaista. Mutta olihan se silloin alkuun, kun tämmöinen 20-vuotias jätkä nyt niitä ekoja keikkoja, kun väkeä oli joka paikassa se yli 1000 tai vähän alle, mutta ne väkimäärät oli niin hurjia silloin alkuun, kun sut lyödään sinne lavan eteen ja mikki kouraa, että siitä lähet. Mä muistan, että mä tapasin mun ensimmäisen bändinikin. Mä en ollut tavannut niitä ennen kuin silloin kyseisenä viikon loppuna, kun kättelin ne siellä takahuoneessa.
1: No niin,
2: siitä lähdettiin viihdyttämään. Niin kyllä mua niin kuin jälkeenpäin on hirvittänyt. Että jos mä nyt lähtisin, niin kyllähän mä nyt niiden poikien kanssa niin kuin viettäisin 2-3 päivää harjoiteltaisiin ja muuten. Että niin kuin nykyään vähän tehdäänkin. Mutta ei silloin ollut mitään. Silloin oltiin viikko Maikkarin esiintymiskoulutuksessa. Harjoiteltiin haastatteluita ja kaiken näköisiä. Tehtiin värianalyysejä ja
1: no mikä sä oot?
2: No en arvaa muistanko. Muistan tämä Pirjo Nuotio, tämä loistava TV-toimittaja, niin se veti sitä juttua.
1: Mutta sitten oot ihan oman silmän perusteella sen jälkeen valinnut
2: joo,
1: vaatteet.
2: Joo, on välillä joutunut käyttämään vähän jotain ammattilaistakin jossain kohtaa.
1: Tai vaimoa.
2: Niin, kyllä, mutta kyllä sitä ne on silmä harjaantunut. Eikö mustahan on aina tyylikäs?
1: Paitsi, että mustahan sopii loppujen lopuksi aika harvalle.
2: Niin, kyllä. Joo, sekin on ihan totta. Kyllä. Mutta en muista joo, mikä mä olin väreissä.
1: Joo, mutta sanoit, että nyt tanssitaan patsataan sun muuta, niin pitää seurata siis tarkkaa.
2: Kyllä, aikaa. Kyllä, joo. Nykyään ihmiset on hirmu hyviä tanssijoita. Ne harrastaa sitä tanssia. Että ne käy viikolla tuo tanssitunneilla ja sitten ne tulee viikonloppuna tai niihin viikkotansseihin sitten oikeasti niinku tanssiin niitä juttuja, mitä ne on harjoitellut. Että on hirmu hienoja tanssijoita. Niitä on kyllä kiva seurata tuolta lavalta. Mä oikein, niinku tulee itselle hyvä mieli, kun katsoo, kun jotkut tanssii jotain tosi hienosti, niin se on kyllä komeen näköistä. Tekee mieli mennä itsekin tanssiin, mutta ei sinne nyt vielä pääse.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Tomi Markkola mun kanssa kahvittelemassa täällä Ruokolahdella vaan vieressä. Täällä istutaan teidän keikka-autossa. Mä soittelin sulle tuossa tammikuussa. Sä aloitit tämän vuoden tangokuninkaallisen 50-vuotisputken. Teitä on aika monta samaa ikäistä.
2: On, tää on tää 50 villitys. No en ole vielä nähnyt, mitä se tuo tullessa. Vielä tässä vuotta jäljellä.
1: No miten se on sulla vaikuttanut tää 50 villitys? Vai onko se nykyään enää sama asia, kun se oli joskus ennen
2: vanha? Ei se taira. Kyllä tää mun elämä on ollut yhtä villitystä, mä luulen, koko tää 30 vuotta, mitä tässä on pyörinyt täällä. Ei se nyt hirveästi ole kyllä missään. Ehkä noita kremppoja eri puolelle kroppaa on tullut enemmän ja väsyneempi on keikoista, ettei palaudu enää ne ehkä ihan yhtä hyvin kuin silloin nuorempana, mutta eipä se nyt muuten ole.
1: No kun sanot, että koko elämä on ollut tuommoista villityistä, mutta varmaan aika monella on kuitenkin suusta semmoinen aika kiltin ja rauhallisen miehen kuva.
2: Joo, se oli ehkä väärin sanottu. Joo, mä vedän takaisin. Hyvin rauhallista ja seesteistähän tämä mun elämä on kyllä ollut. Se on juuri näin. Se ei ollut kyllä kiva vuosi siitä 50-sistä eteenpäin. Sitten tuli talvella tehtyä tuo juhlalevy loppuun, 30-vuotisjuhlalevy, että paljon tullut tässä muutamana vuotena tehtynä sinkkuja, mitä nyt sitten lyötiin niin kuin yksin kansiin ja muutama ihan uusi biisi siihen, että niitä nyt sitten esitetty tässä keikoilla ja hyvällä menestyksellä.
1: Mitkä on toiminut keikoilla, mitkä on sellainen noussut?
2: No mitä jos kappale on varmaan Pertti Jalosen ja Terhi Matikaisen tekemä pukkikappale, niin se on, tuntuu, että se menee kyllä nyt niin kuin jalan alle hyvin. Niin sanotusti porukka tykkää tanssia ja sitten varmaan se Voi kuinka kaunis on hän, niin se on yksi hienoimpia lauluja, mitä mä oon kyllä saanut levyttää. Se on kaunis ballaadi. No varmaan ehkä ne kaksi isointa.
1: Kenen biisi?
2: Ja Onnen etsijät on toki semmoinen, mikä kans teilläkin soi radiossa, niin on ollut.
1: Kenen tekemiä nämä muut?
2: Juho Rinta, Runsala ja on tekemä tämä Voi kuinka kaunis on hän. Ja kukas tämä säveltäjä nyt oli? Sami Lapiolahti.
1: Niin,
2: Marko Lapiolahti.
1: No, joo,
2: kyllä. Joo, ja sitten taas Onnen etsijät, sehän on Pertti Haverisen ja sitten Jaakko Linnovaaran tekemä laulu. Hieno laulu, mistä paljon ihmiset, nykyään ihmiset kuuntelee oikeasti noita tekstejä. Ne on monelle kyllä tosi tärkeitä ja niin ne on kyllä itsellekin.
1: Mutta siellä on just tämmöisiä vanhoja tuttuja tekijänimiä ja sitten vähän tämmöistä uudempaakin kaartia, että pitää myöskin aina löytää näitä, no pitää hyvää huolta niistä vanhoista yhteistyökumppaneista, mutta löytää aina niitä uusiakin.
2: Joo, ja tämä on tehnyt tämä some, että nykyään ihmiset uskaltaa niinku paljon aktiivisemmin tai helpommin niinku lähestyä, että tulee eri formaateista paljon tulee niinku kyselyitä, että saako lähettää sulle tämmöisen kappaleen, että hän on tehnyt. Ja se on tosi hieno. Että tulee ihan uusia tekijöitä, kenen kanssa ei ole ennen tehnyt yhteistyötä. Siellä tulee vähän uudenlaisia näkökantoja.
1: No näinpä. Mutta sitten on näitä, no niin kuin Haverisen Pertin mainitsit, niin Pertin kanssa on tehnyt sitten
2: no sen joo, se on mun ollut se levyn tuottaja, niin ihan alusta ensimmäisestä palaverista asti 30 vuotta sitten, niin siitä tuli mun levyn tuottaja. Samaa Jalosen Pertin kanssa tehty monta yhteistyötä levylle. Et ne on tärkeitä, koska ne tuntee sut, minkälainen sä oot ja mitä sä tuo keikolla esität, niin ne osaa heti tehdä sen laulun sillä.
1: No miten sä itse kuvailisit itseäsi, minkälainen sä oot, miten sä erotut tuolta kaikista artistikansasta, mitä teitä nyt on täällä tarjolla lavoilla?
2: Nyt oli kova kysymys, Maria. No en mä oon aika positiivinen tapaus tuo, mistä on tullut kiitosta tuo lavalla, että mä pyrin viihdyttää ja olen iloinen tuo ja se on mulla ollut ihan pääpointti alusta asti, kun ekan levynkin lähin tekee, että se pitää olla tanssittavaa musiikkia. Ja se nyt on se juttu mulle, että ne oikeasti mitä levyttää tekee, niin ne pitää pystyä myös täällä tanssipaikalla esittää, että niitä pitää pystyä tanssiin. Niin se on kyllä ehdottomasti se mun vahvuus. Ja hyvä bändi on ollut aina.
1: Miten sulta iteltä muuten taittuu se tanssiminen?
2: No kyllä mä oon jonkun verran tanssinut silloin nuorempana, käynyt jopa jossain tanssikursseilla ja muuten, että en mä nyt ihan avuton. No jenkka on ehdottomasti paras. Sitä on kaikista kivointa tanssia, mutta se on vähän sitten, kun sä yhden kanssa lähdet tanssipaikalla tanssiin, niin sit tulee

0: Se on kaikki hakee ja vähän päästä se on ihan kamala. Taka, joutuu kieltäytymään, että nyt mä en kerke, kun mun täytyy lähteä ja kaikkea muuta tässä on. Niin tota, se on ollut sitten parempi, että mä oon jättänyt sen tanssimisen nyt keikoilla vallan. Että tota, keskityn tuohon muuhun viihdyttämiseen.
1: Ja onhan se tietenkin yksi juttu, millä sä kans erotut. Se on se haitari myöskin siinä.
0: No joo, joo, se on kyllä se pointti, koska niitä tulee joka ilta, että tuleehan ne polokat tänään. Kun ne mä yleensä ainakin soitan ne polokat, että ne, ja ne menee kuulemma jalan alle. Ne mun polokat, ne on tarpeeksi nopeat, reippaat, ettei tarvitse laahustaa. Niin se on semmoinen ihan totta. Joo, ei tullut, miten mulla ei tullutkaan mieleen.
2: Marjan kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Tomi Markkola mun kanssa kahvittelemassa. Kai sulla vielä yksi kupillinen maistuu.
2: No yksi menee, hei, mutta se on kyllä nyt maksimi tälle joo päivälle.
1: Joo, ja sitten kohta sä pääset tonne lavalle.
2: Joo, kyllä.
1: Ja edelleen sä nautit joka ikinen kerta, kun sä nouset sinne lavalle.
2: Kyllä, mä siitä nautin, joo. Se on, ja mä oonkin sanonut, että sitten kun se rupeaa näyttämään siltä, että se rupeaa ihmiset huomaamaan, että toi ei enää nauti tosta eikä niinku syty tuolla, niin sitten on parempi jäädä kotiin. Että. Mm. Mutta kyllä nyt tuntuu vielä älyttömän hyvältä. Meillä on hyvä tiimi tässä.
1: 30 vuotta ei vielä tunnu missään.
2: No ei vielä tunnu, joo, katsotaan. No. Mutta ei, tää on semmoista vuorovaikutusta ihmisten kanssa, että kun monesti kysytään, että miten sä niin kuin jaksaa tätä, niin kyllä se on niin kuin vuorovaikutusta, että saa niitä hymyjä sieltä, iloisia ihmisiä, hikisiä ihmisiä tuossa, kun ne menee ikipäässä tanssiin, että se on niin kuin onnistunut. No. Niin tulee semmoinen hyvä fiilis ja toivottavasti tulee immeisillekin hyvä.
1: Aivan varmasti. Nyt on sitten ollut aika tämmöinen kiireinen keikkakesä, niin onko sä ehtinyt niinku muihin hommiin tai tekemään muutenkaan muuta kuin olemalla?
2: No mähän olen sitä viherrakennushommaa tehnyt tässä tämän työn ohessa nyt sitä koronastarttia, mutta nyt oli semmoinen tilanne, että tänä keväänä mä olin sopinut niinku 2 omakotitalon pihaa, että ne mä teen ennen juhannusta. Ja siihen on ihan maksimi, että sit on keikkaa käytännössä joka päivä. Että, ja se piti. Mä sain ne just sitten, saatiin valmiiksi juhannuksen tienoilla. Että en ole nyt tänä kesänä ollut tosiaan niin paljon näitä, kun tää 30-vuotisjuhlavuosi, niin on noita keikkoja ollut niin paljon tälle kesälle myytynä. Että vapaa päivinä niin koittanut kotona maalata talo.
1: Jaha.
2: Huoltomaalausta. Se ei ole ihan vielä finaalissa, mutta eikö se tässä parin viikon sisään nyt ole. Ennen talvea.
1: Hmm. No, mutta kun Tomi oli tuossa siitä puhetta, että pitää seurata artistina näitä trendejä, että mitä tanssia täällä kaipaa, niin mitkä ne on sitten siellä viherrakennuspuolella, niin minkälaisia pihoja nyt tehdään?
2: Ei kai ne ole mihinkään muuttunut. Aina pitäisi olla helppohoitosta. Se on se pääjuttu, että tein
1: nyt vaan robottiruohonleikkuri vetää siellä menemään.
2: Ja kunttaa joka paikkaan, ettei tarvi leikata ehkä sitä nurmikkoa ja tekonurmea kysytään nykyään. Että, mutta kyllä se on joo, se tärkein, että meillä ei ole aikaa hoitaa sitä pihaa. Että se pitää olla nyt niin helppohoitoinen kuin se on mahdollistettu. Mm. Kyllä ihmiset on hirmu hyvin niin kuin tietoisia, mitä ne haluaa. Että nämä on kyllä tehnyt huvila ja hussit ja kotoisat ja nämä kaikki, mitä ihmiset seuraa, niin hyvin tarkkaan ne niin kuin tietää, mitä ne haluaa.
1: No mutta kun aina sanotaan, että suutarilapsella ei ole kenkiä, niin minkälainen piha sulla itsellä on ja mitä sä ehdit siellä tekemään?
2: No sanotaan, että liian vähän pakoneessa sitten kerkiä tässä tekee itse, mutta on mulla ihan suunniteltu piha, että kyllä mä oon siihen panostanut ja mulla on paljon havuja siellä, erilaisia havuja. Mä tykkään, kun ne on sitten ikivihreitä, että kukki on aika vähän loppuviime, mutta on ihan hoidettu piha. Ja mä tykkään se nostaa sen talon arvoa ja tontia ja kaikkea, se on ihan kauniin näköistä.
1: Miten teillä muuten kotona?
2: Mutta robottiruohonleikkureita mulla on pari sieltä.
1: Aha, no niin.
2: Se on kyllä semmoinen pelastus, että mun ei tarvitse iltoja enää leikata sitten. Että jos joku miettii robottiruohonleikkuria, niin suosittelen lämpimästi. Ne on ihan loistavia laitteita nykyään.
1: Miten teillä muuten tuo perhe-elämä? Onko teillä niin kuin koko maailmaa musiikkia ja urheilua? Vai miten se menee?
2: No se on joo, ja vähän festivaali, että vaimo on tuo niin festivaalikentällä nyt pyörinyt tässä parin vuoden ajan.
1: Niin, kumpaakaan ei näy paljon kotona.
2: No ei, kyllä tänä kesänä nyt täytyy sanoa, että me ollaan nähty sunnuntai, maanantai, tiistai maksimissaan tässä nyt. Mutta kyllä tässä kun syksy ja festarikausi loppuu ja mullakin vähän hiljenee tämä keikkatahti, niin keritään sitten meneen katsomaan noiden niin poikien jääkiekkopelejä ja sitten siirrytään tuonne kylmiin halleihin. Että
1: joo. Niin. Ja sitten joudutte katsoa niin kuin kaikki kotipelit, vai miten?
2: No se on vähän nyt tämmöistä sitten, kun on se Tappara-Ilves-asetelma tässä ja itse on se Tappara-kannattaja, niin onhan tämä aika eriskummallinen tilanne, että kun toinen pelaa Tapparassa ja toinen Ilveksessä, niin täytyy vaan molempia käydä katsomassa.
1: Onko urheilu pelastanut heidät musiikilta vai onko kuitenkin musiikkikin mukana maailmassa?
2: No on se joo. Meillä siis keskimmäinen poika, se soitti aikanaan rumpuja jonkun verrankin, kävi tunneilla ja sitten se kokonaan lopetti sen, kun tuli sähly ja jääkiekko, mutta nyt se osti viime viikolla rummut.
1: No niin.
2: Ja vanhempi poika ei ole musiikin kanssa ollut missään tekemissä, niin se osti jossain kohtaa kitaran. Ja nyt mä oon kuullut, kun se on laulanut ja se on ihan huippulaulaan. Niin mä oon vähän ihmeissäni tässä ja sitten tyttö soittaa pianoa, että tota... Ei sitä tiedä, vaikka niistä tulisi vielä
1: joku bändi. Sulla on oma bändi.
2: Niin.
1: Joo.
2: Tää on hyvin mielenkiintoista.
1: Joo, just
2: mutta ne on että... tällä ei tullut pikkuhiljaa vähän salassa.
1: Joo, että milloin sulla on tuolla nuorempi solisti mukana sitten
2: vierailemassa. No ei voi tietää. Niin, mä oon kattellut, kun tuolla Jarkko Ylisikkilällä se poika on käynyt siellä välillä, niin mä just mietin, että täytyy Timi kyllä ottaa Ilveksen paita päällä laulaa tuonne jonnekin
1: keikalla. Ihan ehdottomasti. Joo, houkuttelet nyt.
2: Joo.
1: Mistä sä haaveilet?
2: Mistä mä haaveilen?
1: Tai viisikymppisenä.
2: Niin, no ei varmaan nyt kyllä se meille vaan, kun nykyään ensimmäisenä kun pojat tulee pussiin, niin käydään läpi, että mikä on terveystilanne, että mihin sattuu ja muuten. Niin, kyllä sitä nyt oppinut arvostaa, että toi terveys on kyllä ihan A ja O, että kun saisi näitä, tätä keikkaa ja muutenkin elämää elää eteenpäin niin kuin terveinä, että ei tulisi mitään isompia vaivoja. Että muistipelaista, muistaisi noi laulujen tekstit, niin tota kaikki olisi ihan hyvin. Että sopivasti työtä ja sitten sitä vapaata rentoutumista.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Mitä jos?
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Kuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Kuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti maansa sitoutuneen demokratiaan vaikeinakin aikoina puheessaan yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa tänään. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putinin mukaan vaaleja tullaan järjestämään koko maassa kaukoidästä Novorossiaan ja Donbasiin. Donbas ja Putinin Novorossiaksi kutsuma alue sijaitsevat kuitenkin Ukrainassa, vaikka Venäjä miehittää osaa niistä. Syyskuussa Venäjällä järjestetään näytösvaalit, joissa parlamentin alahuoneeseen duumaan valitaan uudet kansanedustajat. Vaalit eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tästä se alkaa. Saunatakkitanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegenä 4.95.
3: Onhan tämä iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
4: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
5: Raskaan kaluston ammattilainen.
4: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
6: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No ja on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Radio Pooki.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Saunatakki tanssit.

0: Radio Pouki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7€. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: ja K-Hiki.
1: Radio Pooki.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
9: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Radio Pooki. Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
4: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
5: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
3: Tilaa edullisesti netistä.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No jo on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Saunatakki tanssit. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Kuopio. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Leväsen liittymä, Jynkän liittymä. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Leväsen liittymä, Jynkän liittymä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille. Klas
4: Olsson. Norwegian.
5: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
4: Norwegian.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.

0: Radio Pooki.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
2: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
5: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Jehuu, se oli Tomme Kostekivi siinä ja lauantai oli tuo kappale. Mä tuossa just äsken vähän ajattelin, että joko tää ääni alkaisi täällä pikkuhiljaa vähän kirkastua, mutta eipä mitään, mynttonit kohta esille, vaikka eipä ne tässä paljon auta, mutta ei anneta tämän häiritä nyt milläänkään tavalla. Mulla tuli äsken tuossa semmonen ajatus mieleen, kun mä laitoin sen Pookin Facebook-sivulle sen kuvan, kun en mä tiedä mikä ihme, joskus ihmisellä on semmonen hauska olo, että se vaan jollain tavalla niin kuin itsekseenkin voi vähän hullutella ja ottaa itsestään kaikkia semmoisia hassuja kuvia. Kun mä ajattelin just sitä, että kun me otetaan aina itsestämme kuva ja sitten tämä ohjelma niin kuin alkaa ja se siinä sitten kerrotaan tässä päivityksessä ja sitten mulla tuli semmoinen di-di-di-di-di tämmöinen vähän hullutteluolo ja ajattelin, että otin itsestäni aivan hulluja kuvia, mutta tämä oli ainut semmoinen, jossa oli vähän semmoista, että onhan mä tehnyt ennenkin joskus näitä hullunkurisia kuvia, mutta tämän mä kehtasin nyt tähän laittaa, että muut on sitten vielä hullumpia. Mä voin niitä jossain vaiheessa laittaa, mutta sitä mä niin kuin ajattelin vaan, että jos vaan, niin laittakaa itsestäni joku ihan hassu kuva. Ottakaa itsestäni selfie ja laittakaa se tonne Pookin Facebook-sivulle. Tai sitten lähettäkää mulle WhatsAppina se tänne, niin olette siinä Facebookissa. Mutta jos olet Facebookissa, niin hei oikeasti, viihdytetään toinen toisiamme myöskin tällaisilla kivoilla kuvilla. Totta kai me nyt viihdytetään täällä muutenkin toinen toisiamme, koska nythän alkaa lauantailan huumaa ja sehän tarkoittaa sitä, että te päätätte, mikä musiikki täällä soi. Ja sitten tietysti vielä mukavia tarinoita. Eli 0700392111 ja silloin pääsee tähän lähetykseen, saa kertoa, että mitä kappaletta seuraavaksi soitetaan ja totta kai sitten myös niitä terveisiä. Mutta se on semmoinen juttu, että kun ei ihan heti tullut sitä puhelua, koska ehkä mun pitäisi taas jälleen kerran muistaa kääntää noi puhelimet tänne, teen sen seuraavan kappaleen aikana. Tässä Matti ja Teppo, nyt on se hetki. Ihanaa iltaa teille kaikille. Sari, Turku, nämä toivotukset teille lähettää.

0: No niin, nyt on se hetki, kuulkaa, kun minä sain puhelimet auki ja nappasin heti sieltä ensimmäisen puhelun. Hyvää iltaa!
1: No iltaa, Sari.
0: Hei, kuka siellä?
1: Antti ja Sirpa soittelee Kustavista.
0: Mahtavaa, no sehän on hieno homma. Ootteko te siellä, ei se sentään ole mopomiittingi, mutta jotain vähän enemmän.
1: No ei se ihan mopomiittingi ole, mutta jos venemiittingiä täällä saariston sydämessä.
0: Ootteko te siellä tällä hetkellä siinä tapahtumassa?
1: Ei olla. Ei olla, niin
0: kato, kun siellähän on kuulemma ihan valtavasti moottoripyöriä nyt viikonlopun aikana Kustavissa.
1: Okei. Siellä
0: Lootholmassa.
1: Siellä itse asiassa se on perinteinen juttu, mutta et ei olla siellä, että vietetään ihan aikaa täällä meidän kotona meren äärellä.
0: Oi, että ihanaa. Missä päin Kustavia te olette? Asutteko te oikein siellä Kustavissa?
1: No me asutaan Kustavissa, joo.
0: No niin, ootteko te koko elämänne siellä ollut vai niin kuin jälkeenpäin muuttanut?
1: No me ollaan jälkeenpäin muutettu, mutta ollaan niin kuin vietetty. Vaimo tässä vieressä on viettänyt 30 vuotta ja mä olen viettänyt sen koko elämäni.
0: Eli te olette ihan niin kuin kustavilaisia.
1: Joo, mutta joo. Siis alun perin turkulaisia, mutta sitten ollaan kuitenkin tässä näin vietetty.
0: Niin, voi ihana. Siis Kustavihan on Suomen aurinkoisin paikka. Näin sanotaan, että siellä on eniten aurinkoisia päiviä. Niin ootteko te pitänyt niin kuin mitään tilastoa, että vieläkö tämä on teidän hallussa, tämä aurinkoiset
1: no,
0: nyt päivät?
1: No aurinkoiset päivät varmasti on, joo. On sanottu, että Kustavi on Suomen aurinkoisin paikka, mutta että Vaasahan on ollut myöskin kovasti tyrkyllä. Nyt taisi olla yhtä, mikä tänä vuonna. Niin, mutta saaristossa.
0: Kyllä. Sen verran meidän täytyy kertoa kaikille kuuntelijoille, koska meillä on kuuntelijoita no, ympäri maailmaa, mutta kuuluvuusalue on ihan ympäri Suomea. Että Kustavi on Varsinais-Suomessa, saaristossa lähdetään niin kuin, ensin vähän niin kuin Raumalbäi, vähän niin kuin tuonne länteen Turusta ja sitten siitä saaristoon. Menikö tämä hyvin?
1: No kyllä tämä meni hyvin, Paikallistuntemusta.
0: No hei, tällainen viikonloppu, niin mitäs teillä, te teette jotain ruoka, saunotte?
1: No saunasta tultiin juuri, oltiin vähän paljuilemassa ja meressä uimassa.
0: Oi, voi että sentään. Mä niin rakastan, tiedätkö, semmoista paljua ja sitten saunaa, joka on puilla lämmitettävä.
1: Kyllä.
0: No, siis elämässä ihan parhaimpia asioita.
1: Kyllä, joo. Mm. Ja sanotaan, että toi palju on vähän semmoinen ehkä meillä vieras asia, että pyritään käymään kuitenkin meressä läpi vuoden. Kylmää vettä, mutta ihanaa vettä. Ja mutta siis saariston sydämessä ihana viettää aikaa.
0: No niin, toi kuulostaa niin ihanalta. Kuule, minkälaista musiikista sä tykkäät?
1: No tossa mietittiin, että olisiko tommonen kuin Valkoinen ruusu.
0: No tämähän on ihan mahdottoman hyvä valinta. Saija Tuupanen.
1: Niin. Saija Tuupanen, kyllä. Tuupasen Saija oli täällä viime kesän esiintymässäkin, oltiin katsomassa. Kuulostaisi oikein kivalta.
0: No tämähän kuulostaa kuule hienolta, kun tämä pistetään vielä soimaankin.
1: No niin, tämä on ihan
0: aivan ihanaa. Sä oot illan eka soittaja. Sinne emännälle terveisiä myös.
1: Kiva. Kerrotaan terveisiä ja kaikille tutuille terveisiä, ketkä kuulee.
0: No niin, kaikki sai terveisiä vielä.
1: Hyvä juttu.
0: Kiitos, kuullaan. Moikka.
1: Kiitos, moi.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Eiköhän me jatketa Radio Pookissa seuraavan soittajan parissa. Sari täällä, moikka.
1: No moro.
0: Moi, onko se Matti?
1: Joo.
0: Matti Tattiseni, käytkö sä Tattimetsällä? No.
1: Eihän täällä ole kannut mennä metsään, ei ole satanut vettä.
0: Ei ole satanut vettä, mä ajattelin, että ei ole satanut vettä eikä ole mettää, niinkö?
1: Onhan tuossa mettää. Onhan tuossa mettää ja aurinko paistaa, mutta kun on ottanut vesissä.
0: No niin. Kuule, kyllä niitä kohta tulee taas pikkuhiljaa, oon ihan rauhassa.
1: No ei ole tullut ainakaan vielä.
0: Joo, mitäs Matti, joo. Kuule, sun tämmönen perusilta, ootko sä siellä lastenlasten kanssa ollut ja miniä katsomassa?
1: No, niin eilen kävi siinä, ja mä olen katsoin, kun naapuri työntelee tuossa sampua tuossa.
0: Mitä työntää? Sampua, siis puimuria?
1: Niin.
0: Työntää itse vai hurisuttelee sen kanssa?
1: Eikö ajelee tuu.
0: No niin, sitä mä vähän ajattelin. Kato, miten joo. Mä voin muistaa, että joku sampo on puimuri, puimurimerkki?
1: No sehän on hyvää.
0: No niin.
1: Hyvä puimuri.
0: No on. Ja
1: suomalaista laatutuotetta.
0: No kyllä, ja sehän on vähän niin kuin raha sampo, kun se puista viljaa.
1: Niin. Joo.
0: Kyllä.
1: Eikö missä se on tehty?
0: No.
1: Eikö missä sampo on tehty?
0: No en tiedä, missä
1: se on. Eikö se Porissa?
0: Onko?
1: No eikö se ole sitä ruusenlevyn
0: No sepä, juu, en ole muuten varma, niin. Mutta voipi olla. Minä uskon niin. Sinua. Mä tiedän, niin, Matti, että sä tiedät.
1: Niin.
0: Joo, millaista tämä viikko on muuten mennyt?
1: No, ihan
0: hei,
1: hyvin.
0: Täällä tuli kuule heti tuli viesti, ihan mahtavaa. Sampo on ruusenlevyn tavaramerkki ja tehdas on tosiaan Porissa. Just.
1: Niin,
0: hei, kiitti tästä tiedosta. Tämmönen.
1: Mä olen joskus käynyt siellä, asun siellä Raisossa, niin oltiin siellä ruusenlevyn tehtäällä. Niin, mä en mennä siellä poimuritehtäällä, mutta oltiin siellä vielä pannulla.
0: Ootko sä asunut Raisiossa joskus?
1: No olenhan minä asunut.
0: Ai. No mistä päin sä niin kuin alun perin sitten oot?
1: Lähtisin. No Tervolasta.
0: Sä oot sieltä Tervolasta. Niin.
1: Niin.
0: Eli sieltä, mistä on tää mun toisen hepan, tää emän emät ja nämä.
1: Niin eikö se ollut sieltä Peurasta?
0: Peurasta, joo.
1: Joo, siitä ei ole meiltä kotua, kun semmoinen varmaan 5 kilometriä matka.
0: Niin,
1: kyllä
0: sieltä on Lampela.
1: Sen Lampelan. Mm,
0: kyllä.
1: Kyllä me tiiän.
0: Joo. Niin, sieltä. Kyllä mä oon käynyt siellä heillä myöskin.
1: Niin. Oletko ajanut sitten eteenpäin sitä tietä?
0: No mä oon niin ollut sillä tavalla, että mä oon ollut Tornion raveissa. Olen ollut siellä vähän juontamassa ja sitten samalla reissulla olin sitten siellä Tervolassa käytiin.
1: No työnsitkö vanhaa tietä sinne?
0: No sitten on kuule se ollut 90-luvulla.
1: No niin, mutta jos se käy nyt siitä nelostilta louvelle, niin ja siitä ajanut sitten Peura.
0: Varmaan joku sellainen. Sen mä tiedän, että 90-luvulla ja sellaista aikaa, kun oli kartta levitettynä siihen etupenkille valmiiksi.
1: Joo.
0: Niin.
1: Joo.
0: Kuule, tiedätkö, mä oon naurannut niin paljon mun yhden Sirpalle vaan terveisiä, jos se on kuulolla, huhtajan Sirpa. Nimittäin, hänellä kävi semmoinen, niin se oli tosi kurja juttu, että tuli kolari ja auto meni lunastukseen. Ei, ja nyt hän sai sellaisen, tämmöisen vara-auton, tämmöisen ihan uuden. Mä en tiedä, onko se sähkö vai tavalla. Teekö se huutelee se auto sille kaikkeen? Pitäisikö pitää kahvitauko ja kaikkia tämmöisiä?
1: Joo.
0: Mitä ihmettä?
1: Joo.
0: En mä edes kuullut, että sellaisia autoja on.
1: Onhan niitä jo. Mulla oli semmoinen yksi Audi, niin siinähän tuli, että pitäisi ottaa piipattaa, että pitäisi ottaa kahvipaus.
0: Eikä.
1: Tuli siihen. Tuli kahvipaus.
0: Mulla vanha riisseli, joka...
1: Se oli vanha.
0: Niin. Mulla on vanha riisseli, kun se huutelee vaan, että lisää pissapoikaa vettä ja käy vähän tankkaamassa. Tai ei se mitään huutele, vilkuttelee niitä valoja.
1: Joo.
0: Semmotti. Mitäs Matti soitetaan?
1: Soitetaan, että näin se eläke toimii.
0: Mitä? Mikä semmoinen?
1: Näin kesäloma toimii.
0: Niin. Mä ajattelin, että mikä?
1: Ajatellaan siitä, että näin se eläke toimii.
0: Joo.
1: Totta ne kaikki, jotka on kesäloman pitänyt lähteä jo töihin.
0: Niin, no en minä tiedä, että toiset pitää nyt vasta.
1: No toivottavasti on kaikki mennyt töihin.
0: Joo.
1: Kun kuuntelee tuon kappan.
0: Joo, kyllä. Se on ihan hyvä. Joo. No mulla vasta sitten kesäloma tuolla lokakuun eka viikkoa.
1: Joo.
0: Niin silloin.
1: No niin. Mm. Siellä saat sitten nauttia.
0: Kyllä, kyllä. Että otetaan, lähdetään sitten johonkin viikoksi.
1: Joo.
0: Mm. Se on
1: joo, no mie tota...
0: Mutta terkut menemään ja biisit soimaan.
1: Joo, mie lähdetään emänelle tuota sinne, se on peräposiolla mummolassa käymässä.
0: Joo, no niin.
1: Ja sinne kaikille, jotka on saman katon alla, niin terveisiä.
0: Kiitoksia Matti sinulta ja kaikkien heidän puolesta terveisiä.
1: Joo, ja kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: Kiva, kiitti.
1: Aletaan kuuntelemaan sitä näin se eläke toi.
0: No niin, kuunnellaan sitä. Kiitos sulle, moikka.
1: Hei, hei, hei.

0: Näin se kesälomatoimija Matti ja Teppo tässä. Terve, täällä Sari.
1: No täällä Juha soittelee taas Ruotsista, terve.
0: Moikka Juha. Ootko sä ollut jo kesälomalla vai onko sullakin se pidempi? Pidennetty.
1: No kesäloma. Kato kun eläkkeellä, niin, no niin. On kesäloma. Mutta täytyy sanoa, että maanantaina pitäisi lähteä töihin.
0: No niin, mutta kuule kun eläkeläisillä on aina kiire. No mitäs sä lähdet puuhaamaan?
1: No, tämmöisiä pieniä rakennushommia, niin...
0: Onks ne nyt sit niitä virapelihommia?
1: No, nämä on niinku terapiaa sielulle.
0: Terapiaa sielulle, no niin just. Ja sit se on vähän niinku se Arttu Viskarikin laulaa siitä ystävän rempasta.
1: Niin justiin, joo. Kun meillä on semmoinen hyvä homma täällä Ruotsissa, että me eläkeläiset voidaan tehdä töitä.
0: Joo.
1: Niin sitten ei sakoteta siitä. Me maksetaan sama vero kuin kaikki muukin. Ja sitten eläke nousee sen mukaan, kun tekee. Niin, täällä on hirveän hyvä tämä systeemi täällä Ruotsissa.
0: Joo. No niin. Toi kuulostaa sitten ihan hyvältä, että siellä on se. Mä en oikein tiedä, että... Mutta siis kyllä mun mielestä Suomessakin saa tehdä töitä.
1: Joo, mutta ne menee, verottaja vie kaikki.
0: No niinpä, puolet lähtee.
1: Niin, mutta Ruotsissa ei vie verottaja.
0: Joo.
1: Sinä maksat saman veron kuin työssä käyvätkin. Niin eläkeläiset maksaa saman veron kuin ne käy töissä.
0: Joo, niin just.
1: Niin ei sakoteta. Ja sitten meillähän on eläkeläisille, niin se on 17% se vero.
0: Joo. No mutta toihan on paljon niin, järkevämpää.
1: Ei koo.
0: No kyllä.
1: Kun sanovat, että on työvoimapula ja kaikkia. Niin. Ja tekee tuossa pikkuhommaa sitten.
0: Niin kuin se on niin hassua, kun se eläke on jo kerran ansaittu. Että miksi ihmisessä niin pitää sitten niin kuin maksaa niin kovaa veroprosenttia, jos tekee silti töitä.
1: Niin,
0: koska se eläke, se on itse itselleen jo ansaittua rahaa.
1: Niinhän se on.
0: Kyllä.
1: Minusta yksi ainakin järkevä asia täällä Ruotsissa on tämä.
0: No niin,
1: semmoista.
0: No mutta kuule, mitä sulle muuta sinne kuuluu?
1: No ei, kai me ollaan taas mökillä tässä kolmas päivä ollaan ja istutaan terassilla ja kuunnellaan Tookia.
0: No niin, kuule, siinähän se menee ihan.
1: Puulämmitteinen sauna.
0: No se on se puulämmitteinen, se on se juttu. No entäs sitten tuo ruokapuoli ja herkuttelupuoli?
1: No on syöty kyllä, ihan hyvin on syöty. Kaiken näköistä semmoista. Että niin. Sillä grillattu ja sillä, että. Joo.
0: No on sitä. Kyllä minä olen tänään tehnyt semmoista, kun omasta laatikosta pukkaa kaikenlaista tuommoista kesärehua, kun minä olen istuttanut. Mulla on se rivitalon pihalla tämmöisiä laatikoita. Niin kesäkurpitsa ohueksi viipaleiksi, uunipelti, niin. Juustorastetta alle vähän. Sitten mä levitin ne kesäkurpitsaviipaleet siihen, juustorastetta päälle, hetkeksi uunista pois ja pizzan täytteet. Aiku oli hyvä.
1: No miten ne sinun perunat meni?
0: Oi kuule, ihanasti. Tiedätkö, mulla on kahdenlaista perunaa. Toinen oli joku semmoinen, otettiin siinä vähän enemmän sitä kuorta ehkä nyt jo. Mutta hirveän ihana, kun tekee niin kuin lohkoperunaa, laittaa airfryerista.
1: Niin.
0: Mutta sitten mulla on sitä Annabelle-perunaa. Ja kuule, mä aina tälle koukkasen laatikosta näin. Ja ei tarvitse vähän huiluttaa kraana-alla, ne tulee ihan puhtaaksi.
1: Ja sitten kuule, ja hyvää makuusia.
0: Suoraan keitetään ja syödään siitä. Ai, että
1: kyllä.

0: Onne, onne.
1: Että ne onnistu kyllä hyvin. Ja hirveästi tulee kurpitsaa ja kaikkea, että ihan joo muuttuu tämmöiseksi viherpiippariksi. No totta kai siihen vähän lihaa laitetaan kyllä. Minä olen kuitenkin tämmöinen lihansyöjä.
0: No niin, niin ihan se on minäkin. Mm. Niin ihan se on minäkin. Kuulepa, kun sä sanot, että sulla on kesäloma tulossa lokakuussa.
1: Joo, kokonainen viikko.
0: Joo. Tuleppa tuonne Roodokselle.
1: Tiedätkö
0: niin
1: mitä?
0: Tavaa.
1: Me ollaan lähdössä Kreikkaan silloin. Mutta joo, me ei vielä tiedetä, mihin me mennään. Eli kun me lähdetään tuon isänän kanssa kahdestaan, niin me tehdään sillä tavalla, niin että me tiedetään suurin piirtein, niin me otetaan viikkoinen se matka sen takia, että me tiedetään, että ei ole mitään tulivuoria, ei ole mitään maastopaloja ja tämmöistä.
0: Niin eikä maanjärjestyksiä.
1: Niin just. Niin sitten mä teen, sitten se on, kato, ei meillä ole niin väliä, mihin me mennään, kunhan me mennään Kreikkaan.
0: Niin. Mm.
1: Ja varmasti saa matkoja silloin, niin sitten lähdetään viikkoinen. Roodos on yksi vaihtoehto myöskin.
0: Joo, kyllä. Mm. Se on jo, onko se 5 vai 6 kerta meillä? Se oli tuo korona teki, että meni siinä 2 vuotta, ettei voitu käydä.
1: Niin just.
0: No me on käyty joka aina syksyllä hirveän myöhään sitten.
1: No se on ihan hyvä sitten, kun muut lomaajattui. Eikä ole ihan niin kuuma, vaikka lämmintä on silti.
0: Joo. Niin, ja kesä jatkuu.
1: Joo. Kyllä.
0: Kyllä.
1: Ja tuota, mä oon 4 kertaa ollut Kreetalla.
0: Joo, sekin on hieno paikka. Minäkin olen ollut siellä monta kertaa.
1: Joo, ihana paikka.
0: Kyllä.
1: Kaunis pelko, kivoja ihmisiä. Mutta nyt kuule, kerroppa, mitäs me soitetaan?
0: No, se oman kylän mieshän se on.
1: Oman kylän mies. Nonni. Täältähän se lähtee kakerandeliin.
0: Justi, joo. Ja terveisiä sulle ja hyvää syksyn jatkoa ja kaikille kuuntelijoille terveisiä.
1: Kiitos oikein paljon kaikkien puolesta.
0: Joo, toivottavasti joskus nähdään.
1: No niinpä. Eihän sitä tiedä, vaikka me oltaisiin yhtä kesää Roodoksella.
0: No eihän sitä tiedä.
1: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Kiva.
0: No niin.
1: Kiitti sulle.
0: No niin.
1: Kiitti.
0: Joo, moi moi.
1: Moi moi.
0: Moikka.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Ihanaa, kun mä pyysin, että laittakaa semmosia kaikkia hassuja, hauskoja kuvia, niin Antti Lumiolta on laittanut kuva, mutta sä oot Antti kyllä tosi komea tuossa kuvassa ja oikee tommonen ihana tommonen miehekäs siinä. Saaks tällä tavalla sanoa? Siellä se pisti myöskin se Savosta oleva Rekka Jussi. Hän sanoi, että siinä se hirveän näköinen kuva, mitä taisin pyytää. Onko se tullut just Jussi saunasta tai suihkusta, mutta se on ihan kiva, että toi kuva päätti tuohon navan kohtaan sitten kuitenkin. Se on ihan mukava. Tänään on ollut upea ulkoilukeli ja koivupuissa jo vähän keltaista väriä. Aurinko paistaa, toivottavasti tulee upea loppu elokuun. No toivottavasti, joo, kyllä mä uskon, että sieltä tulee oikein hyvä kuukausi vielä. Loppukuu. Vettä tulee ainakin kivasti. Mennään pistän täältä ääniviestiä tulemaan täällä.
1: Akille Raahen terveisi, Kostalle Iihin, Supeelle, Eijälle ja Onnelle Pärjäsuolle, Sirpalle Siilinjärvelle, sitten Eijälle ja Onnelle Pärjäsuolle, Jormalle Reissorelle ja Pogin kuuntelijoille. Mitä Sarille merkitsi kesällä valssi? Tuliko mokia mitä tehty? Kaikki hyvin Savorannalla. Salekauppaan terveisiä Savorantaan. Nautitaan lauantella huumasta, kun Sari on jaksanut pitte. Meitä viihdytty aina ratiossa Timo Savoranta.
0: Voi kiitoksia Timo sulle Savorannalle. Ai mitä mulle merkitsee kesäillan valssi? No kesäillan valssi merkitsee mulle paljon. Ja samaten myöskin Satamavalot-ohjelma, jolla aloiteltiin. Ja mä en tiedä, muistako teistä joku, mutta siinä välillähän tehtiin yksi talvi Pojat kansan urhokkaan ohjelmaa. Ja mitä kaikkea sitä tulikaan tehty kansahuveen ja huvin vuoksi. Mutta kesäillan valssi on varmaan niistä se semmoinen rakkain. Se oli niin hauskaa, kun kierrettiin Suomea. Me lähdettiin aina maanantaisin retkelle liikkeelle. Ja tiistaina oli nauhoituspäivä, keskiviikkona matkapäivä. Torstaina taas nauhoituspäivä ja perjantaina matkapäivä, vaikka mulla oli sitten useimmiten joku keikka jossain. Mutta oli ihan tosi kiva ja merkitsee mulle ihan valtavan paljon. Ja sitten tulee lisää näitä viestejä. Te oli ihan kiva, että tuosta kerrottiin siitä ruusenleivistä, että se oli se puhimuri. Täältä tulee toinen ääniviesti. Kuunnellaanpa tämä. Hei, nämä on tosi kivoja nämä ääniviestit. Lähettäkää mulle näitä myös.
2: No hei, Sarja. Tietysti kaikki Pookin kuuntelijat. Täällä on Hannu ja Kirsti, ollaan retkiksellä taas reissun päällä viikonloppua viettämässä. Ja eilen illalla oltiin tuossa Kurikassa Lusan hallilla. Siellä oli aivan hienot tanssit. Alina Liikola ja sitten Helminauha meitä tanssitti. No siitä me sitten ajeltiin. Nyt on ollut semmoinen kaunis, sanotaanko jo vielä ihan kesäinen, sään tässä viikonlopussa, niin ajeltiin tänne Lapualle. Ollaan täällä Latosaaren hienossa tämmöisessä maalaismaisemassa kesälavalla. Luhrikan lavalla. Kirsti tuosta vierestä jo muistuttaa, että tämä ei ole Latosaari, vaan tämä on Lapualla Luhrikan lava. Tämä on se kesälava täällä. Ja täällä meitä tänään tanssittaa Finlanders. Ja tänne on tullut, tässä on hieno tämmöinen männikkö, jossa on asuntoautoille, vaunulle ja semmoisille tila. Tänne on nyt jo tullut varmaan vajaa parikymmentä autokuntaa. Odotellaan tässä tanssien alkua. Kiva, Sari, taas kuulla sun ääntä sillä radiossa. Ja terkut sinne kuulijoille, ketä nyt sitten toiset tuntuu, toiset ei. Mutta mukavaa viikonvaihdetta teille kaikille. Se on moro, toivoo Hannu ja Kirsti.
0: Kiitoksia Hannulle ja Kirstille. Se oli oikein mahtava viesti siinä. Otetaan soittaja tähän vielä mukaan. Hei vaan, Sari täällä.
3: Pekka täältä soittelee.
0: Morjesta, Pekka. Mistä päin Pekka soittaa?
3: Joo, täällä Herrojen Kemissä.
0: Herrojen Kemissä? Sanoiko se niin?
3: Joo.
0: Noni. Mistäs moinen nimi, että Herrojen Kemi?
3: No sehän on semmoinenkin asia, että se on. Ennen oli katsot tämmönen niinku Kemi-yhtiö. Muistatko?
0: Kyllä.
3: Niin Se on nyt kamioille perkeleen radiossa.
0: No niin, nyt sä kato radiossa, kun sä kuuntelet netin kautta, niin se tulee vähän jälessä.
3: Joo.
0: Pistä vaan se vähän hiljaisemmalla, paitsi että jos sä tykkäät kuunnella myös itseäsi, niin eihän siinä mitään. Mutta tuota, eli siitä tehtaasta tulee sitten tämä, että puhutaan tällä tavalla. Mutta eikö se ole kaunis paikka se Kemi, kaunis kaupunki?
3: Tämä on merenrantakaupunki.
0: Niin, kyllä.
3: Joo, kyllä.
0: Mm-hmm. Ja onko sulle se meri jotenkin sillä tavalla, että käytkö kalastamassa, veneilemässä, uimassa?
3: Ei, kun miehän en ole kemiläisiä.
0: Aha, eli mikäs, mistäs päin sinä oot?
3: Minä olen kuule tuosta kaukaa Torniosta.
0: No niin, ihan mahdottoman kaukaa. Montako?
3: Joo.
0: Paljonko siitä on Kemistaan Torniomatkaa? 80?
3: No ei siitä ole kuin 28 kilometriä.
0: Onko se niin lähekkäin Tornio ja Kemi?
3: No.
0: No niin, nehän on todella lähekkäin siinä sitten.
3: Joo, ja minä olen katsoa sieltä niin kuin maaseudulta vielä, että onhan tästä nyt sittenkin 50 kilometriä sinne minun kotipalkisille, mutta tuota.
0: Mutta kuitenkin siitä ihan läheltä oot.
3: Joo.
0: No niin, sehän kuulostaa kuule oikein kivalta. No mitä sä siellä nyt vietät viikonloppua, niin mitä sä, onko sä yksin ystävien kanssa, lähdetkö tanssimaan vai?
3: Yksin.
0: Joo. No sulla on, et sä yksin ja mä oon sun kanssa.
3: No silläpä minä juuri soitin sulle.
0: Minä oon sun kaverina täällä.
3: Joo.
0: Ei tarvitse kenenkään olla yksin.
3: No ei.
0: Kuule, mitä sä haluat, että soitetaan?
3: Kuulepa tuota, kun kävi mielellä semmoinen kappale. Kato, kun mulla on tämmöinen vanha kannan kumppamiehiä kuitenkin olemassa, soittaja poikia, niin tuota.
0: Älä nyt kuuntele sitä meidän lähetystä, kun juttele mun kanssa. Kerro se kappale.
3: Tämä korsuorkesteri.
0: Joo.
3: Elämää juoksuhaudoista. En ikinä muista sen ukon nimeä, joka sen laulaa, mutta pankapa paremmaksi.
0: Joo, tässä korsuorkesteri. Mä en tiedä, siis Hartosen Pekkakin oli silloin korsuorkesterissa jossain vaiheessa.
3: Joo, oli. Kyllä oli, mutta tuota, vietäkö tämä Hartosen Pekka, mutta se on se, joka siinä lauloi, niin en muista hänen nimeä ikinä.
0: Joo, kyllä. Mutta kuule, pistäpä terveiset menemään, niin laitetaan kappale soimaan.
3: Kaikille, jotka tuntee.
0: No niin, hienoa.
3: Torniota Arpelaa myöten, Karunki ja Ylitorniota ja Rovaniemeä. Eikö sinne vain?
0: Selvä. Näin ne sitten lähti kuule terveiset perille.
3: Hieno homma.
0: Hieno homma. Täältä lähtee korsuorkesteri soimaan ja kiitos sulle soitosta.
3: Ja kovin myös sulle.
0: Kiitos paljon. Moikka. Moi.
3: Moi.

0: Korsu-orkesteri tässä ja elämä juoksuhaudoissa. Luetaan vähän näitä viestejä, että jää niin valtavasti näitä rästiin tänne. Kukkuu Kurranjärvelle ja sinne Junnulle ja Remulle. Viettäkää hän kivaa saunailtaa ja muistakaa syödä paljon makkaraa, niin alkaa naparatisemaan. Terkuin Ninni Pinni. Ja mitäs täältä tuli, katsotaanpa tuon alas. Hei Sansari Studion, laitatko omalle Vuosaareen, omalle Vompatille? Paljon halauksia sinne, Mikasi. Eli Vuosaareen omalle Vompatille lähti paljon halauksia ja nämä halaukset täällä lähetti sitten Mikael. No niin, voi että Soili lähetti ihanan videon. Mä katson sen kohta, sit lähtee muuten tällaista. Tässä on vähän hulluteltu lasten kanssa. Mä pistän pikkasen ääntä tulemaan. Katsotaan. Jaha, kokeillaan, mitä täältä tulee. Nyt ei ihan vielä tuo ääni tuohon onnistunut. Tää on varmaan tehty niin, että ääni on nyt meiltä jotenkin otettu pois. Kokeillaan vielä. No niin, tässä on tämmöinen hauska kuva, missä lasten kanssa vähän hullutellaan ja siinä on posket täynnä ilmaa. Sitten tuli viesti, että mitä puuhailet nyt? Ai mitä puuhailen nyt? No minulla kuule kaksi hiirikättä käy ja toinenkin käsi ja vähän Facebookissa samaan aikaan katselen teidän näitä viestejä ja samalla sitten luen tätä WhatsAppia ja kaikenlaista puuhaa. Laitetaan, tästä tulee vielä yksi ääniviesti ja sitten täältä tulee musiikkia.
1: Hei Sari, viime lauantaina olin siellä Kalajoella, joten pääsin reissuun. Osallistuin siellä kahteen lajiin, tarrapalloon ja rännipalloon. Tarrapallosta ei tullut tällä kertaa menestystä, mutta rännipallossa olin toinen. Terveisiä tutuille ympäri kuulumusalueen, erityisesti kyröläisen perheelle Raaheen. Hyvää viikonloppua sinulle, Sari. Toivoo Sirpa.
0: Kiitoksia paljon Sirpalle. Tässä on muuten mun tämä Vappi-numero, niin tähän sitten voit jättää ääniviestin tai kirjoitella terveisiä. Laita myös sitten tässä joku hauska kuva, niin mua sitten hymyilyttää täällä.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550-7660.
0: Eli siinä tuo numero, niin siihen vaan mulle sitten viestiä. Lähdetään Frederikillä eteenpäin, juodaan ja painitaan ja käydään katkolla ja tämän jälkeen soittaja mukaan.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti. Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä.
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
9: Radio Pooki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Viestiä tulee ja se on tosi mukava asia, mutta kyllä me otetaan puheluita myöskin. Hei vaan, Sari täällä.
2: No ja Riikalajoelta hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa ja Riikalajoelta. No niin, kerppas Kalajoen kuulumiset. Eikö se ole vähän kurja kuule, kun ajattelee, että Kalajoki on nimenomaan tällainen kesäkaupunki ja elää kesällä näistä turisteista ja sitten on näin pirun kylmä välillä.
2: No en minä tiedä, ei täällä ainakaan nyt ole kylmä.
1: Eikö? No mitä siellä sitten on lämpöasteita?
2: No en ole kyllä tiedä tällä hetkellä. Olen saunasta välijäähylle.
1: Niin, mutta ei siellä kuule mitään ihan biitsikeliä ole. En mä tiedä,
2: kyllä. No, kuka haluaa olla
1: pitkillä? No mitä, Jari, kerro nyt itse, että onko painellut speedot jalassa pitkin Kalajoen hiekkarantaa?
2: No en ole itse asiassa, kun mä oon ollut Reisjärvillä tässä 3 päivää.
1: Jaha, no niin, mutta muuten kyllä painelisit menemään, niinkö?
2: No ei, tuolla, kyllä kun peilistä katsoo itse, niin parempi pitää verkkarit jalassa.
1: Mä tiedän ton. Joo, kyllä se vähän semmonen on, että...
2: Painatko ne speedot, joilla se kello on semmoinen vartalo, joka voi kävellä?
1: Niin kato, kun miehillä on monesti sellainen, että eespäin kun katsoo, niin voi tulla, että ne speedot on piilossa.
2: Niin.
1: Niin.
2: No, mutta ja, ne naiset, jotka speedot, joilla se juoksentelee siellä, niin niitä kyllä mielellään katsella.
1: Niin, mutta kuule, kun eihän naisilla mitään speedoja ole. Onko mukamas naisille?
2: No ei.
1: No en minä tiedä, kun siitä koko uimapuku tai
2: oli,
1: uimamissio.
2: Oli vähän mitä vaatteita oli.
1: Nyt mä näen itteni, tiedätkö, sellaisessa kireessä speedo uimapuvussa ja uimamyssy päässä. Aikamoinen näky. Se olisi kovempi näky joku se, että täti Monika torilla, kun minä painelisin speedot jalassa, myssy päässä.
2: No etkö sä melkein olekin semmoinen täti Monika?
1: No mä vähän varmaan sellainenkin.
2: Tai leikkinä.
1: Niin. Toki. Kyllä. Kerro nyt vähän kuulumisia. Sä olit Reisjärvellä.
2: Niin, pojakas on tullut siellä niin mehtästyshommissa. Ja...
1: Joo. No mutta Eeliksellä ainakin alkoi koulu.
2: Eelis, joo. Se lähti ammatilliseen kouluun tuohon Siedulle. Niin...
1: Ammattikoulu. No niin. Veikkaanko, että joku autojuttu?
2: Se olisi mennyt raskas koneasentajaksi, mutta hänellä ei todistus riittänyt siihen. Se ei viimeisenä vuotena jaksanut perehtyä yläasteella niin paljon.
1: Niin, että siinä tuli pieni semmoinen sitten väsähdys.
2: Niin, koneasentajaksi. No niin. Tuossa
1: no, mutta kuule, eikö se ole vähän samantapaista hommaa?
2: Aina silloin sormet mustana, kun se illalla tulee tuota auton kimpusta.
1: Se on ihan kiva juttu.
2: Se on, mä autossa tuossa laittaa. Kato, niin pitäisi silleen se kortti ruveta tässä ajattamaan.
1: No niin, kun teillä on se korttisou. Joo.
2: Niin, kun se sai kato siihen poikkeusluvan, niin periaatteessa sillä saisi olla jo korttikin.
1: Joo. Joo, aivan. Mun pitäisi alkaa kuule meidän taikaa opettaa.
2: No se on ihan leppo kuin heinänteko.
1: No se on ihan hirveetä.
2: Onko?
1: No tiedätkö, kato, kun muutenkin on joka asiassa aina väärässä, niin saatikka siinä. Tietysti meillä on se etu, että kun hänellä on se skootteri, että hänellä on mopokortti, niin nämä liikennesäännöt on kuitenkin jollain tavalla hallussa, siis mopoilijan osalta, mutta liikennemerkit myöskin.
2: No joo, sama homma on meillekin Eeliksen kohdalla, että se tuntuu, että välillä, että te ette ymmärrä sääntöjä mitään, mutta, mutta kyllä meillä siitä on kokemus jonkunlainen.
1: No kyllä, meillä nyt pikkasen jonkinlaista kokemusta on.
2: Ilman muuta minä olisin tämän luvan maksanut tuolle tyttärelle, niin, mutta kun sillä ei ole 5 vuotta korttia ollut vielä, niin sillä on se viimeinen tietotaito siihen korttiin.
1: Niin, että se on sellainen. Mutta, niin. Joo. Kuule, mitä sä, Jari, meinat, että soitetaan?
2: No, se ei
1: yllätä minut tänään, on... yllätä minut.
2: Tänne tulkilta semmoinen kappale, mikä äsken soi tuossa pätkessä, tuo, mikä se olikaan tuo?
1: Oho, nyt tuli vaikea.
2: eikö tuo, joka päivä sua rakastaa, niin miten se meni?
1: Mikä se mahtaisi olla? Katsotaan kuule tuosta.
2: Ja se Janne tullutkin kappale on.
1: Joo, se tuli varmaan äsken tuossa niin vähän niin kuin mainosten aikaa vai?
2: Joo, kyllä kyllä.
1: Niin, mutta muistatko sä mitä siinä laulettiin?
2: No en mä nyt pitäisi ruveta radiossa laulamaan. Niin, mutta... kaikki rupeaa.
1: Voitko lausua? Nyt me kuuntelijoilta pyydetään jälleen kerran apua. Eli laita mulle tuohon WhatsAppiin viesti, jos kuulit äsken mainosten aikaa. Soivan Janne Tulkin kappale, eli mikä Janne Tulkin kappale siellä mahtoi soida?
2: Se oli joku tuo. Sinua joka päivä rakastaa. Miten ne sanat meni?
1: Miten ne meni? Menikö ne niin, että sinua, mä kokeillaan. Sinua, tässä on sinua rakastaa, mutta se ei ole kuitenkaan se. Vaan sinua joka päivä rakastan, sanoitko niin?
2: Niin, se, joo, se, joo.
1: Mutta en mä tiedä, onko se sellaista.
2: On, niin on, tullut kyllä semmoinen kappale.
1: Katsotaan.
2: Kyllä se äsken soijaa. Minä sen kunnilla monta kertaa YouTubestakin sen pätkän, mutta mulla on puhelin tuossa vähän kauempana, kun mä tulin tähän rillimajaan, että ei kierrä tuo puhelin.
1: Voi hyvänen aika, mikäköhän se mahtaisi olla näistä?
2: Joo.
1: Minä pistän
2: kerropa niitä nimiä.
1: Odotas nytten kuule, kun haetaan vielä näin tästä. Tämä tarjoaa mulle ihan kaikenlaista muuta, mutta ei. No siis, ette se tarkoita tätä kappaletta Sinisen taivaan sateenkaari?
2: Joo, taittaa olla, mutta joo, kyllä.
1: Sinisen taivaan sateenkaari.
2: Alla sinua rakastaa. Miten sinä olet?
1: Hei joo, täällä vastataan. Hyvä, ihanaa, kiitos. Se on Sinisen taivaan sateenkaari. Kyllä. Ja,
2: niin se on. Joo.
1: Kiitos taas meidän kuuntelijoille. Te olette ihan loistavia. Kato, heti
2: eikä me... vaan jormaloa siinä.
1: Katsotaan, ketä kaikki siellä olikaan. Mutta sehän
2: se oli. Mutta ei mitään, laitetaan terveisiä joo. Tietenkin. Niin, petele tuohon naapurutalliin ja... Tuolle Harille ja Jennille ilman muuta Kalajolle terveisiä. Sitten tuolle Peltipetrille ja ilman muuta Jormalle ja Maritalle terveisiä Reisarille. Ja kiitoksia siitä viimeisestä illasta, kun nähtiin. Ja ilman muuta meidän tälle artistille Anne-Marille ja Jarmolle terveisiä. Ja tietenkin kaikille Pookin kuuntelijoille.
1: Mm.
2: Ja Ismolle pitää panna terveisiä, kun se pannaan aina minut mustalle listalle, kun minä en passille terveisiä.
1: Ai, no sitten se on paras. Tälle tuli muuten viesti, että opetusluvalla opetus kannattaa. Ne on viimeisiä yhteisiä hetkiä, jolloin saa kahdenkeskistä aikaa lapsen kanssa. Ja he vielä uskoo, mitä sanotaan. Nimimerkki yhden oman ja kaksi muuta opettanut äiti kautta täti. No toi on niin hyvä, mutta mä pikkasen epäilen, että ei ne mitään usko.
2: Mä en yhtyisi tuohon ainakaan Eeliksen kallata. Se tuntuu, että välillä ne voi meitäkin jopa asiassa.
1: Joo, niin mä vähän veikkaan, että meillä tulee olemaan kuitenkin ihan sama meininki täällä.
2: Joo.
1: Se
2: kun ei, mutta kun tsemppi on siihen ja ruvetaan kuuntelemaan Janne Tulkkia.
1: No näin.
2: Ja kiitos. Sariko, vastasitte sulle kanssa hyvää iltaa.
1: Sitä samaa kiitos sulle ja hei kiitoksia kaikille meidän kuuntelijoille, jotka laittoi tänne nyt viestiä tästä. Eli Sinisen taivaan sateenkaari, tämähän se oli se Jarin toivebiisi. Pistä
2: joo,
1: tähän soimaan.
2: Joo, se on.
1: Hyvä.
2: Tämä on hieno kappale, mä lähden lauleskelemaan sanonnan.
1: Me lauleskelemaan. Kiva juttu.
2: No niin, hyvä.
1: Moikka. Kiitos. Moi moi.
3: En ole tunteeton, jos silmissäni on, niin harvoin kyyneleitä. Ja jos sen valveilla tai yöllä unessa,

0: No siinähän se tuli. Sinisen taivaan sateen kaari. Otetaan tästä muutama viesti, kun niitä on niin valtavasti. Mä menen pikkasen tuohon alaspäin takaisin. Oho, miten me saadaan nämä kaikki täältä oikein purettu. Laitetaan ääni päälle tuohon. Täältä tulee nimittäin meille nyt ääniviestiä.
1: Hei Sari. Tässä on koko päivän hulluus ja järki tapellut keskenään. Ja hulluus tänään voittaa. Eli tanssi-ilta, nämä on mulle vasta neljännet tällä viikolla. Ja Hannulle ja Kirstille terveisiä, siellä nähdään. Terveisin Minna.
0: Ihanaa Minna, mä niin tykkään susta, kun sulla toi hulluus voittaa. Mä en oo käynyt vielä tanssimassa, mutta kyllä mulla on niinku paljon semmosia juttuja, että hulluus voittaa. Mutta se on jollain tavalla niin ihanaa, kun se tekee sen, koska siinä on jotain sellaista, että et ei aina tarvitse tehdä semmoista valmista käsikirjoitusta itselleen, vaan voi sitten oikeasti niin kuin siitä vaan, tuosta vaan yhtäkkisesti tehdä kaikenlaisia. Ja sitten just punnitsee niin kuin semmoisen tosi jonkun hyödyllisen tekemisen ja sitten ihan niin kuin semmoisen itsensä viihdyttämisen väliltä. Niin kyllä se itsensä viihdyttäminen yleensä voittaa. Aikku ja Lasse lähettelee terveisiä. Terveiset pieneltä kesälomareissulta. Lähdettiin Porin suunnalta kohti Porvoota ja Haminaa. Aivan ihanat paikat. Kummassakin paikassa käytiin ensimmäistä kertaa, mutta Haminassa Varvaran patsas säväytti, vaikka tarina oli tuttu. Terveisin Aikku ja Lasse. Näin tässä. Ja sitten mulla on tulossa ääniviestiä. Otetaan tuosta tuo ääniviesti auki.
2: No tomppa täältä Ylivieskasta kans iltaa. Tässä pihasauna lämpiää ja pooki on päällä. Vähän kärpäsiäkin pörrää. Mutta eipä siinä mitään, jos joku tuntee, niin kaikille terveisiä. Ja Sarille myös sinne studioon. Heippa!
0: Kiitos paljon näistä terveisistä. Ja täällä tulee terveisiä kaikille aurinkoiselta Rukalta. Niina ja Tapsa laittaa näitä kuvia ja aivan ihana tuo kuva. Mitä ihmettä? Raahessa lähemmäs 17 lämmintä, aurinko paistaa eikä juuri tuulekaan, eli ihan kesäinen keli. No minä pistän kyllä ihan sydämen sulle sinne kanssa, että kuulostaa tosi kivalta tuollainen keli. Minä otan täältä nyt soittajan linjoille mukaan. Heipä hei, Sari täällä.
3: Iltaa, Sari.
0: Ulla pulla Ruotsista. No,
3: joo.
0: Minkäslainen? Hei, siellä kuuluu joku kolina. Isäntä kokkaa selvästi.
3: Eihän syö vielä.
0: Ai, isäntä syö vielä. Mutta tekikö joo. Isäntä hyvät ruuat tänään?
3: Mustia ja päällikäädyneitä.
0: Ai, nyt jos jollain on nälkä, niin mä sanon, että tässä kohtaa se sitten oikein yltyy se nälkä, kun kuultiin tällainen. Ai, ihana juttu.
3: Onhan joo. Valmiita kaukärveet.
0: Niin, mutta ei sillä mitään merkitystä. Ne on monesti, ne on todella hyviä. Sitten kun tietää, että varmasti löytää vielä semmoisesta paikasta, missä on hyviä. Millaisessa viikko siellä on teillä sujunut?
3: No siinä se on täällä ollut semmoinen puolipilvistä ja satanut välillä ja aurinkoa.
0: Joo. Niin. No tuleeko sitä Ulla kuule paljon ulkoiltu?
3: No ei, kun tiedän milloin aina tulee saje.
0: Niin. Niin, no se on vähän totta kyllä.
3: Se tulee niin nopeaan. Nopeaan se saje aina.
0: Joo, ja tämä on vähän sellainen, että semmoista aikaa, että kun katsoo tuonne taivaalle. Nyt nimittäin, just nyt kun mä katson ulos ikkunasta, niin täällä studioikkunasta, niin mulla on, se tuli niin pimeys kerta kaikkiaan, että kohta se kyllä räpsäsee vettä ihan kunnolla. Mä oon aivan varma, minä seuraan tilannetta.
3: Minähän se on menossa täältä menneisiin se sade.
0: Joo. Joo, kyllä. Joo, ja meillä on vähän luvattukin. Mulla on kuule semmoinen amppelikurkku. Mä tänä vuonna ostin tuossa sellaisen, ja mä olen niin hoitanut sitä kurkkua, aina kun tulee vettä, on vähänkin viileetä, mä otan sen yöksi sisälle. Ja muuten mä pistän, jos tulee paljon vettä, mä otan sen katoksen alle, koska se ei tykkää siitä sateesta. Ja se tekee semmoisia kurkkuja, sanotaan, että ne on semmoisia niin kuin suolakurkun kokoisia kurkkuja. Mitäs mä sanoisin, että se olisi pitkä ehkä 10 senttiä, halkaisia varmaan joku 7 senttiä, aika isoja. Ne kertoi mulle, että joo, että se kurkku tekee niin kuin semmoinen noin 15 semmoista kurkkua. Siis ihan oikeasti. Mulla on tullut tähän mennessä jo noin 30 kurkkua ja ainakin 10 on vielä tulossa. Ja mä kuule lannoite vettä annan sille koko ajan. Mä oon tosi hyvin hoitanut sitä kurkkua ja annan sille hyvää ruokaa.
3: Niin, sillä on se.
0: Niin, mutta mä kuule, Ulla, onko sulla parveke siellä kotona?
3: Ei ole. Niin. Oli meillä tuolla, missä me ennen asuttiin. Mutta oli kaksi.
0: Niin, sen voi ottaa siis ihan sisällekin, että mä kaikille suosittelen ensi kevät, kun tulee, niin ottakaa sellainen, se on ihan mahdottoman hauska. Ja mulla on semmoisen niin kuin pöydän päällä, koska se roikkuu niin alas ne oksat, pitkät oksat. Joo. Tämmönen. Niin, mutta kuule Ulla, kun isäntä tekee siellä aina ruokaa, niin nyt sä paljastat meille kaikille vielä, että mikä on sun lempiruoka?
3: Mikähän se voisi?
0: Kaikki on hyvää.
3: Kaikki on hyvää.
0: No niin, se on hyvä.
3: Rössöperunat, kun sait.
0: Niin, mä en saanut rössyä. Mä olin, olinko mä viime lauantaina, enkä mä ollut siellä Oulussa?
3: Joo.
0: Niin, terveisiä vaan kuule kaikille sinne Oulu. Oli ihana nähdä teitä. Mä oon niin monen kanssa päässyt halailemalla, otettu kuvia ja kaikkia. En saanut rössypottua. Nyt kuulkaa semmoinen juttu, kun mä tuun seuraavaksi, kun mä menen Ouluun, niin mä jo aikaisemmin, mä rupean viikko aikaisemmin jo kertoa oululaisille, että jos jollain siellä on kotosalla niin kuin tuo rössypotun tekoa, niin pienellä osingolla, että otan oman purkin mukaan. Oisko hyvä? Joo.
3: Joo, se on hyvä.
0: Se on hyvä.
3: Ei
0: niin.
3: Täältä kun ei saa tuota, se ei ole semmoista... Tuo veripalttu täällä, mitä on.
0: Joo.
3: Suomessa.
0: Ja kyllä se on, kuule, kun joku oikein perinteisesti osaa sen tehdä, niin on se hyvä. Mutta Ulla, no, sitten me katsotaan, että mitä me soitetaan.
3: No sehän on tuota jamppaa.
0: Ja mitä sä haluaisit jampalta?
3: No meren rannalla.
0: Meren rannalla. Sehän me otetaan noin tuosta. Tämä on hieno kappale. Hieno, hieno. Ootas minä katoa, että tulee oikeasti. Tuohon
3: sitten kohtaan. Terveisiä. Joko se löytyy?
0: Joo, se löytyy. Pistä vaan terveiset. No. Hyvä.
3: No terveisiä kaikille sukulaisille ja erityisesti Helsinkiin mun serkulle. Ne kävi täällä. Perheineen kävi tuota on serkku kylässä.
0: Joo. No niin, mahtavaa kävivät siellä ja, sun kattelees.
3: Joo, ei ole, siitä on ainakin 8 vuotta no Oulussa viimeksi tähän.
0: Oi. No nyt se oli kyllä aika mukava kohtaaminen.
3: Joo, niin oli.
0: No kiva.
3: Ja sitten kaikille siskolle ja veljelle ja kaikille sukulaisille ja Poukin kuuntelijoille ja sulle tuota sinne oikein paljon.
0: Kiitos. Minä kiitän kuule näistä terveisistä.
3: Eikö Oulu ihana kaupunki?
0: On. Siis mä tykkään Oulusta. Se on kaunis kaupunki. Se on ihana kaupunki. Siellä oli niin kivoja ihmisiä.
3: Tuota, aivan mahtavaa. Missä mä asun Nokelassa. Joo. Siinä oli keskellä puisto ja sitten se kierti tuolta aina se... Katu sen puiston ympäri. Tässä oli hieno paikka.
0: On. Ja kuule, kun siellä oli tämä tapahtuma, tämmöinen kesäilan kattaus, eli pitkiä kilometriä pitkiä ruokapöytiä. Oulu oli täynnä ihmisiä, siis se keskusta siellä oli niin paljon, että kun siellä käveli ja liikkui, niin piti mennä semmoisen niin kuin ryhmän mukana siellä koko ajan. Oli kyllä aivan joo, ihana. Siellä. Joo, tykkäsin kylläkin. Joo, näin. Mutta kuule, tuota, nyt mä sanon samalla, kun joku yrittää soittaa tuohon WhatsAppiin, että WhatsAppin kautta ei voida ottaa puheluita, että ainoastaan soittamalla no. tähän toiseen numeroon.
3: No, että mikä siellä rupesi.
0: Joo, kyllä. Joo, ja kato, kun mulla oli siinä se liuku auki tänne, niin tuli tällainen. Hyvä, mutta nyt kuule, mä pistän no, täältä mainokset ja tämän jälkeen tämä. Kiitos paljon.
3: Oikein paljon sulle terveisiä. Ja.
0: Kiitos. Ja isännälle sinne terveisiä myöskin.
3: Joo, ja hän sanoo takaisin.
0: Kiva, kiitos paljon. Ja kuullaan taas. Kiva juttu. Joo. Moikka.
3: Joo. Moi.
4: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
5: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
10: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii ja ulkomaalauksen kanssa.

Ullan toive tässä oli Jamppa Tuomisen ja Meren rannalla. Otetaan seuraava soittaja. No just katkes, kun meinasin siitä näppästä. Iissä on satanut 3 viikkoa ja se näkyy Iijoessa.

0: virtaa valtoimenaan kuin vuosikymmeniä sitten. Terkut Backmanin Reijolle ja Anna-Maijalle, Erä-Eemelille, Savonrannan Timolle, Reisjärven Jormalle, Vännille, Supelle ja Kultatytölle, Ikosen Raimolle, Alatalon Arille ja Ullalle sekä Kiirunan miehelle ja onnittelut Backmanin Juholle hienosta uudesta kappaleesta ja tällaisen mukavan viesti meille pisti tänne Kosta. Tetapa tuolta. Soittaja mukaan. Heippa hei, Sari täällä.
1: Heippa hei, täältä Ruotsinmaalta taas.
0: Moikka se, moikka vaan. No, kuule, joku pisti tonne meidän Facebook-sivuille äsken viestin, kun minä sanoin, että täällä taivas tummenee ja vettä tulee, että kohta ei kuulemma Turussa suihkua tarvita, että tulee sen verran kovaa vettä taivalta.
1: Täällä ei tule.
0: No kun mä ajattelin just sitä, kun se pitäisi tulla sieltä päin.
1: No, mutta ei täältä Etelä-Ruotsista tule. Mennään Trollhättä, niin saa Jöttökoriseuvulla, niin ei tule.
0: Joo. Niin.
1: Mä oon ennenkin soittanut, mutta Pekka, tai Pelleksihän mä oon ennen sanottu Suomessa aina.
0: Pelleksi.
1: Pekka on minun pitkä nimi.
0: Niin. Joo, no niin. Niin kato, kun monesti Pekka joku Peku tai joku Pekke tai tämmöinen. Niin.
1: Pelleksi ne sanoivat, että minä olen Pelle.
0: Joo.
1: Minä olen Pelleksiä. Meillä oli kaikilla semmoinen kuttuma nimet, niin kuin oli ennen se aikoihin.
0: Niin, mutta eikö se ole kiva, että on semmoiset lempinimet? Ja sitten monesti ne kantaa ihan niin kuin viimeisen asti, että sitä lempinimeä käytetään.
1: Näin se on, kyllä. Niin, muuten, mutta niin minä kuuntelin tuossa sinun sitä rössyhommaa.
0: Joo.
1: Rössypoppia. Niin rössyä et saa muualta kuin Oulusta, niin kauppahallista. Minä äitille ostin joskus aina, niin missään kaupassa sitä ei muualla ole.
0: Kuulemma sitä on jossain säilykkeessä. Ja sitten mä kuulin myöskin, että siellä kauppahallissa. No, mä en tiedä, olisiko se ollut auki silloin lauantaina ehkä, mutta sitten mä olin just silloin tietysti töissä sen ajan siellä kadulla. Mutta sitten kuulemma semmoinen, kato mulla oli, silloin joskus mulla oli mun ex-anoppikokelaani, niin hän on oululainen näitä korven porukkaa, niin kuule, hän teki niin hyvää rössypottua.
1: Ja minun herkkuus ei ole ikinä ollut, mutta niin olen minä syönyt sitä pienenä. Pakkohan se oli syödä, mitä laitettiin. Ei silloin laitettu monia ruokia.
0: Hei, ei ollut Hesburgereita eikä McDonaldsia.
1: Ei ollut.
0: Niin, ei ollut kotipizzaa eikä Volttia, mistä tilata.
1: Ei.
0: Silloin syötiin kunnon, mutta on se hyvää se rössy, kyllä mä tykkään.
1: Kyllä sitä syö, ei minä sitä sano, että se huonoa on, mutta niin, ei se niin ole, ihan niin kuin kaikista herkkuruokia minulle se ei tehdä.
0: Niin no ei sitä kaikki. No mutta sitten kato, kun mentiin vähän tuohon herkkuruokaan, niin mikä sun herkkuruoka on?
1: No mä tykkään semmoista maustetusta ruuista.
0: Vähän niin kuin tuollaisista aasialaisista.
1: Kiinalaista ja sitten näiden niin, thailantilaisten ravintoloissa aika hyvät ruuvat. Sitten ollaan käyty turkkilaisissa ja tuolla niin monesti kun Göteborgissa on, niin mulla tyttö asuu siellä, niin käydään syömässä, niin siellä on hyvät ruuvat.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Se on
1: siellä oli semmoinen oli mongolialainen ruokala paikka, niin se oli oikeastaan kaikista paras. Siellä sai itse määrätä, miten vahva ruoan otti. Ne pantiin lautaselle ja sitten sen kokki laittoi.
0: Joo. Kyllä se joo, sitten on kyllä kiva. Mä oon kyllä semmoinen, että mä tykkään siis ihan kaikista. Että ainut, mikä ei mene, niin tommoset osterit. Ja kyllä mä niinku, se on sen takia, että se on sen koostumuksen takia, niin ei oikein.
1: Niin. Tai nuohan ravut ja tuommoiset katkaravut varsinkin, niin jos ne on hyvin laitettu, niin ne on hyviä, mutta se on vain niin työlästä syödä niitä.
0: Joo. No siinä on vähän semmoista pientä väkertämistä. Mutta kyllä tässä ollaan, nyt kuule, alko nyt vissiin sitä vettä sitten vähän satelee täällä.
1: Joo, täällä on satanut kans, mutta ei nyt ole kyllä satanut muutamaan päivään.
0: Aika vähän sitä vielä tulee.
1: Kyllä.
0: Mä ajattelin, että tulisi niin paljon, että tulisi tuo auton pesu suoritettu.
1: Tuossa on niin tuossa Pohjois-Ruotsissa, siellä on tulupat jo.
0: No niin, niin kuulemma. Joo. Ja kuule, tuossa tiedäksä, just kun Kosta pisti kuvan, Iis on satanut 3 viikkoa, niin Iijoki, niin virtaa ihan valtoimena.
1: Kyllä. Niin on. Joo. Se on tullut. Joo, kyllä.
0: Joo. Kuule, mitä meinaatte, että soitettaisiin? Minähän...
1: On kyllä, koska Jaakko Laitinen ja Lapin Pisa, sen nimistä orkesteri on missä. Jaakko Laitinen ja Lapin Pisa.
0: Ei ole, kuule, meillä Jaakko Laitista ei ole.
1: No sitten me pannaan tuo Hautaniemessä tuo Lapin tie.
0: Lapin. Olisi mulla voinut se kappale olla ehkä jonkun toisen, mutta Hannu Hautaniemi tuo... esittää Lapin tie kappaleen.
1: Niin Hautaniemi, joo, justi.
0: Joo.
1: Joo, kyllä.
0: Olisiko tämä hyvä?
1: On, se on hyvä. Ja sitten niin terkkuja niin kaikille ruotsisuomalaisille ja kaikille radion kuuntelijoille ja varsinkin tuota noin tuonne Pohjois-Suomeen ja Oulun seudulle ja tuonne, jos ne tuovat tunteet. Ja me ollaan sieltä lähtenyt jo niin aikaisin, ettei ne varmaan moni enää eläkkeen tuota noin.
0: Joo.
1: Laalla, jotta niin. On 69 vuonna lähtenyt ja 11 on ottanut eläkkeellä tässä yksin, että ei joutunut olemaan, kun vaimo meni pois tuota syöpäveissä.
0: Mm. No voi, että se on surullista. Onko siitä paljon aikaa?
1: 2 vuotta sitten on aikaa.
0: Mm. Niin me varmaan puhuttiinkin siitä silloin.
1: No on me puhuttu tästä.
0: Joo.
1: On, mutta niin, ei ole vielä löytynyt ketään, eikä minä oikeastaan haluakaan semmoisen, no... Semmoisen yövieraan mä voisin ottaa aina silloin tälle.
0: Ai yövieraan. Mä ajattelin, että kuule ihan vaan semmoisen ystävän, kenen kanssa mennä vaikka vähän kävelylle tai teatteriin tai tehdä
1: jotain no, sellaista. Se on juu. Se
0: no sehän. Joo.
1: Jompikumpi.
0: Noniin.
1: Mä oon vaan semmoinen ihan ystävä, semmoinen jonkun löytäisi, mutta niin ei sitten vielä löydy oikein.
0: Niin. Mutta kuule, jos semmoinen kohdalle tulee, niin sitten se tulee. Eipä se niin helppoa tänä päivänä ole.
1: Ei se ole, ja ikäkin on jo siinä. Tota,
0: ei se ikä ole mikään, kuule. Ei.
1: No on se helvetin ukon käppänä, niin minäkin justiin 75 vuotta, että niin kyllä sitä en näe.
0: Ei se ole kuule yhtikäs mittaa se 75.
1: On. Vaikka en näe tunne itteni vanhaksi, ei se niin. Kuole. Ei, muuten on hyvässä kunnossa ollut nykyään. On joo. Ollut vaikeuksiakin kyllä, että on ollut aika lähellä niin lähtö, niin muutaman kerran, niin pienestä lähti.
0: No siksi sä tiedät sen, että kuule pitää täysillä pystyä elämään. Niin se vaan menee.
1: Näin on.
0: Mm, mutta pistetään soimaan tämä Hannu Hautaniemen Lapin tie.
1: Hyvää iltaa sulle ja...
0: Lähetitkö sä terveisiä vielä? Haluatko lähettää?
1: Mähän pani jo.
0: Ai niin, pistitkin. Noniin, joo. Pistetään no niin, kappale.
1: Hyvää tuota, syksyn jatkoa sulle ja hyvää talavia katoa ja hyviä päiviä ja terveyttä sulle.
0: Kiitos ja sinulle myöskin paljon. Paljon terveyttä ja kaikkea hyvää ja pidä nyt kuitenkin ne silmät auki ja sydän avoimena.
1: Silmät mulla on kyllä auki aina.
0: Hyvä juttu.
1: Hyvää päivää.
0: No niin.
1: Täälläkin yksi on niin, se on sama se kiinnittää.
0: Joo, hyvä. No mutta kuule. Aivan ihanaa, kun soitit ja me kuullaan taas.
1: Joo, tehdään näin.
0: Kiva juttu. Kiitos sulle. Moikka. Kiitos. Moi moi. Moi, moi.

0: lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa. Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten!
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Hirvosen Kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Näin, ja mulla on täällä soittaja myöskin mukana. Moikka, moi
1: Sari. No niin, moi Silja täältä.
0: Moi
1: Kotkasta.
0: Silja. Ai Silja Kotkasta, no ai kivaa.
1: Joo, miltä kuuluu?
0: No kiitos, tänne kuuluu hyvää. Mitä Silja sulle kuuluu sinne?
1: No aivan ihana. Arvaa, miksi soitan.
0: No, kerro.
1: Me ollaan minun mieheni kanssa, ollaan oltu tänään 56 vuotta yhdessä.
0: Oi, ihan.
1: Joo, ihan.
0: Ja oja rakkautta on edelleenkin.
1: Todella.
0: Niin.
1: Todella.
0: Voi
1: sitä,
0: että se.
1: Joo, ja sitä haluaisi antaa kaikille.
0: Se on kuule ihan totta. Se olisi aivan ihana, jos sä kertoisit kaikille, että mikä on ollut teidän semmoinen kantava voima näin pitkään liittoon.
1: Rakkaus.
0: Rakkaus, niin.
1: Joo.
0: Mm.
1: Joo, ja toisensa huolta kannattaisikaan aiku minuakaan väitkin.
0: Voi ihanaa, musta se on ihanaa, että koska huomaa, että toi sun rakkaus ja se, että sä sanoit äsken, että pitää toisesta huolta ja välittää, niin se on niin aitoa ja huomaa, että se on varmaan teille just se tärkein asia, olla yhdessä ja pitää toisesta huolta.
1: Nimenomaan.
0: Niin.
1: Ja sitten Paavoa. Sanoa aina kaikki toisianne.
0: Niin, Paavo sanoi aina aamuisin, että rakastakaa toisianne.
1: Aina, joo.
0: Mm. Ja onnekkaita olette, kun teillä on toisenne ja teillä on teidän rakkaus, niin te saatte olla tosi onnellisia. Jos tipahtaa,
1: kyllä,
0: niin tipahtaa syliin.
1: Joo, nimenomaan, kun mulla on niin ihanat lapset. Ja kaunis on. Ja hän laittoi minulle sitten, että hän on alkanut seurustelemaan.
0: No niin.
1: Arvaa, mitä minä laitoin hänelle.
0: No.
1: Että Juho on saanut maailman kauneimman tähden sydissä.
0: Voi, niin.
1: Joo, mutta nyt toivotan kaikille rakkautta ja elämän valoa.
0: Voi
1: ja
0: kiitos.
1: Ja toivoisin aivan yhden vessamme muutsa.
0: Tämähän tulee täältä, kyllä.
1: Joo, ja suudekaan aina toisianne.
0: Voi, sekin vielä ihana.
1: Joo.
0: Kauniisti joo. Sanottu myös tuo.
1: Joo, rakastakaa aina toisianne. Ja pidäkää huolta. Sari, mun mies on minun omaishoitaja ja se on aivan anteeksi, uskomaton.
0: Voi.
1: Se on maailman paras makku.
0: Hei, kiitoksia sinulle tästä ihanasta soitosta. Minä löysin täältä nyt tämän Amadeus Lundbergin Pessame Muutson.
1: Joo, ja nyt nautitaan.
0: Nyt nautitaan. Kiitos sinulle tästä
1: joo,
0: soitosta.
1: Ja suudelka.
0: Suudellaan ja rakastetaan.
1: Näin
0: tehdään.
1: Moi moi.
0: Moikka.
1: Kiitti, moi.
0: Moi moi.
1: Hei hei kaikille. Moi.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: iltaillan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Tervepä terve. Moikka.
2: Ja. Moi moi. Arja Voikkaalta, moikka.
1: Moikka Arja Voikkaalta. Tämä oli jotenkin niin tämmöinen niinku runollinen aina tämä aloitus.
2: No eikö tämä olekin?
1: No on se. No mitä Voikkaalle? Arja, kerroppas vähän kuulumisia.
2: No vettä sattaa.
1: Aurinko paistaa. Ei paista. Noniin.
2: Ei paista.
1: Joo. Tämä on ollut kuule erikoinen tämä, mun mielestä tämä syksy ja kesä.
2: Koko kesä, siis ei ollut sellaista niin, lämmin kesä, että olisi voinut pitää semmoisia ihania mekkoja ja kaikki, niin ei.
1: Niin,
2: ei ole voinut pitää.
1: Minä olen saanut pitää ihania mekkoja.
2: No, me olen nähnyt hirveän paljon sinne. Tiedätkö, noita kuvia, missä sinä
1: joo, pitänyt. Arvaa kuule, ihana. Somerolla on semmoinen kuin muotiputiikki Helmi. Ja mä sanon, että jos vaan joskus Etelä-Suomessa ajelette tekin, jotka asutte niin kuin kauempana, niin käykää ihmeessä siellä. Aivan ihan. Mua harmittaa, että mä en ollut ennen käynyt ihania vaatteita ja mekkoja.
2: No niin kateellinen sen mekoista aina.
1: Mutta kuule, heillä on varmaan verkkosivut myöskin. Niin.
2: No, mutta luuletko, että tämmöisellä työttömällä on varaa tilailla semmoisia ihania mekkoja?
1: Tiedätkö mitä? Ne ei ole edes kalliita.
2: Okei.
1: Okay. Ne on vielä todella, hinta on kyllä niin siihen nähden, mitä ne on, niin kyllä edullinen.
2: Justiin. Joo.
1: No kuule Arja, mitäs muuta?
2: Mitäs tässä? Mä ajattelin kertoa tuota terveisiä tuonne Enäjärvelle, Tarjalle ja Veskulle taas kerran. Ja sitten näille meidän naapureille, Rillulle ja Rallulle ja Jöökille.
1: No on kyllä erikoisia nimiä.
2: No riittää Raija ja Jööki. Jorma. No kuule, nyt ollaan oltu vuosia tässä naapureina, mutta ei olla oltu niin kuin yhteyksissä mitenkään. Niin nyt tänä kesänä on ollut kyllä sellainen.
1: No se on ollut kiva.
2: Niin, meidän kissat on ainakin semmoisia aina perjantaisin, ne rupeaa kattelemaan portille. Eikö se riitä tuo jo namuja?
1: Niin.
2: Nami pitää saada.
1: Joo, se on ihan totta, että rupeaa tekemään, kuule kissat tietää aika hyvin, että keneltä sitä herkkua saa. Mutta kuule, mitä sä haluat, että me soitettais?
2: Ei sulta löytyisi tuot Popedan biisiä kotiin.
1: Katsotaan, otas nytte. Kokeillaan vielä, jos tuossa on se. Ja se voi olla myös, ei ole Popedan sellaista biisiä kylläkään. No, ettei se ole sitten niin kuin Paten.
2: Ne.
1: Ei se ole siinäkään.
2: No, sitten löytyy Yötä kyllä.
1: Joo.
2: Eikä kuin Dingo.
1: Jaha.
2: Tuo Kerjäläisten valtakunta.
1: Kerjäläisten valtakunta, pistetään tuohon se vielä, näin. Tuolta se löytyy. Joo, löytyy. Dingon Kerjäläisten valtakunta.
2: Kyllä, se on ollut aina, me kun on soittanut tuolle Kettukankaalle, niin se on ollut aina meidän sellainen yhteen juttu.
1: Hyvä juttu. Joo, Kettukangas lauleskelee tätäkin varmaan itse.
2: Joo.
1: Terveisiä vaan Arille, jos on kuulolla.
2: Joo. Toi, totta. Niin, ja terveisiä sitten vielä muuten Vännille.
1: No niin, Vännikin sai terveiset.
2: No, meinasin unohtaa, mutta onneksi en unohtanut.
1: No niin.
2: Vänni on ihana.
1: Joo. Pistetään kappale soimaan.
2: Yes.
1: Näin
2: kiitos
1: tehdään. Kiitos sinulle. Moikka.
2: Ilan jatkoja.
1: Moi.

0: Kerjäläisten valtakunta ja tässä siis Dingo. Terkkuja Sarille studioon täällä kuulolla Suomusjärvellä. Maijalle ja Arnelle paljon onnea synttäreiden johdosta, toivoo Mika. Hei Sari, Eeliksen ei tarvi muuta kuin sanoa Inssille, että hän on Pookin Eelis. Ja heti jo ennen ajoa kuuluu, että kortti teidän. Ihanaa, tää on ihan huippu. Kyllä, mä veikkaan, että Eelis on aika tunnettu jo näistä ajotaidostaan. Hei, nyt tulee hyvä viesti. Laittaisin terveisiä Eevalle ja Raimolle, koko perheelle, Pekalle ja Kaisalle, Tarulle ja Arille, Jyrkille ja Lindalle, Kiirunan miehelle, Vännille, Kellariin, Umpikylän Jonttele ja Päiville ja Leenalle ja Jounille, Ukkolle tuonne saunaan ja sinulle Sari. Hannelle pistää viestiä, nyt tulee vielä paras. Voi voi Sari, sano vaan, että lykkää tilkun alat opettaa tyttös ajamaan. Mä oon täällä nyt johon puolikauhussaan siitä ajatuksesta. Mulla yksi poika lähti moottoritiellä ulos autosta ja 3 muuta poikaa olen opettanut ja aina tulee riitaa. Nyt kun äiti istuu näitten kyytiin, niin elää ajan niin lujaa. Näetkö tuo jarruttaa, mutta ne ajaa hyvin ja taitaa olla äiti vähän vanha. No mut Hannelle hei, tiedätkö, katos, tää ongelmahan tässä hommassa on se, että joo, kyllä, että sitä sanomista voi tulla niin kuin helposti ja siinä vähän pitää opastaa, mutta mä kyllä luotan, että hän osaisi ajaa ja me tehdään kyllä samalla tavalla, että mennään vähän sinne semmoiden suljettujen aitojen sisäpuolelle ensin vähän harjoittelemaan niitä juttuja, siinä sitä ajamista, mutta yhden, minkä minä haluan opettaa hänelle erittäin, erittäin tarkkaa, niin mä haluan sen, että sitten siinä kohtaa, kun hänellä on kortti taskussa, että taskuparkki, sinne tehdään 2 ratin kääntämisellä, kerran toiseen suuntaan, kerran toiseen suuntaan, ja sitten se on siinä parkissa. Eli kaikenlaista peruuttamista ja sellaista me harjoitellaan kyllä todella paljon, koska se on se tilanne, mistä voi helposti tulla sitten vähän paniikkikin tai sellainen. Juu, mä tiedän kyllä sen, että todella kuule, vaikeuksia tulee vielä. Moikka kaikki Pookin kuulijat. Terveisiä maailman parhaalle Samille, toivoo Laura. Ja terve Sari täältä hämärästä Lappeenrannasta. Onkohan Pertti maanantaina jo paikalla? Tuli Pertti mieleen noista speedoista, kun olisi pitänyt olla hänelle etelässä Bermuda-shortsit, niin kuin muillakin. Kivaa iltaa kaikille kuulijoille. Näin toivottaa Eki Lappeenrannasta. Pertti on vielä saikulla ensi viikolla, että ei pääse vielä sitten mukaan, mutta toivottavasti sitä tämän jälkeen homma paranisi niin paljon, että saadaan taas yhdessä tehdä meidän ohjelmaa. Hyvää iltaa, Sari täällä.
1: Tarja täällä, moikka.
0: Moikka, laitatko radio vähän pienemmälle, kiertää niin hirmun paljon nyt?
1: Joo. Venta, hoo.
0: No niin.
1: Katsotaan, kun vehkuja tuon radio on niin kovalle, kun se läks saunaan, että...
0: Ai jaa, okei. Ai, mä pistin Vänniltäkin sain...
1: Mä oon tuon kaunisääni tuossa vieressä, että mä saan laitettua sen hiljemmalla.
0: No niin, kato, Vännikin pisti just viesti, että sauna on kohta lämmin ja Oulussa myöskin 17 astetta lämmintä ja aurinko paistaa.
1: Okei, tällaisen aurinko. Me vähän odotettiin, että vettä tulee kohta, mutta... Se veti niin pimeäksi, että ajateltiin, että varmaan kohta sataa vettä, mutta ei ole vielä tullut.
0: Joo, täällä on kans sataa vettä, on siis niin pimeätä tuolla ulkona.
1: On.
0: Aivan uskomaton.
1: Se on syksy tulossa.
0: Niin, se tulee kyllä. Eikö se ole niin, että te olitte siinä Kouvolan lähellä jossain?
1: Joo, Eläjärvellä.
0: Niin. Siellä on ollut kuule isot ravit tänään.
1: Aha, okei. Okay. Me ei ole kyllä ravi-ihmisiä, mutta...
0: Siellä on tämmöinen Kymi Grand Prix ja voitto meni tuonne Ruotsin puolelle tänään. Tämmöistä,
1: no niin,
0: mutta se tietysti. Siitä.
1: No niin, tietenkin.
0: Kerropa vähän, mitä teille sinne kuuluu.
1: No ei tämmöisen kummempaa. Tässä kesän loppuja vietellään ja vähän suunnitellaan lähteä tuonne Keski-Suomeen.
0: Jaha.
1: Reissuun.
0: Pienelle niin kuin lomareissulle.
1: Joo.
0: Se kuulostaa hyvältä ajatukselta. Täällä kun kato, meille tuli just viestiä siitä, että ihmiset sinne Roodokselle lähtee, niin uutisissahan tulee koko ajan isoja juttuja siitä, että siellä on Roodoksella joku aivan järkky tällainen vatsatautiepidemia käynnissä.
1: Oi, oi. Mm. Oi, ei ole kiva.
0: Ei, ei ole, mutta sen takia mekin varataan sitten matka ihan muutama päivä ennen kuin lähdetään johonkin, niin tiedetään, että mihin mennään.
1: Niinpä. Mm. Joo. Nyt me haluan lähettää terveisiä. Joo. Totta kai Arjalle ja Mikalle, jotka Arja äsken soitti. Mm. Sinne päin. Ja Vännille tietty. Ja kaikille, ketkä minut ja Vetkun tuntee, niin kaikille heille terkkuja. Vesku ihmettelee, että se on tuolla saunassa. Ei se saanut soittavansa.
0: No
1: niin. Ylläkin.
0: Joo. Se on ihan hyvä.
1: Joo. Paitsi, että minä on nyt, hitsi, minä on miettinyt muuten soittokappaletta.
0: Etkö?
1: En.
0: Et ole muuten pitkä aikaa sallakruukkiakaan toivonut.
1: Hei, joo. Mm. Voisi olla muuten hyvä. Niin. Piru?
0: Se piru vai? Se on, niin. Se on sitä. Tiedätkö mitä? Me ei olla pirua eikä tikkitakkityttöä kuultu sen jälkeen, kun te olette sitä pyytänyt varmaan viimeksi.
1: No niin, mutta minä haluan sen pirun.
0: Pistetään kuule tämä piru.
1: Joo.
0: Tämä on hyvä kappale.
1: Yes. Okei, terkkuja sullekin.
0: Kiitos myöskin ja terveisiä teille myöskin sinne paljon.
1: Kiitos.
0: Kiitos, kiitos. Kuullaan. Moikka.
1: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Onhan tää iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty, vai mitä? Just näin. Noniin, nyt sitä mennään.
2: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
2: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
9: Norwegian.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Arvaamatonta. Pelottaa.
14: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
13: Niin on muillekin.
15: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
11: RAYO. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki ja Sari jatkaa täällä lauantailan huuma. Hoi kauheeta, minäpä avoin tässä äsken Iltalehden sivun tästä netistä ja Ilmatieteen laitokselta varoitus, pian voi syntyä vahinkoa. Ja matalapaineen vaikutukset painottuvat maan etelä- ja itäosiin. Ja tässä kerrotaan näin, että ensi yönä voi tuo etelästä saapuva matalapaine voimistaa tuulta niin maalla kuin merellä. Ja täällä annetaan varoitus Suomenlahdella veneilijöille, mutta kaikille, että niin kuin Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa, niin valtavat tuulet ja sateet. Eli jos teillä on jotain nyt siellä ulkona sellaista, niin äkkiä ottakaa ne sieltä sitten talteen ja niin, että ei joudu sitten myrskyn kouriin. Sitten mulla on toinen semmoinen kysymys. Seuraako joku teistä tällä hetkellä tuolla Tallinnassa, kun tämä Ironman-kilpailu, eli tämmöinen teräsmieskilpailu? Jos nimittäin te osatte katsoa sitä tulosjuttua sieltä, mä en osaa katsoa. Nimittäin Mika Kuki on siellä kilpailemassa. Kyllä. Eli meidän oma esimiehemme Mika Kuki Radio Pookista, ohjelmapäällikkö, hän on tällä hetkellä Tallinnan Ironman-kisassa. Ja mä tosiaan yritin äsken noita tuloksia katsoa, mutta en osannut millään katsoa niitä. Mä tiedän, että hän on uinut osuuden, hän on pyöräillyt osuuden ja mä en tiedä, että onko tuo hölkkä tällä hetkellä vielä käynnissä vai mikä, mutta hei, ihan oikeasti, aivan siis ensinnäkin ollaan joku 3,8 kilometriä, mitä siinä on uitu. Sitten oli fillarilla joku älytön määrä kilometrejä ja hölkkä 40 kilsaa. Ei hyvänä aika sentään. Minä kun oltiin aamulla tänään hölkällä, niin aina kun mennään sinne 300 metrin pätkään, niin sitten pitää vähän huilia. Että kyllä ei, niin kuin, ei siinä kisassa pitkälle pääsisi. Mutta jos joku teistä seuraa, osa katsoa niitä tuloksia, niin kattelkaa ja ilmoittakaa tänne. Kesäloma loppuu, rantasaunalla kuunnellaan Pookia emänän kanssa. Terveisiä Kalle ja Krisse. Tänään on ollut ihania lastenlasten luona kylässä. Sitten tuli huonot uutiset. Rakkaan ystäväni Jussin pojan talo tuhoutui tulipalossa. Oh no. Mutta elämä on, terveisin Sinikka Vaalasta. Voi että sentään. Pahoittelut sinne ja heille tuota sinne paljon voimia ja tsemppiä tähän. Tuo on kyllä ihan hirveä, jos ajattelee, että kaikki tuota tuhoutuisi ja menisi maan tasalle. Tuossa mun ystävillä kävi viime talvena sama tilanne ja tuota, siinä sitten oli myöskin Punainen Risti tuli myös apuun silloin ja se oli tosi hieno juttu. Onneksi sitä apua sitten saa, mutta on se kauheata, kun siellä menee kaikki muistot ja se koko elämä menee siellä. Kaunis aurinkoinen päivä myös Oulussa on ja nytkin plus 17. Mukava kuunnella. Kiitos ja menestystä. Kari laittaa, no kiitos, sitä samaa sulle myöskin. Jo äänipuheluita tosiaan ei voida ottaa vastaan. Ihana, kunhan tuut ilmoita ajoista, keitän sulle rössipotut ja pääset Nivalle saunaan. No juu, mahtavaa, kiitos siis sekin vielä. Enää tiedä, että tuunko tämän syksyn aikana. Voi olla, että tuun. Ja EP laittaa myöskin, että viestiä, että tehdään rössipotut, kun tuut. Tykkään kyllä ihan hirveästi siitä. Ruoho

No, katsotaan, että miten tässä sitten mahtaa tuota tämä ilta oikein sujua ja mennä. Jos kerkee vaikka siihen sitten jonkun soittamaan. Pistetään vähän musiikkia väliin.

Janne Raappana siinä ja kaksi onnellista. Leena ja Hannu pistää viestiä, että täällä Kroatiassa Dubrovnikin lähellä ei ole sateesta tietoakaan. Yli 30 on päivisin ja merivesi 26. Terveiset kaikille tutuille, toivottelee Leena ja Hannu. Ja kyllä Muhokselta saa normikaupasta viskaalin rössyä. Selvä. Ja Oulusta löytyy tuoreena, että pakasteena. Toisessa sipulia, toisessa ei, mutta mä jotenkin tykkäsin, tiedätkö, sillä tavalla, että se olisi niin kuin joku sen sillä tavalla tehnyt oikein itse. Onhan nääkin totta kai joku tehnyt, mutta tiedätkö silleen, että siinä rössypotussa olisi sitä semmoista niin kuin rakkautta siihen ruokaan mukaan. Täällä, että Oulussa, joo, täällä on aika monella just tämä, että sieltä löytyy sitä rössypottua. Vaikka mun mielestä, puhuttiinko me Pertin kanssa jossa

vaiheessa, no täytyy katsoa, kun Pertti vissi osaa tehdä sitä. No katsotaan. Kosta on kyllä oikeassa Iion vesien suhteen. Onhan sitä tosi paljon. En ole 1960-luvun veden korkeuksia nähnyt, mutta kuullut olen, että oikea joki on ollut vasta 26 vuotta iissä asunut Lapin poika Tornionjoen rannalta. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Terveisiä Kostalle ja Pirjolle. Terveisin Ari ja Ulla Iin Tapiolta. Kiitos. Voi supea pistää viesti, että no 85 eikä tunnu missään. No ei kai. Kuule, kun mä katson omia vanhempiani, niin ei muuta kuin vauhti vaan kiihtyy. Toinen on 84 ja toinen 83. Kyllä. Terveiset Soilille ja Jounille Käylään mökille. On niin kiva nähdä huomenna. Päivikkisisko ja Jorma laittaa täältä viestiä. Ai, te saatte kuule siskon käymään sinne. Tällä torstai ja perjantai ja lauantai ei ole satanut. Perunavelli on perinteinen pehmeä ja lohdullinen suomalainen sosekeitto tai velli. Valmistetaan yksinkertaisesti keitetyistä perunoista, maidosta, voista ja suolasta. Se on edullinen arkiruoka, jonka voi tehdä edellispäivän perunamussin jämistä. Täällä plus 17 ja terveisiä Savonrannalta. Näin sitten meille pistää täällä Timo. Kiitos Timolle. Ja täällä tulee, toivottaisin mukavaa iltaa kaikille, erityisesti lavatansseista kiinnostuneille. Tänään tanssitaan Suukosken keitaalla Kari Hirvosen ja Hurman tahtiin. Tässä myös toivepiisiä, mutta kun me noita toivepiisejä oikein tästä WhatsAppin kautta sillä tavalla toteutetaan. Mitä tuota, laulaako tuo solisti Peessamme Mutso kappaleessa, että suutelen vai soutelen hiljaa? Eikö se kun... En mä tiedä. Mä vähän veikkaan, että suutelee kuitenkin, jos vähän niin kuin tämmöisen rakkaus, niin kuin rakkaudesta siinä puhutaan, niin se kuulostaisi muuten ehkä pikkasen hassulta. Terkkuja iskelle ja äiskelle parvekkeelle Kokkolaan ja Eiralle naapuriin. Oi hei, nyt ihana kuva. Satu Eskilstuunasta laittaa, että joo, että Oulun kauppahallista sitä rössypottu. Mutta sitten täällä on ihana viesti. Mulla vapaa viikonloppu ja nautin sateen ropinasta kun pooki päällä. Ihana kuulla, kun ihmiset ovat olleet kauan yhdessä ja rakkautta edelleen. Tiedän kuitenkin yksinäisen tunteen, kun olen ollut yksin 7 vuotta. Loppukesän aurinkoiset terveiset kaikille ruotsin suomalaisille ja ympäri maailmaa. Tsemppiä ja halit kaikille yksinäisille. Terveisin Satu Eskilstuunasta. Voi että, aivan ihana. Saunassa ja pooki päällä tietenkin. Terveisiä kaikille pookin kuulijoille. Terveisin Mika Ruotsin Halstaviikistä. Tervessari, olen opetusluvalla opettanut 2 meidän poikaa. Ei minkäänlaista ongelmaa kertaakaan opetuksen aikana. Kyllä nuoret osaa liikennesääntöjä. Ehkä paremmin kuin itse, terveisin Ari. No sepä, ja kato, mä veikkaan, että taikakin, kun se tuntee ne kaikki liikennemerkit. Siellä on tullut niin paljon uusia liikennemerkkejä, että en mä niitä kaikkia. Nyt jos joutuisi muuten tuommoiseen noin kirjalliseen kokeeseen itteni, voi olla, että reputtaisin.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Radio Pooki ja Sari jatkaa täällä. Tässä on muuten mun tää WhatsApp-numero. Eli tähän voi laittaa ääniviestiä ja sitten tietysti myöskin kirjoitella.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Ja sitten tätä toivemusiikkia, sitähän mä soittelen aina sillä tavalla, että jos te soitatte tänne mulle ja silloin puhelinnumero on 0700 392 111. Mä mennäisin unohtaa tämän numero. Hei, mä oon vasta kuin 4,5 vuotta sitä tässä useamman kerran aina kertonut. Nivalan Karvoskylän seuvulta iltaa pitkistä aikaa. Nyt jouti taas istumaan rillimajan ja Pookin äärelle. Maanantaina töihin paluu lomilta ja eipä tuo harmita. Mukavat illanjatkot kaikille tasapuolisesti. Terveisin Tero Kumpumäki. Ja täällä tulee, että näin. Hyvää iltaa, Sari. Kyllä passaa töitä tehdä rekan ratissa. Kun joku valoilmiö näkyy taivaalla, eikä tarvi lasinpyyhkiöitä pitää päällä, mikä tuntuu todella oudolle näiden sateiden jälkeen. Teet hyvää ohjelmaa Pookissa. Kuulolla olen päätyyn asti. Mukavaa illan jatkoa ihan jokaiselle. Terveisin maitokuski pohjoisesta ja Tornion suunnalta suunnalla liikutaan ja määränpää aamuksi Jyväskylään. No on sulla siinä kanssa ajamista, mutta ihana on tuo kuva, missä tuo aurinko paistaa. Aha, no niin, kiitos Kari. Tää on hienoa. Mahtavaa, rössipatut on täällä. Miksi kukaan ei tee missään täällä Suomessa ravintolassa? Ihme juttu. Heippa hei, Sari täällä.
2: No, Marja-Liisa Tyrnävältä, terve.
1: No moi Marja-Liisa. Hei, me nähtiin viikonloppuna.
2: Nähtiin viikonloppuna, joo.
1: Ai kyllä. Vitsi, kyllä oli kiva, kun lähit kuule Oulussa käymään.
2: Joo, eihän se kaukana tuo Oulu ole Tyrnävältä.
1: No ei oo. Niinhän sä Marja-Liisa kerrot, että sä olet sihteerinä siellä Tyrnävällä.
2: Joo, minä olen sihteerinä Tapanille. Joo, näin on. Arvaapa mitä minä olen tänään, eikö eilen keitin.
1: No?
2: Mitä keitetään yleensä juhannuksen aikana?
1: Juhannuksen aikana?
2: Niin.
1: Siis, mitä pontikka? Aijaa, väärä vastaus.
2: Niin oli. No. Se on semmoista syötävä.
1: Ei, mitä juhannuksen aikana olisi joku syötävä, mitä keitetään? Nyt mulla tuli mieleen, katos kun etelässä mun mielestä aika pitkälle juhannuksena syödään aina niin kuin uusia perunoita ja silliä.
2: Joo, ei
1: semmoista. Mutta siellä, tämä liittyy nyt jotenkin, että vähän siellä pohjoisemmassa tapahtuu näin.
2: Joo, se on perinteistä.
1: Mutta ei se rössypottu arkiruokaa.
2: Ei ole rössypottu, ei ole nyt rössypottu.
1: Kalakeitto.
2: Ei.
1: Mikä se?
2: Se tehdään maidosta.
1: No olisiko se just sitten se perunavelli?
2: Ei.
1: Maidosta tehdään keitto, sä sanoit vai?
2: Keitto, joo.
1: Maidosta tehtävä keitto.
2: Etkö hoksaa?
1: Juustokeitto.
2: Kalakeitto. Joo, juustokeitto.
1: Juustokeitto, onko?
2: Niin. On.
1: Hei, joo. Kerro meille kaikille ohje, miten tehdään se juustokeitto?
2: No, sehän jokaisella on se oma ohje, mutta minulla on mummu ohje, että pannaan maito, ensin lämmitetään se maito ja sitten kun sitä on lämmitetty semmoiseksi, että se ei sitten polta sitä juuston juoksutinta, niin sitä laitetaan siihen ja annetaan vähän aikaa olla ja sitten ruvetaan keittämään sillä tavalla hirveän varovasti, että sitä ei saa kauheasti hämmentää.
1: Joo.
2: Että se, niin, kato, kun niitä pitää niitä kokkia tulla sinne.
1: Ai sinne pitää tulla, siis tarkoitatko se niin kokkareita?
2: Joo, kokkareita, niin.
1: Tiedätkö sä, mitä ne täällä Turussa on?
2: No.
1: Ne on glimbei.
2: Ai, ne on glimbei.
1: Juu, kuule, glimbei suuri kuin saatani. Semmosia. Niin. Joo.
2: Keitetäänkö siellä ollenkaan sitten juhannusjuustoa, sitä makeaa juustoa?
1: En mä ikinä kuullutkaan, että täällä etelässä tehtäisiin. Tämä oli mulle ihan uusi.
2: Osaatko syödä?
1: Joo, kato, minähän syön kaikkea. Niin. Mä syön ihan kaikkea, mikä on tarkoitettu niin syötäväksi.
2: No niin, no se on hyvä.
1: Ja tykkään kaikesta. Mutta kato, kyllä mäkin olen tehnyt, mä en ole tehnyt juustokeittoa, mutta esimerkiksi joskus kun teen vaikka sienikeittoa, niin mä suurustan sitä juustolla, kun me ei voida niitä jauhoja laittaa, kun on tämmöinen gluteeniton juttu.
2: Ai niin just.
1: Niin, enkä mä halunnut sitten maitseenaakaan, kun sitten jos on vielä se, että ei halua hiilihydraatteja. Niin. Ei se nyt ole tällä hetkellä, mutta joskus. Mutta mä oon joskus niin tehnyt sen ihan, että ihan niin kuin juustoraastetta, semmoista, mikä juoksettuu.
2: Niin, aistanut sinne.
1: Joo. Ihan pikkasen valkoviiniä joukkoon, niin sitten se ainakin juoksettuu.
2: No niin, varmasti joo. Kyllä.
1: Mutta siihenhän voisi tehdä ihan niin kuin juustokeito vaikka sillä
2: lailla. Voi tehdä, voi. Ihan hyvin, kyllä.
1: Oi että.
2: Joo. Niin. Joo, se on hyvä. Se on hyvä sitten.
1: No on. Se on kyllä mun, kun mä täältä lähden sinne pohjoiseen retkelle, niin se on kyllä siellä Nivalassa pysähdyttävä.
2: Niin justissa, siellä kun se on ensimmäisen kerran. Siellä kun on nyt sen.
1: Ei kun minä ajan sinun luokse.
2: Niin. Niin, ei mulla aina ole se.
1: Niin mä ilmoitan, että on tulossa.
2: Niin, hyvin sä ajo.
1: Sitten mä tulen juttelemaan niiden lehmukoiden kanssa.
2: Joo, siellä Sarikin on.
1: Niin, sä kerroit kuule. Niin, musta oli hauska viime lauantaina, kun me oltiin siellä Oulun torilla, kun Marja-Liisa kertoi, että se yhteensattuma oli vielä niin silleen hassu, kun toi oli just sanonut toi Kettukangas, että hän voisi tulla sinne sonniksi ja rupesi mylvimään kuin sonni siinä lähetyksessä. Sitten kysyttiin, että mitä Sarille kuuluu, niin Marja-Liisa kertoi, joo no Sari on just siemennetty, niin siinä meni kuule sonni Kettukankaa, ilme meni vähän mutrulmasta, kuule sori ohi meni. Homma on jo hoidettu.
2: Niin, se on hoidettu jo. Joo, mä soitin eilen Arillekin, kato, sinne lähti omaa lähellä.
1: No
2: joo,
1: kiva.
2: Soitin. Sehän taas mylvi, kuule, kun sonni.
1: Vetikö se taas?
2: Joo, kato, se rupesi matkimaan, kun mä sanoin, että matkikko sä nytten. Niin. Ja se matki lehmänkin matkia.
1: On lehmällä, niin kato, kun lehmällä on vähän syönne pikkasen kauniimpi se.
2: Niin, se on vähän kimakampia. Niin, kimakampia.
1: Joo. Joo.
2: Kyllä se aika hyvin osaas matkia. Että.
1: Joo, kyllä. Kyllähän hänellä on monta virkaa.
2: On sillä. Eikö ne sanota 5 virkaa ja 6 näläkkä?
1: Joo,
2: semmoinen
1: niin se meni. Voi Marja-Liisa, voiko hauskaa, kun soitit. Se on kyllä aina niin kiva kuunnella. No miten sä haluat, että me soitettaisiin musiikkia?
2: No minä ajattelin, kun mä kävin tuolla Ruokolahden lavalla. Onko käynyt siellä koskaan?
1: No ollaan käyty siellä joskus tekemässä kesäilävalssia. Niin.
2: No niin. Siellä oli se Keiski ja Eno.
1: Joo.
2: Ne oli aika vasta, sitten monta viikkoa. Niin, mä eikö sä Keiskin laulua ja Enon, niin mitä sieltä löytyisi teitä?
1: Katsotaan. Täällä tulee, mä pistän sen Eno tuohon vielä, niin jos se tulee pelkästään. Niin. Keiski ja Eno, niin heillä on vaan yksi kappale ja se on tämä Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.
2: Ei, no se pannaan.
1: No
2: sitten.
1: Tämä on kyllä.
2: Justi. On kaunis kappale.
1: Kyllä, kyllä.
2: Keiskillä on hyvä ääni.
1: On, ja aivan ihana esiintyjä. Koko ryhmä on ihan mielettömän
2: on. Kyllä niitä katteli siellä. Ja paljon oli naisia siellä Ruokolahdellakin.
1: No varmasti.
2: Enemmän naisia kuin miehiä.
1: No niinpä. Mutta toivottavasti naisetkin sinne löytäisi tiensä, että olisi niitä tanssittajia. Tai siis miehet.
2: No niin.
1: Niin, miehet just. Niin.
2: Kyllä siellä tanssivat. Tanssi siellä koko ajan osa porukasta ihan. Mutta osa sitten oli siellä keskiä katsomassa ihan siinä, ihan lavan vieressä.
1: Joo.
2: Ja se on hyvä katsoa, kun se tanssii samalla. Miten se jaksaakin? Laulaa ja tanssii yhtä aikaa.
1: No kyllä. No on kyllä mahdottomasti hänellä energiaa. Ja on, pitää olla kyllä hyvä kunto.
2: No on, joo. Tosi hyvä. Ei sitä muuten. Siinä hengästys pian.
1: No kyllä. No aivan varmasti.
2: Niin. Ja no hyvä katsoa, kun sekin, joka haitaria soittaa, se taisto, kun se on. Niin
1: joo, lunkantaisto.
2: Sekin rupia. Niin sekin kuule tekee niitä omia. Ja siellä oikeastaan en tiedä sitten, että olikohan se tarkoitettu, että se kaatuu siellä, kun se yhtäkkiä tanssi sillä vähän niin kuin selälleen tai ja haitari oli sylissä. Ja,
1: niin.
2: Niin se kaatui sinne.
1: Eikä.
2: Niin, joo. Niin, niin mä ajattelin, oliko hänen sopinut sen, että se kaatuu.
1: En tiedä, kyllä. Niin. Oho, no toivottavasti.
2: No kun se keiski kysyy sitten, että kävikö mitenkään, niin se vaan päätä puisti, ei käynyt.
1: Niin, no hyvä, niin. Hyvä. Kyllä ja se varmaan vahinko oli sitten.
2: Niin, vahingossa varmaan. Ja sitten kato se, joka soittaa, kun sehän soittaa sitä, mikä se on se, joka on lattialla ja semmoinen pitkä. Vähän viulun näköinen, mutta ei ole.
1: Se on varmaan tämmöinen sello tai sitten se on tämmöinen kontrapasso.
2: Niin, joku se. Niin, olisiko kontrapasso?
1: Niin.
2: Niin sekin menee välillä sen keskin kanssa tanssaan sillä, että se tanssii siinä. Että joo. Niin kuin passaa.
1: Voi
2: passaa yhteen.
1: Se tarvisi niin. Kyllä. Kyllä mä oon nähnytkin. Niin. Oon muutamassa samassa paikassa ollut ja olisi niin. Kiva kyllä nähdä myös. Joo.
2: Niin. Kyllä, näin on.
1: Joo.
2: Mukava.
1: Pistetäänkö kappale soimaan?
2: Joo. Joo, ruvetaan soittamaan.
1: Joo. Joo, kiva.
2: No niin, ja terveisiä kaikille.
1: Kiitos, joo. Kaikkien puolesta.
2: Kiitos.
1: Kiitti. Moikka,
2: kiitos. Moi. Moi.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: Radio Pouki täällä lauantailla on huumaa. Täällä on Sari ja sitten meillä on soittaja mukana. Hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa.
0: No hyvää iltaa.
1: Ja Rovaniemeltä.
0: Onko se Rollo? Rollosta soitetaan.
1: Sanotaan, että Rollosta, mutta tuota niin. Nyt tällä hetkellä ollaan. Sanooko sulle Suukoski mitään?
0: No siis tää tanssilava.
1: Joo, Suukosken vieressä Ryynäsen nimessä karavaanakuun, niin täällä ollaan.
0: Aa, te ootte karavaanareita ja onko teillä koirakin mukana siellä?
1: No ei tuossa naapurivaununa haukkuu koira. Niin.
0: Se on ihan hyvä, että pitää vähän jötää siellä.
1: Jee.
0: Joo, vahtikoirana. Onko teillä asuntoauto vai matkailuvaunu?
1: Meillä on vaunu.
0: Joo.
1: 10 metriä pitkä.
0: 10 metriä pitkä vaunu. Mitä?
1: Joo, se on tuommoinen asunpinta-ala on 740 ja koko vaunun pituus on suunnilleen 10 metriä. Ja se on viishenkinen perhe, niin se pitää vattikaa.
0: Oho. Pitäkö siinä olla jo ihan rekkakortti, kun sitä ajaa vai ei riitä pikkue enää?
1: No.
0: Nyt vähän hävisi tämä ääni hoki. Oota, nyt sä oot vähän huonossa paikassa. Kokeile pikkasen vaihtaa paikkaa. Jos se vaikka toimisi paremmin.
1: No niin, nyt kuuluu.
0: No nyt kuuluu. Joo, nyt kuuluu taas. Hyvä.
1: Joo.
0: Niin onko se sitten rekkakortilla vai pikkueella vai millä?
1: Se on pikkueella se menee vielä.
0: Niin, että se menee vielä, että se paino jää kuitenkin sitten alle.
1: Joo, jää. Vaunun painaa 2 tonnia.
0: Joo.
1: 2 tonnia. Mm.
0: Niin, no se on sama silloin, kun minä hevosten kanssa, kun mulla on 2 heppaa kyydissä oli ja koppi, niin kyllä se oli se 2000 kiloa. Mm.
1: No tuota pitää aina ottaa se tietenkin huomioon, kun peräylitys on vaunussa itse aika iso, niin se pitää ottaa huomioon.
0: No kyllä, ihan varmasti. Niin pitää kyllä muutaman kerran harjoitella myös senkin peruttamista. Just se, että mä oon ihan, nyt tää ei ole mitään mun kehumista eikä mitään, mutta kun mä oon ikäni ajanut se peräkärry peräs niiden hevosten kanssa. Käynyt siis koko elämäni siellä raveissa, nyt ne ei enää juokse. Niin mähän perutan siis kärryn ihan minne vaan. Ihan missä. Mutta tossa olisi kyllä jo haastetta. Se on niin pitkä, että voisi olla, että hetken mieti, että hetkinen.
1: Mutta mä oon vähän tosta mieltä, koska toi on sen verran pitkä, niin toi käyttäytyy aika rauhallisesti peruuttaa.
0: Niin, että ei se ole sen vaikeampi sitten taas. Että, niin, että ennakoi sitten vaan se takana olevan matkan. Mutta siis onko sulla siellä joku kamera takana vai peilien kanssa?
1: Peilit.
0: Niin.
1: Peilit.
0: Joo.
1: Peilillä mennään ja ei, mä en itse oikein se osaa kameralla peruuttaa.
0: Joo.
1: Ne on.
0: Tiedätkö, mä oon samanlainen. Sellaisissa autoissakin, jossa on ihan tämmöinen perutus, siis kamera, en minä pysty niiden kanssa. Se on kiva, kun mulla on omassa autossa sellainen piippari, että se piippaa sitten, jos sä oot niin kuin lähellä. Että esimerkiksi kun parkkeeraakin, niin on kiva, että ei tarvii pitkiä välejä jättää, että voi olla sellainen ystävällinen autoilija muita kohtaa ja ajaa autot myös semmoisiin väleihin.
1: Joo. Joo. Me ollaan tosiaan täällä Suukosken lähellä Ryynäsen nimessä, niin meillä on karavaanareita nyt tämmöinen niin sanottu valojuhka. Meitä on, olisikohan meillä 200 vaunua nyt täällä.
0: Oho!
1: Ja eilen alato karavaanareiden treffit. Meillä joka vuotinen, aina elokuun toinen viimeinen viikonloppuun SF-karavaan napapiirillä, niin on tämmöinen tapaaminen. Ja täällä on nyt, katsele itse asiassa justiin tätä Kemijoen rantaa ja katsele. Ilta alkaa pikkuhiljaa hämärtymään ja vaunussa valot roistamaan ja mietin, että lähdenkö Suukoskelle vai en.
0: Se on varmaan aika kaunis näky myöskin.
1: On se ilta. Ja meillä on kokkoon tuossa kohta syttyy.
0: Joo. Ai sekin vielä. Niin ja nyt uskaltaa kyllä kokkoa polttaa, kun vettä on tullut ja vettä taitaa tullakin.
1: Ehkä jos niin tässä mietin, niin mietittiin poikan kanssa äsken, kun terassilla istuttiin, niin 3 kuukauden aikana niin oikeastaan yhtään päivää vettä Lapissa ollut, eikö vettä ole satanut.
0: Niin, että oikein tämmöinen sadekausi.
1: On ollut, on ollut. Ja tuota niin, itse vietin viikon siellä Turun seudun maskussa palokuntanuorten leirillä tässä heinäkuussa, niin silloin sai sen yhden viikon nauttia aurinnosta, mutta muutenpa se on ollut tuota niin, täällä ainakin Lapissa, niin aika kai sitä vesipainetta tämä sää.
0: Joo, se on ihan totta, että täällä on ollut kyllä mun mielestä sitten taas aika kuivaakin, että tuossa välissä satoo ja sitten tuli taas semmoinen kuivakausi. Ja nyt näin, kato, tämmöinen, minäkin kun olen tämmöinen sienestäjä, niin totta kai ei tekisi yhtään huonoa, vaikka sitä vettä tulisi.
1: Joo, ei varmaan siellä, mutta me ei toivota enää niin täällä Lapissa.
0: Että nyt riittää.
1: Nyt riittää ja on se kuvannut ensi viikoksi, että se olisi aika aurinkoinen. Joo. Se olla? Miten me sehän?
0: Oi, sentään. Se kyllä, toi jotenkin, kun mullahan on semmoinen, minussahan elää semmoinen pieni karavaanari tuossa sisällä ja mulla on semmoinen hirveä haave ja toive. Meillä on ollut haave siitä retkeilyautosta, mutta kyllä se vaunu ei sekään niin kuin huono ajatus.
1: Ei se, vaunus on mun mielestä niin kuin, että jos se reissaa, niin vaunu on sillä, että sen pystyt jättämään siihen ja autolla sitten itse käyvä reissu.
0: Niin. Aina,
1: mutta sitten tuota, en tiedä, jossain vaiheessa ehkä sitten perhe pienenee, niin se auto, tämmöisellä 5-henkisellä perheellä, niin ei löydy semmoista ainakaan minun pörssille sopivaa autoa.
0: Joo, niin se on sitten aika kallista. Mutta sä sanoit, että se on 10 metriä pitkä se tee vai?
1: Joo.
0: Ja paljonko siinä oli leveys?
1: Jos se on mitään, on niin vaan, mutta onko se 2,5 metriä?
0: Niin.
1: Et se on se. Kyllä sen kanssa pitää vähän reissua, niin no meillä ei hirveästi olla tulevaanulla reissattu, mutta kyllä se pitää tietää, mihin sen kanssa olet menossa.
0: Joo, se on ihan totta, että vähän suunnitella. Mutta kuule, mitä sä haluaisit, että mä soitan teille?
1: No pistä Souvaretten 7 päivää. Nimittäin ollaan Souvaretten kotiseudulla ja Lasse Hoikan kotipaikalla ei ole tästä pitkä matka.
0: No niin. Just niin, kuule, mähän laitan täältä tämän kappaleen, pistetään se vielä oikealle paikalle, tuonne. Noin, nyt se lähtee soimaan ja ei muuta kuin terveisiä vaan ilmoille.
1: Hyvä, kiitos, hei.
0: Kiitos, moikka.
1: Moi.

0: 7 päivää ja tässä oli siis souvarit. Mitäs täältä tulee? Mukavaa iltaa Sarille, terveisiä Ripelle, Jonille ja Eilalle Muhokselle, Kultsille tuohon paistinpannun ääreen, Sirkalle Oulaisiin, Heinäpäähän Anitalle ja Jäämiehelle Katjalle ja Mikalle myös Heinäpäähän ja kaikille kuulijoille ja näitä terveisiä täällä pistää heinäkasalaiset. Ja mitäs täältä? Terkut täältä mökiltä Päivikille, Jormalle, Jaanalle, Kakelle, Seijalle, Ilkalle, Lindalle, Jyrkille, Marjatalle, Matille, Leilalle, Erkille, Liisalle, Urpolle paikalle, Ismolle, Niemelöille ja Sarille tietysti ja kaikille tutuille ja tuntemattomille. Soili ja Jouni lähettelee näitä terveisiä. Ja hei, eikö se ole niin, että teillä on sinne vieraita tulossa? Mun mielestä täällä vähän niin kuin sanottiin, että ollaan tulossa sinne. Näitä aloin tekee kuin vaan 100 ja 100. Aina vaan sama. Voi Soili, ainako siellä vaan 100? No niin, voi vitsit sentään. Ihana. Aluksi niin kovaa kuin pääsee ja lopuksi niin kuin jaksaa. Niin tästä juoksemisesta. Eikö juokseminen ollut vähän niin, että jos oikein kova menee alun, niin sanonta menee niin, että alussa hosuu, niin lopussa väsyy. Hyvää iltaa Sari, terveisiä Joukolle ja Hannelille mökille, Anopille ja Appiukolle Sykäräisiin, koko porukalle iltakerholle Kokkolan ABClle. Ja mulle tuli myös terkut, kiitos, ja Pooki on paras, ja veikkaanpa, että Ivan näitä terveisiä täältä lähettelee. Iltaa Sari, toivottavasti pääset opettamaan tytärtäsi luonnossa talviajoa. Aikoinaan kun tyttäreni oli ajo-opetuksessa isänsä kanssa, penkkaan mentiin, kun tytär sanoi, että kyllä mä tiedän, miten ajetaan näin, sisko. Joo, katos, meillä on se hyvä puoli, että taikahan täyttää tammikuussa, tammikuun 16. päivä 18. Ja mä kyllä toivon, että sitä ennen olisi sitten mahdollisuus siihen, että pystyttäisiin liukkaalla ajamaan ja talvikeleillä. No, toivottavasti. Täältä. Moikka, moi, Sari täällä.
1: No terve. Terveisiä Saariselältä.
0: Ui, kiitos ja terveisiä takaisin. Saariselällä ootte. No.
1: Saariselällä ollaan. Nyt ei ole hirvas kankaalla, eikä olla, ei ole huutokaupassa.
0: Joo.
1: Nyt ollaan.
0: Voi että. Kuule mitä siellä Saariselällä on tähän aikaan?
1: No täällä on kuule aika semmoinen hemmetin hieno ilma. Täällä on aika valoista.
0: No voi täällä kyllä on kuvitella, että on hieno.
1: Ja täällä on kuule minun
0: siis sanoksi, että vaimoni. Siellä on ihan valoisaa vai?
1: No täällä on valoisaa. Onko siellä pimeä?
0: Siellä. No on! Ei täällä näy yhtään mitään. Pimeä on ihan pimeätä. Juu.
1: Pimiä, no niin.
0: Pimiä, sanoo turkulainen, pimiä.
1: No mutta, arvaapa niin. Ketä täällä on paikalla.
0: No, ketäs?
1: Täällä on minun vaimoni Ulla.
0: Terkkuja on Ullalle.
1: No niin, sitten on meidän hyvät ystävät Minna ja Pasi. No, mutta me tässä tulistellaan tämmöisellä hienolla nuotion paikalla.
0: Joo.
1: Ja arvaapa, mitä me toivotaan.
0: No, minkälaista kappaletta?
1: No, hemmetin hyvää. Mikäs se on se kappale?
0: Toi oli hyvä, toi hemmetin hyvää kappaletta. Tohon mä lähden kanssa. Toi kantsi ottaa. No.
1: Mites se olisi toi
0: se oli just selvästi
1: Lapin kesä, kun täällä kerran ollaan.
0: Oi, joo.
1: Lähdettekö siitä?
0: Me voitais lähteä tästä Lapin kesästä. Täällä on Kristian. Mikä?
1: Lapin kesä.
0: Joo.
1: Ja Lapin.
0: Mutta esittäjänä täällä mulla olisi
2: Meurman.
0: Kyllä on Kristian Meurman, jos sen haluat.
1: No otetaan yes. Se Meurman sitten.
0: Otetaan tämä Kristian Meurman. Tämä on kyllä hieno. Hän laulaa kyllä hyvin.
1: No näillä me mennään. Ja...
0: niin. Hei ja hyvää kesää sinne myös. Mä kuulin, että sieltä noniin. Huudeltiin, että hyvä,
1: kiitos,
0: hyvää kesää sama. Kaikille. Niin.
1: Noniin, moikka ja...
0: Moikka ja kiva oli, kun soitit. Kitti, moi moi.
1: Kiitoksia, moi.
0: Moi. Lapissa kaikki.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Mukavaa lauantai-iltaa Sarille ja kaikille Poukin kuuntelijoille. Terveiset Hempalle ja Merjalle, Sepolle Toholammille, Kostalle ja Pirjolle Iihin, Tapiolle Övertornioon, Tuomolle Kiirunaan, Eilikselle, Santerille ja Jarille Kalajoille, Kirsille Kiiminkiin, Kortesalmen Villelle, Askolle Raaheen, Kota-legendalle, Terhille ja Juhalle, Supelle, Oulun Leenalle, Anne-Marille ja Jarmolle Kokkolaan, Olhavan mittamiehelle, Jannelle ja Sirille, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilijärvelleen, Vesalle ja Arjalle Iisalmeen ja Kellonmiehelle. Ja kiitos Sarille hyvästä ohjelmasta. Terveisin Jorma Reiserveltä.
1: Jormalle kiitos, kiitos ja oikein hyvät illan toivotukset. Ja hei, Kaija, mahtavaa. Sä lähetit mulle viestin. Tässä on tuolta vähän näitä tuloksia. Eli jos se näin nyt menee, niin Mikalla on nyt vielä 12 kilometriä. Siis juman kekkana, oikeesti. Hei, 1,5 vuotta sitten hän aloitti sen treenaamisen. Tämä on teräsmieskisa. He ovat siellä siis yhdessä Anun kanssa, Anu hänen tyttöystävä, ja Anu kilpailee siellä myöskin. No on kyllä siis sellainen, kaksi sellaista tehopakkausta oikein. Ja mun täytyy sanoa kyllä, että hei, 40 kilometriä, mitä siinä oli? Se oli joku vähän yli 3 kilometriä se uinti. Sitten fillarilla varmaan on kuin parikymmentä kilsaa, vai olisiko ollut kyllä enemmänkin? Ei, kun se oli joku ihan älytön määrä fillarilla. Nyt jos se muuten jostain löytyy vielä. Ja sitten vielä tämä 40 kilsaa, hei, niin kuin tuolla juosten, niin ei saamari, ei hitsi, kyllä mä sanon, että on kyllä aika kova juttu kyllä tämä. Joo, no niin, täytyy katsoa niitä tuloksia, mutta on se vaan aika sitkeä tapaus kyllä. Joo, kiitos näistä. Ihan kiva, jos osasit ottaa tämmöisen jonkun seurannan, niin sitten. Moikku Sari, alkaa Kellikselläkin ne porkkanat olla syötävässä kunnossa. Niin makeita, että maistus varmaan hepoillekin. Eiku ihmisille. Terkut Vesalle, Mielikäiselle, Onnille, Niklakselle, Oonalle, Pildelle, Ilkalle, Niklakselle, Jupille ja muille huikeille tyypeille. Ja Kellikselle ja vielä yksi kesälomaviikko jäljellä. Niin täälläkin on vielä tämmönen, joo, toivekappaleita meillä ei ihan täältä nyt oteta. Iltaasari vielä vähän epäilyttää tuo rössipottu, jos siihen tulee vertakin, jotain veripalttuuta. Eihän se tietysti haittaa, ja jos on hyvää vanhaa ajankin kunnon ruokaa. Mitä? Varmaan kaikki naudankin osat ja veretkin hyödynnettiin ruuaksi ennen. Voi olla, että vieläkin hyödynnetään, että jollei muuta, niin ainakin sitten eläinten ruuiksi. Niin mä muistan muuten semmoisen ohjelman joskus, kun oli hirveä tämä polemikki siitä, että miten niinku makkarat on tehty. Ja sitten se oli joku HK-teatria tai minkä, se oli sitten puhumassakin jossain A-studios jossain. Siis tästä on varmaan 40 vuotta aikaa. Ja silloin asioista puhuttiin vähän eri tavalla. Nykyään puhutaan tietysti kaikista niin suoraan ja tai mistä vaan uskaltaa sanoa. Kaikista ei uskalla sanoa, niistä ei puhuta mitään. Niin silloin puhuttiin, mä muistan, että se oli Sonnin vauhtipusseista puhuttiin. Että kyllä, että sinne makkaraan on laitettu myös Sonnin vauhtipussit. Se oli jotenkin niin hauska. Mutta siis mikä ettei, kyllä niissäkin sitten syömistä on. Moikka Sari, juuri kotiuduttiin viikonpituiselta Norjan reissulta Narvikista. Sauna lämpää ja kylmä lonkero maistuu. Terkkuja sulle ja kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Toivottaa 25-vuotias nuorison edustaja Miikka Oulusta. Pooki sai kotona ja autossa niin kauan, kunnes sisko vaihtaa kanavaa vedoten tämän olevan varttuneiden ihmisten radiokanava. No niin, no sekin sitten vielä. Ja sitten täällä oli, että terveisiä Hellille, Iittalan papalle ja Marittalle Kurtakkoon, Railille ja Martti papalle. Terveisin Marjo-Riitta ja Erkki, nyt tulossa maakuntamatkailulta ja radio päällä ja tietenkin Pooki ja Sari, ai kiitos. Ja Tornio-Haaparanta reissussa käytiin ja Lapin yksi harvinainen aurinkopäivä oli elokuuhun. Onko se oikeasti tosiaan ollut, että siellä pohjoisessa on niin vähän aurinko paistanut? Terve Sari, on täällä Oulun lähellä ollut paras herkkutatti syksy 10 vuoteen. Kuivuri laulaa hallelujaa yöt ja päivät. Kuivatut sienet pastoihin ja risottoihin ja muihin umamia vaativiin ruokiin riittävästi nyt vuosiksi. Ja menkää ihmiset metsää hakemaan omanne. Kyllä, mä tein just niin ihanaa, siis ihan kaalia. Kaalia vaan pistin pieneksi palasiksi ja sitä vähän kuulottelin ja laitoin, kun mä en tykkää, että siitä kaalista tulee niin kuin liian semmoinen mössö. Että se on totta kai pitää olla kypsää, mutta ihan aavistuksen semmoista napsakkaa. Siihen mä laitan aina, kun mulla on vielä kuivattuja suppilovahveroita. Mä laitan aika paljonkin niitä, mä pistän hetkeksi ne turpoon. Ja kuivat suppilovahverot, kun on ollut siinä kuuma.

Vepsänjoessa vesi laskusuunnassa, josko tuota kylypös emännän kanssa näin lauantai-ehtoona. Siinä on pokaa maitokärryt, jolla on lykätty maitoa tien varteen ja rahaa talloon aikanaan. Nyt vaan lykätään vettä saunalle ja polttopuita. No niin, se on kyllä tuota aika hieno tuo kärry. Pistetäänpäs täältä tulee yksi kappale. Tämä on Mozart 40.

0: Päivi Paunu ja Arno Raninen ja Mozart 40. Hei vaan, Sari täällä.
1: No moikka Kokkolasta.
0: Oi, Kokkolasta moikka. Voi, missä sä oot ollut, kun mun on ollut ikävä, kun mä en oo kuullut sun ääntä.
1: Ihan vaan ollut itteksin.
0: Joo, itteksis vaan ollut siellä.
1: Ja herkutellut, joo.
0: Sinä oot kuule semmonen herkkupeppu myöskin.
1: Joo.
0: No, mitäs siellä nyt on herkuteltu?
1: Jää.

0: jäätelöä ja pullaa ja suklaata.
1: No hei, hei, nyt kuule.
0: Ja hampurilaista.
1: Sekin, ja älä vaan sano, että siideriä siihen päälle.
0: Nyt ei ole siideriä, nyt on kokista.
1: Ai, nyt on kokista tällä kertaa, että nyt ei ole siideriä. Tiedätkö, kuule, huomenna pitää ottaa vähän pidempi kävelylenkki.
0: Tai pyörälenkki, joo.
1: Meikö sisä meet pyörällä?
0: Joo.
1: Joo. Kummonen pyörä sulla on?
0: Mulla on sähköpyörä.
1: Ai, joo. Se onkin kiva. No tuota, miten pitkälle sä pääset polkemaan sen kanssa ennen kuin pitää mennä taas lataamaan?
0: No aika pitkälle.
1: Niin, mutta meikö sä vaan yhteen suuntaan? Vai teikö sä?
0: Niin, joo.
1: Mä otan poljet yhteen suuntaan ja sitten kävelytät fillarin takaisin.
0: Mä istun tällä hetkellä autossa.
1: Ai, ajatko sä itse sitä?
0: Eikö mä istun omalla pihalla ja joo.
1: Omalla pihalla ja autossa, kato mä jo ajattelin, että hetkinen, että onko siellä handsfree?
0: Ai, ei.
1: Autossa omalla pihalla, miten sä nyt siellä pihalla istut?
0: Mä kuuntelen poakia.
1: Ai, eikö sitä voi sisällä kuunnella?
0: Kyllä.
1: Kun sä nautiskelet siellä ulkona.
0: Joo, mä nautin, joo. Loppukesästä, joo.
1: No kuule, onko sulla ollut yhtään lomaa tänä kesä?
0: On, koko kesän.
1: Ihana juttu.
0: Joo, no, nyt on palautunut.
1: Niin, joo. Alkaako sulla taas samat työt syksyllä?
0: Kyllä.
1: Niin, oliko sä siellä keittiössä vai missä sä
0: olet? Joo, kyllä.
1: Niin. No, mutta se on tosikin. Ootko sä koulussa vai päiväkodissa vai?
0: Koulussa.
1: Koulun? No niin. No, mutta siellä on kuule mukavaa.
0: Niin on, joo.
1: Niin. No, sitten kun sä oot siellä keittiössä, niin mitä kaikkea sä siellä sitten teet?
0: No, vähän kaikenlaista.
1: Sinä olet semmoinen yleishyödyllinen keittiövempain, niinkö?
0: Joo, joka paikan höylä.
1: Joka paikan höylä. No niin, toi kuulostaa niin mukavalta. Katsos, kun meillä täällä Turussa on täyspimeys tällä hetkellä, niin mites Kokkolassa?
0: No, alkaa olemaan vähän hämärää.
1: Niin, että alkaa vasta hämärtämään. Katsos, kun Nivalastakin tuli terkkuja, että ei ole vielä pimiää siellä.
0: Ei.
1: Joo.
0: No Suomi niin. On pitkä maa.
1: No on. On. Miten se sitten meillä täällä yhtäkkiä näin pimeätä alkoi tulemaan? Ihme juttu. Se on otettava otsalamppu päähän.
0: Niin, varmaan joo.
1: Niin. Mutta mitä sä haluaisit kuulla, mitä me soitetaan?
0: Kun paljon antaa ja kisua.
1: No tää on hieno kappale.
0: Joo.
1: Niin. Onko sä aina tykännyt kisusta?
0: On.
1: Tää on semmonen. Semmoinen sinun suosikkisi.
0: Kyllä.
1: No, Kyllä. No silloin kun tämä lähtee soimaan, niin laulatko sä myöskin?
0: Eikö, kuuntelen vaan.
1: Sä vaan kuuntelet, ettei ruveta laulaskelemaan.
0: Joo, fiilistelen. Joo.
1: Fiilistelet, no totta.
0: Joo.
1: Toi kuulostaa kivalta. No kuule, minä laitan sulle täältä soimaan tämän kappaleen. Ja pistätkö vähän terveisiä?
0: No, kaikille Pookin kuuntelijoille ja sulle sinne studioon.
1: Kiitos paljon. Ja ajele kuule varovaisesti sillä pyörällä. Äläkä kaahaile.
0: Ei.
1: Niin. Kypärä päähän ja muistat nopeusrajoitukset.
0: Kyllä.
1: Hyvä juttu. Olipa kiva, kun soitit. Oli kiva kuulla sun ääntä.
0: Joo. Moikka.
1: Moikka. Moi moi.
0: Moi.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

No niin, siinä oli sitten illan viimeinen puhelu. Me ei kyllä enempää pystytä näitä puheluita ottamaan. Meillä on niin valtavasti näitä viestejä täällä vielä. Minäpä täällä yritän nytten saada tuohon vielä tuon yhden kappaleen, mutta mä en tiedä oikein mitä ihmettä tämä minun koneeni tällä hetkellä oikein näyttää. Täytyy katsoa, että laitetaan se vähän niin kuin ajan tasalle. No nyt näyttää hyvältä. Mä luen näitä viestejä, näitä on niin valtavasti. No ensinnäkin sitä Mikan kilpailusta, niin uinti on ollut 3,8 kilometriä. Siis pyöräily 180 kilometriä. Ja juoksu 42,2 kilometriä, eli maratoni, eikö toi sitten semmoinen mahdollista olla? Aivan järkky! Mä sanon, että jos se herra on tästä selvinnyt niin kun oikeasti, niin ihan sama kuin mones on, mutta todellinen teräsmies. Teräsmies asuu Raahessa siinä kohtaa. Valtava kuhu. Täällä Aira ja Harri on käynyt vähän sieniä poimimassa. Ja Nivalasta lähtee terveisiä. Ja tänään rössypottuja. Tänään ei varmaan mietitä rössypottuja. Nyt ollaan Kullaa Harjulassa ja Anneli Mattila esiintyy siellä. Toi on kyllä hyvä. Täällä on, että moisari, jos on niin kiire, että pitää juosta, se on sama lähteä autolla. Sitten jos juostaan, niin aloitetaan rauhallisesti ja löysätään loppua kohti. Terveiset Kuusamosta kirjoittelee tässä vielä Hanski. Voi että, tämä oli kyllä musta aika hauska viesti. Sitten täällä tuli heisari, kiva kuunnella näitä rössypottuja juustokeittojuttuja. Onkohan tuo juustomaitokeitto samaa, kun ennen keitettiin juustomaitoa poikineen lehmän maidosta. Uunijuusto myös tehtiin siitä. Sehän oli maalla hyvin yleistä silloin, kun lehmä poiki. Saatiin juustomaitoa. Olen myös itse kokeillut juoksutinta ja maitoa ja yrittänyt tehdä leipäjuustoa sillä tavalla. Tuli vähän likilaskuista. En osannut. Terveiset Kouvolasta samalla. Niin se on varmaan niin kuin se ternimaito, mistä sitten on niitä sitten tehty näitä erilaisia juustoja. Ja sen mä ainakin tiedän, että Salovaran Pertti tykkää niitä tehdä. Mä muuten sen verran tässä kerron, että mulla on maanantaina semmoinen aihe, jos ette tuossa eilen iltapäivällä ollut kuulolla, niin mä kerron sen tästä näin. Eli mulla on täällä vieraana sellainen kuin psykologi ja psykoterapeutti, hän on myös koomikko ammatiltaan, kuin Anu Rönnqvist. Eli me puhutaan maanantaina tällaisista ihmismielestä ja ihmismielen tunteista ja luonteesta. Aika mukava juttu. Minä saan varmaan sitten jonkun tämmöisen kirjallisen diagnoosin siitä, että olenko minä ihan täyspäisten ihmisten kirjoissa vai en. Jos mä saan sellaisen, niin säälistä todennäköisesti. No joo, eli vähän se, että kun toinen suuttuu helposti ja toinen nielee kaiken ja mistä tulee herkkyys ja ujous. Ja sitten se, että ihmisen niin kuin luonteesta, tunnetaidot, ne on sellaiset, mitä kaikilla pitäisi olla ja tunnetaitoja pystyy kehittämään ja se on meidän aiheena. Eli Pertti on vielä saikulla ja minä olen tämän Anu tulemalle tänne sitten studioon vieraaksi. Mukavaa Sari, viikko tehty töitä lomien jälkeen ja uusi rekka, kun tulin takaisin. Aika pyllystä, en tykkää mersurekoista, mutta menköön. Terveiset Päivikille ja Jormalle, Tuomolle ja Liisalle, Soilille ja Jounille, Ilkalle ja Seijalle, Jaanalle ja Kakelle, Tuijatädille, Marjatalle ja Matille, Arille ja Tarjalle, Hannelelle ja Jussille, Eskolle ja Tertulle ja aina sitä jääpi joku, mutta kaikille Pookin kuuntelijoille ja sinulle myös paras Sari, voi kiitos. Ja terveisin Jyrki ja Linda Göteborgista, kiitoksia vaan teille. Terveiset kaikille tutuille, erityisesti Sirkalle, Jussille, Tarjalle, Karille sekä Veetille, Tarjalle ja Ilkalle, terveisin Asta ja Jouni. Ja täällä tuli sitten tämmönen, ai, siis mitä,
harja varten kutoo tällaista niin kuin sukkaa. Aika hyvä. Siitä ei tule ainakaan sitten, en mä tiedä, tuleeko känsiä. Ei varmaan, mutta ei tule ainakaan tikkuja. Ei tule niitäkään. Tikui, niin kuin täällä sanotaan. Jorma Reisjärvelle. Oi, oli siellä, hei Jorma. Timo pisti, että hänelle ei viestiä. Kyllä oli. Siellä oli kaksi viestiä ja kyllä siinä tuli kuule Timo sulle kans terveisiä. Ihan varmasti tuli. Oi ku ihana kuva. Tämmönen ilta, missä kynttilä palaa. Ja kyllä kelpasi porkkanat ihmisillekin. No ihan varmasti. Meillä on kans porkkanoita tulee sieltä omasta siitä laatikosta. Kohta niitä päästään syömään vähän enemmän. Terveisiä Riialle, Hanskille ja Santtu Sandels kissalle Kouvolaan. Vielä viikko töitä ja sitten alkaa 4 viikon kesäloma. Teevä Isänen laittaa tästä tätä viestiä. Moikka! Pimenevässä illassa sadetta ja pookia kuunnellaan Porealtassa. Terveisiä kaikille ja näitä terveisiä täällä lähettelee Päivi. Torniossa on vielä ihan valoisaa. Niin parasta. No mä sanon, että aivan varmasti. Ja Levillä näkee vielä maalata ulkoa mökkiä 11 asti luonnon valossa. Näin valoisa on ilma kellon ollessa kohta varttia vaille 10. No on tosiaan jännä, kun meillä on aivan pilkkopimeätä. Ja siellä tuli tosiaan tuosta Pertistä vähän viestiä. Pertistä, kun tuo Mikan viesti tuli myöskin siitä, että matkaa siellä on. Ja Matti pistää viestiä. Pellossa on ollut hyvä päivä. Vieläkin aurinko kiilottaa taivaan rannalla. Just näin. Mahtava juttu. Se on ihanaa, kun siellä on ollut tuollainen ihana ilma. Mitäs mä nyt täältä? Mua vähän harmittaa, kun mä olisin halunnut sitten tietää ne meidän Mikan tulokset myöskin, että miten ihmeessä hänelle on mahtanut siellä mennä. Mutta kyllä ne varmaan sitten johonkin ilmestyy ne tällaiset tulokset. Täällä oli hei hieno viesti Ruotsista. Mä luen tämän. Aune kirjoitti tuolta Eskilstuunasta. On se ollut ihme kesä, kun kaikkialla muualla on satanut, mutta ei meillä täällä Skogstorpissa. Oli varmasti 4 viikkoa, ettei satanut tippaakaan. Menin poimimaan aroniamarjoja ja pihlajamarjoja ja olivat kuivuneet rusinoiksi puskiin ja puihin. Vieläpä oli pari pihlajata kuollut kuivuuteen joen varrella. Ei ole tullut vielä kunnon sadetta. Kuivuus vaivaa vieläkin. En ole nähnyt tällaista kesää, vaikka olen asunut jo täällä Ruotsissa vuodesta 1984 lähtien. Kiva kuunnella teitä, vaikka ei kaikki ole tyytyväisiä eläkesysteemiin täällä Ruotsissa. Ei ainakaan 60-luvulla syntyneet. On tekeillä kuulema tutkimus, että on syrjitty juuri 55-65-vuotiaita. Kun menin eläkkeelle, sain 5-6000 kruunua vähemmän kuin mun avopuolisoni, ja eikä kukaan halua vanhempia henkilöitä töihin. On todellinen tupla moraali täällä Ruotsissa. Tupla. Ei laisinkaan hyvä. Olin noin 7 vuotta työttömänä ja hain töitä aktiivisesti. Ilman, että sain töitä ja on monenlaista koulutusta ja työkokemusta on ollut repussa. Siksipä en antanut, kun näin mahdollisuuden mennä eläkkeelle jo 63-vuotiaana ja terveydellisistä syistäkin. Vaikkakin köyhänä ja sitten alkavat kiristää ekonomisesti työttömiä. Näin, tällaista sitten oikein on, mutta kaikkia hyvää kuitenkin sinne myös tähän iltaan. Minä katson vielä, että mitä täältä tulee, joku kiva video tulee. Aivan ihana, jaha. Mistäköhän tämä video mahtaa olla? Petri tämän laittoi. En tiedä, mutta hieno video se ainakin on. Saatiin ääne kuuluville. Ja nyt on täällä. Täällä tuli muuten viesti, että osaiskohan Ari imitoida Onni Laukkasta sitä kravattisonnia Jaakko Tepon kappaleessa Hilma ja Onni. No ihan varmasti osaa. No nyt täällä tuli tähän näitä tuloksia jotenkin, mutta
en mä tiedä, montako kilpailijaa siellä niin kuin on, mutta näyttää, onko sitten osa tullut jo maaliin tällä hetkellä. Tarkoittaakohan tämä sitä? Kyllä. En tiedä, onko kaikki tullut vielä. Jos minä kirjoitan tähän meidän Mikan nimen, niin katsotaan, että miten tässä on sitten mennyt. Vai onko siellä vielä kesken? Katsotaan. Ei ole. Ei, kun se jotain tuommoista klubia. En minä osaa tällaista täältä. Meni niin vaikeaksi. Katsotaan, jos löytyy nimellä, niin joo, ei löydy. Selvä, en osannut tätä sitten täältä katsoa. Voipi olla, että tuli muutenkin joku viime vuoden juttu. No, eiköhän se täältä sitten selviä, että miten sillä meidän Mikalla on käynyt. Ja huomenna siitä sitten ainakin, kun Kettukangas tulee päivään, niin teille siitä kertoo. Nyt on kuulkaa sellainen juttu, että meilläpä alkaa olla tässä. Hei, Mikalla on kuulemma vielä 10 kilometriä jäljellä. Voi kun hän jaksaisi. Voi kauheeta. On kyllä valtava juttu tuo. Ja tuli tämmöinen viesti, että just moikkasi viereisessä kahvilassa Parkkosen Petejä. Tuli Railion kanssa vastaan ovella, kun menin sisään. Molemmat moikkasi vanhempaa rockistaraa. Viime viikolla möin Stratovariuksen solistille Timo Kotipellolle asfaltit sen omakotitalon Nokialle. Eli Stratovariuksen solistille. 4 kertaa ollaan siellä juteltu niitä näitä. Kyllä rockistara toisen tuntee. Terveisiä kaikille tutuille, Arunille erityisterveiset. Noi. Vielä yksi juontaja, viesti. Terkkuja Sarille ja kiitos, ihanasti sanottu. Sirpa, kiitos sulle, voi että sentään. Joo, se oli kuulemma viime näin, mutta tulokset oli jotkut vanhat, mitkä tuossa oli. Mutta vissiin 80 on tullut jo maali, että kahden parhaan joukossa on yksi suomalaisnainen. Siis Anu on siellä myöskin sitten. No, mielenkiintoista. Tiedättekö mitä? Minä menen täältä nyt kotiin, koska mulla on taas se niin sanottu normi show, ehkäpä tyttären etsintä jostain sitten vielä. Joko tulevat bussilla kotiin tai sitten heidän pitää tässä kohtaa myös kuljettaa tuolta kaupungilta kotiin. On ollut ihana ilta. Tulkaa ihmeessä maanantai kuuntelemaan, kun me ollaan sen Anun kanssa täällä. Hän on tosiaan psykoterapeutti, hän on psykologi. Hän on ollut töissä täällä Kakolan vankilassa, vankilapsykologina, sekä myöskin TYKSissä. Hän on lasten psykiatrisella osastolla ollut myöskin psykiatrina. Joten, ja tosiaan kun hän on vielä koomikko, hän tekee koomikon työtä, niin hän on aivan ihana ihminen. Ja teillä on mahdollisuus tehdä hänelle hyviä kysymyksiä, hän mielellään niihin vastaa. Uskon, että toi maanantai-ilta on aika huikea myöskin. Ja jos meidän Pertti on kuulolla, niin Pertti voi hyvin ja ole siellä kiltisti ja kaunisti ja paranemisia sinne kotiin. Teille kaikille ihanaa iltaa ja hyvää yötä. Tämä on tämä viimeinen kappale. Pistetään kesäillan valssi soimaan. Moikka moi!

Radio Pooki. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: ilmani pallon.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: voi oppi ottaa.
1: Radio Pooki.
0: Se joutsenista ne lähtee syksyyn palaa.
2: Kerropa tyttöne heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin.

sä tulet mun luo. Mä olen vieläkin kuin pikku poika, joka saa sua ihailla.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pokki.
2: Laulahan siellä Ylen Sanki ja Prihaa, se laulukosia.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kalajoki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Himanka, Järvelä. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Himanka, Järvelä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kalajoki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Himanka, Järvelä. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Himanka, Järvelä. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Radio Pooki. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Tanssimusiikin

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichin Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: niitä moista hommista poliisi voi. Kuuntele Manta, jossa joko sireeni soi.
1: Ei ne myyä villihevosia.
2: Radio Pauki.